0: Rádio Moçambique se fala.
1: Tabuiranya kuva na mabasatu ndimatu inu ya malongero hachisena lero kupita kwa nsiku kumi santanda inu ya maluwa chika chini cha pikupiri makumaru na pitandatu. Unga kwa nanzizi yatu shano ni mhangwa na zatu kumaputu shano mapini mashano pangwa hati za muno mprovinsi ya Sofala tira kuti tingamati kinyimbo tira kuti tungafika nzizi yatu tandatu ni mhangwa za misasi usere na mapindi mashano ni mhangwa malungiro matatu tingamala kibeti na zabwera na pizuiso tingamati na zika nyimbo mpako femba kufambangwa na zatu kumaputu tingamati na zabwera pakwa hecha hanyakuva na pizuiso biatu tingamati na zika nyimbo za mpanganano mpako femba na mapindi mpako mashano na manai. Zinangadirishwa kisombe Carlos Fernando Lukumichini tikufunda kuti pa machibese nsiku alero lero nsiku ichishano kali machibese anjena bwana niko.

0: Alima! Alima!
1: Sara, shamayanga!
2: Watani, kaninga kuzuzumika. Bukafamba woku na woku panu pambutu wa marunda. Ulimadidi?
1: Nditangwe tinatambile tianga na funajita ulendo kwe kukunyumba. Funadichiti mapikiru wa didi kuna ife panu. Mbwenye panu pansika, shi. Ngoku ilikudula kakamwe.
2: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na fini njiza nkuku. Nkabi nesa pika kwache. Ndengwa chipi, nkabi nesa kupiona. Ndina kufunziza pika kwache.
1: Mafafa na fini njiza nkuku, anakomero na apyo?
2: Ande, anakomero wa shamalianga. Ndipe kuja pia kukonda nesa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi saba, ndinalesera.
2: Dinyinde shamalianga. Aweni, anakomera kakamwe.
1: Tia, leo ndapiga mafafa na finyinji za nkuku.
3: Alima, pia kujepi kukomadi kwa ache. Makorokoto Alima, pia didi kunichemeda. Kwela ndije panu kwa njiba panu katinji kakamwe.
1: Ndakuta pikulu tia, muna kawa wakutambiru wa kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kodanesa. Ponto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.

Ndi na nzizi atu shana na mabindi ya kwana makumashama usinko horas na 50 minutes ndi ferradi msambiki moto mono mbaera tachamera kuimba zizunu kwa leo na nyimba kulonga tangu ya valimba.

Nyimbo zathu zakusiyana-siyana na zidapakefe pa ntsiku ya lero tinachemera nzuzuno kuyimba kwa LB Nchesato wa mulo munzinda ubaira kubulikira pa Nyamisha.

0: Yiwe, yiwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikele ya manidui. Basi nindikafuna ziwa, pide ipanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chubisibisi chato dani. Ukuchita njimano, ha? Inipana bida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kunu mpari. Inipandila kupango nyamunyomo mapigiri.
1: Ndimu mweni?
2: Andi ndimu mweni. Unyumunyomo na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamana panyumba. Misi zinangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kutimu mai, musakita pirengu na unyumunyomo unangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupicha emera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndipia kuja ninga nyama za mazi, pia nubaka yao.
1: Andia, unyumunyomo no, inibandi na kwanisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sagwadire mwadidi mwene hai, unanifunjisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa. Andi wanseni, asafunika kuja mwadidi, pakulonga tangu ya penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mbichibwere chisa ya chabaka yao kuna mparu. Mpaseni dido kuru, tuwela pasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kalo kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuru.

nyimbo zathu zakusiyanasiyana yakubva pakati paino ndima yathu ya nsiku ya lero pang'ono na pang'ono tiri kuenda yakubva pakati pa mabasathu ndimathu mamalongero a chisena nyimbo zakusiyanasiyana zaku chita kuti anthu ajiduke nzizi uno na kuti kunja kwacha ale alimetokala ali papwando anakumika pakati pa ulendo nyaprima wa watani naye pontho primako adibobas

Nyimbo zathu zakusiyanasiyana tiwalekani kana sambonowo kupangisa maprima ndembolembo kuti wawu indi primako apolero lang'anani basi enda kamona mwana bwera pontho na primo likufika kulonga kuti wa tiwo uyo pena mmonemwe mphango muntima ti nkhabe ndi primako insi pontho lero ti wa nyaprima nyaprima makhaliro nyimbo zathu zakusiyanasiyana yakubva zida pakefe nsiku ya lero.

Nyimbo zathu zakusiyana-siyana anyakubva pakati paino ndima yathu ya malongero a chisena nyimbo zilifika kuna imo nseni munativa bulikira mbuto zakusiyana-siyana tikufuna kuti nsiku ya lero ikhali ya didi kakambo kuna imwe munativa bulikira mbuto zakusiyana-siyana nde kufuna kwathu anyakubva nanje tina nyimbo za kusiyana-siyana.

0: Mwezi wenye kulima.
1: Makani akuronga thangwe ya mabasa akulima na utambuluke wa mbomba.
2: Pantu ndubagwa.

0: Zi wanyakulima.
1: Makani akuronga thangwe ya mabasa akulima na utambuluti wa mbumba.
2: Mamuna nkulu zina.
3: Zina anga ndi Ntomashi Ndaluza.
2: Mwaluza chaka chino limu mpa Ndaluza?
3: Ndi maguma zina na ku ulimi wa chaka chino hudabulika mwantu wa mwenitai.
2: Kone mwalima mpimba za kupi?
3: Hii ndalima mpimba ziwiri. Ndalima uku kusumburero kwa jo, ndalima uku kugumansanzi. Kugumansanzi maza zala apita kwa makufa na zua. Kwa sumburero tachita gitari ya mpunga. Mpongo nseno wa makupepo na zua tabusa kwa ntambeo.
2: Pepeo makamaka pejitisa kuti muluzi tangwe kuti zua yetekera.
3: Zua yetekera ya kutoma ni mazi. Maza pita ama kuja pe ulimi. Maza lefiti kwa nisitu ikipondu ulimi wa mpunga. Zuambo ya bwerambo maza zufu mbavi. Ntakwa zoneka penseni pe kangati pe luzika.
2: Mukale na beche kuru chakachinu ya kunyereza rambo kutuwa. Panangu pida kwa nisa ulimi nikafuna kutini sasa ngiriki nikitichire. Tepa penseni pika nyereza rimu pia bwerelanduli.
3: Ukale wa mbanja mwatu shata kadapite gaifano kuti pitika kwa nisa kuona ulimi uli uka bwera mkupa nyumba. Anapiana na funzi ifembo tena kwa nisambu chitambu pindu pepa nyumba mbipioneka. Mbatija anapiana mba funza ambu. Mbatija ifimbiti chitambo nyumba tumu kuisasa nyirambo nyumba. Ndi makaliru wakada nyirizirefi. Maisi pense ni pia chitika tae.
2: Piaka pia ndori mpa Ndaluza mkadalima kutubana mzone. Pichakachino pintu pechima mkadaika mbwete, misali, pense ni bila. Misali ni mpichimwana chakachino?
3: Misali ripo. So kutakadasia mbiti saka kuntunda kutuona tinapandiri rambo kweku. Kulita kumalekeza kumashi kulekeza kuda chitefi kule. Bindi peoneka misali mbashi sininga mwakari tae. Pe kwa nisambu utafuna pa nyumba basi. Pe kuenda ambo maronda tani nga bebe.
2: Pia mara.
3: Pia mara.
2: Nanji chakachino maronga kute ulime ukupezane tae kode mamuna nkulu. Mukupurumuka nanji mbwe mpano pakaya. Na kutingaona na kutimu baseni musa nyinda pazi.
3: Ife pidulungwa banja, chidulungwa banja. Su shamari tae. Tisa kwa nisa kazika na nkati mwanyumba. Neyo kuenda mwe kwa gona kwenye gunduru tae. Kazika na kudinkazi. Pintu piku piona tipu. Tina chitatani. Ninge ine mamuno. Ntisa kwa tansupada. Kwenda nsanga. Tema miti. Tukuma kuma vima kadera. Tantani. Tugulisa. Ndola pezekana. Anamba funza. Mbaja. Nkazimu ndi nkazi. Adasia kwenye tasa. Kwa tapaza mbenda muka cheka michichi ya pansi. Nungwa bambaya. Kutipia nseni. Pina kwa nisa kutipezera po mbanja mwatu.
2: Ulimi pachaka chidamala iji. Mwapurumuka pangono.
3: Pachaka chidamala ndapurumuka.
2: Magulisa?
3: Ntakwanisa ambu gulisa, mashkundu bozi, mitikwanisa kuja na piana mbafunza ambu funzi.
2: Pa posune ya chakachida mara, mpaka chakachino ya mara?
3: Wa, kuja panajandu, miromu ya virira, pangono ya mara.
2: Pa Ndaluza, mwanemu linandu mkati mwasoka wasa kulima pano pakaye?
3: Ine ndirinandu mkati mwasoka kulima. Pina unemu chemiro ayavu mkana mwanzukuru wako. Iu ukakonda kana nzukuru wako chemiro ayavuli usabunda, usapepuka. Saka ningo yavu wakujita pepuka. Maisho kukana nzukuru. Ukache mero yavu salika. Mkulongere otani. Ndi antu andizu kutindi nantu sakulima. Mkukana pindu piyako. Agore yu pindu piyako. Mkuna petai. Antu alesempiri kukuche mera. Sakuche mera mbaka ninga kukusempulira. Mkukampulia ninga kukusingirira.
2: Pangono nyakuwe. Tukuchita makani atu bukira chisa jenu cha dafi. Chenye kwa sakatoko. Tukuchita makani pano pakaya. Matulonga tango mabasa aulime. Na kutabizo kutia antu wa zinji kakamwe asalima. Kodi nzizuno mwuri kupurumuka na tango mabasa na chitemwe ya kuchita mipandu na pinangu. Mamungu nisa jesana, mbafunza, penseni pene. Kodi mapuramanga mkuchita gula bondo?
3: Mapuramanga nzizuno mba kugula. Kugula tini, ya nzizuno ripa mazana mafemba, mazana masere. Ndapiri kukwira, ptepa pina kwa tachitowe. Chikutemiwa chakabanza gulisa hata ndi chikwi. Isha ya kangati ya kuirambu ya inakambundu tini. Maitini panambumbwa ya kuvilira panyumba nkabi kwa nabindu. Ndi enere ndi kolongu akulu mungu ndi nsengwa pa mutu. Agora lero tizei kwa tekuja kusikuja ta mfushuna hunyanguta. Likipina kwa nabundu tae.
2: Na tangwe ya uye ponoyo unachitika zizuno mfekampo kuti atsakulima nzizuno akhala ngwa kufewa pang'ono alipo anango ale kutasapezeka na thangwe ya inango michini yakuthirira minda anango mbale kuti asapezeka na thangwe ya anango nachitisawo miphakamiso tani anango panango asafungula mbuto mbaikha moto bomba kuna imwe pepe kuchimwanika na thangwe kuti ntabono mudaupaswa tai
3: ndiwe mwene chinolongwa mtchini wakukwata mazi yokuthirirana mmunda mbipi idakhala pyakwanisika mbipi chitika kuna anthu azinji khaya athuno nama ana mfumu maningi tinadzangwa na mazi tinazembeze na mazi tinanyanza khaya na mazi mikulu maningi akora mikulu ene njokulonge fano podi atuta madzi anale mbiti thirira maminda khayeno nopodi oneka njala khayeno mbita khafuma khayeno anangwa dzikwa kunja kunja nangu mbatabwera kudzadya pano ne kunzinda mzinda mbatazadyambo pano machina kukhonda sweka pindu pepi pekuthirira mazi nkhambe manerambo bekete bekete basi kwati uthirire pinakwanisikarae chinongwa baldi ndau kwati baldi ene muthirira pina chimwanika ne ulime worta chaka chino nthanyatwa nyatwa thangu zweri chena matakakuma machina kuthira pemwe hakwana agora kakhala moto bomu mtchini wa mazi ndiye unakwanisa kukwata mwamphamvu mathirira mwakwana
2: tera kuti pepi chitike safunikanji makamaka
3: pepe para pichitike pekadafunika mbipi dakwanisika guverno mbada pasanya kulimale mbapasambo dinyero kwanisa gule o mbada gula ndiwo mbapasa kada munthu oulinya kulima nadzi wawo mbampasa iye mbalima mbapagale mbalipa poliki iye nompoli kwatakwana papezi pene tai mbada bwezera pondo o guverno mbadaona kuti awana kwanisa paga kudinyero tai mbadongo kuti akhakulima mpunga masaka mangasi upagwezere masaka mangasi ugwezere mbachita rumazia mbakwata kumida mbekhamwemo anthu mbadagula pondo dinyeri mbipilingana ndagulibwe mtchinuli
2: nchanji chidaphonyeka pa
3: apa pazuphonyeka chinthu chaphonyeka lero ndi lero tulonga tisasanyire dinyeri yoneke tichiti pepe pina chimwanika thangwe ana abvilira tempo ya ndulumu ana akabvilira tepo tai lero mbumba yabviliriri athu guverno kuti akwatise akwanise kwa khombata onsenene apichiti pikuchinensa madinyero acho agora so kada munthu adonene kuti mukhama muna nankazi mnyumba musafunika kuweza mwadidi nzero mukwanise kuphezana poliki chaka chino kuna njala ikulu pilingana njala za ndulu poliki nkhabe chaka dabulusa tai murope nkhabepo bambaye ali nyatwa anthu anazapona nanji ndinyatwa khoka maisha sempiri munthu ensene adakhala ndi banja akumbukire kuti ini pano ndisalangane guverno andipheze ndisalangane uliti wanga ulandipheze so pano chinafunika nditanine ndiwangire changa mudzi mwanga ndichiti chinthu chokwanisa kundipheze ndidyese mbumba mbwenye kulonga malo guverno kuti guverno sekeke unafa pezi mwafa ucherengi so chinafunika uweze peno wakumba mbewa zako wagulisa na pezeka pa nyumba wacheka mauzo wagulisa na pezeka pa nyumba watema miti watema nkhuni peseni pinakwanisa peza mbwenye wangiri kwenu kulongwa ndi guverno guverno lero guverno nkhabeve kutambirisa mbewa thangu yombo pisowa akuoneka nyakupeze wasati peza akasweka nyakupeze wombo nachitanje nkhabe chakuchitambo thangu ikulu maningi chikuoneka ndi pepe ukasweka mpezi wombo ngapezwa
2: mafala zizuna mambusiya kuna onsene asakulima anafa phindi yathu ino Radio Mosambiki kubulikira pano pakhaya muna sira mafalanje anango panango na thangwa dzuwa akhala anthu cha akulangalira funa nyerezera kuti apanango ndende kumbuto yakulima kalima nkhapeza pinthu nakuti mulungu achema nkhabivumba mwadidi
3: chinafunika chonsene mamuna na nkazi nzizunu tendeni tilangane kuli kunalimiwa akhala ni mabande tendeni tatukunyule mabande tikhulimi pabuka pang'ono nakwanisa jesa na pyana ukuona kuti nkhabe pona pana ntota pa tenendi kwatenu mmera nkweza michi cha bambaya tifeke nda pinabuka ninga makarao tinajesa na pyana mbwenye langʼanira kwene mamuna penu langʼanira kwene nkazi penu langʼanira mba mwana anga kuphata basa pamwezi sipadidi tai ife tonsene tinendi langʼanireni kada munthu anyerezere kuti ndipape pana ntota ndipape pana mabande ndikwanise papanyula pepa ndikhe pakuika
2: basi takuta na mafalano hansi kwa lero nyakupambo tafungisa na makani athu kubulikira pano pakhaya padalongerini chokisombe nsiku zinango zina za verana pontho na nango mafala kulonga thango mabasa ulimi
4: pantondu bagwa

0: Mwizi wenye kulima.
1: Makani hakuroga tangwe ya mabasa akulima na utambuluti wa mbumba.

0: Yowe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikele ya manedui. Basi nindikafuna ziwa, pida ikwanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chubisubisi ya tuta. Ukuchita njimano, ha? Ini pana bida zati
2: kupanga. Leka chita pia pidu. Mwere kunu mpali. Ini pana nila kupanga nyamunyomo mapigiri.
1: Ndimu mwene?
2: Andi ndimu mwene. Unyomunyomo na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamana pa nyumba. Misisi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mboi ndava kuchimu mai, musakita pirengu na unyomunyomo unangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Ndisha kuamera na kupicha emera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pia nubaka yao.
1: Andia, unyomunyomo no, inibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa. Andi wanseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi mwadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa prati bozi. Mbichibwere chisai chabaka ya kuna mparu. Mpaseni dido kuru, tuerapasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chiku.

0: ngono na pangono ya kufuatiri kwenda no mabasatu ndimati ni malongero chisene na kuti timisfanti na tike mpangano ya kufa radio Msambiki na kuti nzizi ya tumbo mzizi unofika kungomu ndi nzizi wakuika mpangano zinakadiri joki sombe ndapata na Carlos Fernando anawera nzizi ndi Senusha Mutapati anafuna pitiriza na malongero chindao ba nsiko ya lero kupita kwa nsiko kumi ntanda ino wa maruwa chaka chino chepe kupiri makumari na ptandatu nsiko umbo ya kutifembu takalambo kuziwa tangwa kusweka kwa mbuya Manuel Gomansans akali manejiru wa chishkola privada Shaimiti desweka paputu angumi pansiku ya dzulu mbamba kuchi kufuna kute mulungu wa nkoe mbuya Manuel Gomansans anyakufa salani mwadidi nezavana siku za mazina.
1: Admirar meus netos, rico sa a um analue é parecido com a tia da avó, da mamá.

0: Radio Mozambique iri kumupa mavereketero ondimi yochindau.
1: Mangwanani, mangwanana kanaka kumurumwesi wapurikiru wa kutaya nchayo kuna mabaso Radio Mozambiki. Taguma mabasa idu mavirekitiru ngondimi yo chindao. Nyamasi chishano shoviki nchiki gumo mweju wa kunguru goro rojuru shivina makumaviri na ntandato. Mabaso Radio Mozambiki alikuzika no mazana matatu no makumalongomuna no mlongomuna. Kuzoti magumira kone mazana masere no makumalongomuna tatu. Imatanyo shikumisira chonguva. Inyaminga tirikuzika no makumasere na fumpamwe donto piri. Gorongoza tirikuzika no makumasere na fumpamwe donto fumpamwe. Panpabera tirikuzika no makumafumpamwe na tantatu donto shano. Kaya tirikuzika no makumafumpamwe na sere donto tantatu. Kunyika jesi chopasipan tirikuzika no www.rm.co.mz. Mukati mabasa edo nyamalasi panguva tinokwana na kuita gumi kana deziora shita kumpani kuna masoko kuvira maputo muno mnyika po muno nyikanja. Kupera kwa ya masoko takuvira na masoko muno mprovinsi ya Sofala. Topendirira chimupa kuna zivisu, chimumbo jwedu jokusiana siana. Panguva tinokwana kuita gumi na posa kana onzi yora takuvira chungopatwa na masoko muno mnyika po muno nyikanja. Kupera kwa ya masoko takuvira na zivisu. Kupera kwa zivisu takumpani kuna chirongwa chapupu. Mabaso nyamasa ntunga miri huandini senusha mtapadi kumchinjo mpepo ndiri kushanta na Carlos Tima pomwepo na Joani Posu. Dakadakara wapurukiri kwa nika na imuimu mkuvo unu, mshpurukiri kuna mabasa edo Radio Mozambique ni noti gumani mwesepo mkati mabasa haya njiko nyamasi.

Tasia Sule kuimba kwa madala nyatwa kuperapo tadana kuna mabaye teguru vopenga ngumoyo chese choni noha avadi kusia kuna vazukuru nchini nani teguru nudikana kusia padogo kuna vazukuru kuitila vona vaha chirichese kubajedu ujirikuwa na kuita nguva gumi jimangwa nano mseso jinokuwa na kuita makuma ngumuna na fumbaume kana 10:49 diri kupindiri ila tishimupa kuna mabase ilu mavreketeri ngundimyo chindao mangwanani anu mangwanano chishanu choviki njiku gumi umweju wa kunguru goro rojuru shivina makuma viri na ndandatu wariuni mkubo kukakuna Mr. Bao numumbu au na stresi ngatizwe.

kwenga kuimba kwa Mr. Bao no mumbo auna stress tirikupindirira chimupa kuna mabasa edu mavrekitengo ndimi ochindawo mangwanani anu panguva chinokwana kuita gumi na posa kana 11 horas takuviya no masoko kuvira maputo muno mnyika pomwe no nyikanja kupera kwa masoko takompani kuna zviziviso kupera kwa zviziviso takupindirira chimupa kuna chirongwa chapupu wazvino dakukoka kuna David Mazembe no mumbo kupona kunonesa ngatizwei.

0: Yiwe, yiwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikele ya manidui. Basi nandikafuna ziwa, pina ikwanchisai, chichu kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chibisibisi chato, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipana bida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu, mwere kunu mpari. Inipana nila kupango nyamunyomo mapigiri.
1: Ndimu mwene?
2: Andi, ndimu mwene. Unyumunyomo na posi ya didi, safunika pangizana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patopi, pondo tinamana panyumba. Misizi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kuchimu mai, musakita pirengu na unyumunyomo unangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupichemera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndipia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumunyomo no, ilibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sagwadire mwadidi mwene hai, mnanifunjisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa. Andi wanseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangu ya penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mchibwere chisai chabaka ya kuna mparu. Mpaseni dido kuru, tuwera pasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chiku.
4: Maisapo, maisvida,
5: itanto amu.
4: Maisvida, maisapo, maisvida.
6: Kunyumba kwanga, nisakaa na makala wa kululupa. Tangwa saverana na pionseni pinapika ini. Akululupa mwadidi, anakala na ndawa. Bozi basi, ningapika. Mkiadidi, towera famijanga, ikale na ngumi. Nchakululupa, tangwisa tupa ya kuzinji onseni. Nchakululupa, tangwisa pasa mazi nkanwa. Na pontu nchikalangu, kandi sachinja. Nchakululupa, tangwisa kutisa maningi famijia onseni. Na mamunanga, asa kawa kusanzaya. Makala wanga mpa kululupa.
7: Kani unafisiwa kutumundu haruwese ano tendehwa kudula apawari shwiro yukita mkwata sungu pomeje nukudula ngocha kwete kwete kukuvunja shkona maningi lantu vanaita msharujia uchikana kudula zinarago ukavona wia mshaisha kubata pamtuntu vanaita mshando jokubesera pongano ngonda vukita mkwata sungu nulagari azinesi kwa vaibu atirako Locha kwete kwete ternozi, linha verde, 1458, Jamesa, kwa vabo ternozi, fara criança, 116. Maso kwa ayawari, anisajwa pondopo, endai kovunja kuno chikwata, chumajimai, anitabasa, pambuto iya, jinovanekea pomtutu pa unungwa undiwaro. Apawari, kunanga, tamba iwari, iriko pekecho, mbo chikwata chinozi, rede de proteção contra exploração e abuso sexual.

Tasia sure kuimba kwa Mr. Bauna Filomena Marikoa no mumbo mama we takoka kuna Oliver Mutukus no mumbo ndima ndapedza ngatizwei.

0: cha pupu.
1: Shirongwa shinodulu jirambirikira yo umwe no umwe mundu.
2: Mchongo mijo vapurukiri vana dikana vora jumsambiki. Mchongo mijo kuna vese mchokadi vana tiancheve. Mabasedo maviriketero ondimi mshindau. Trikonika kumkuliru kwa ino provincia yo Sofala. Ndrikunanga mu distritu yo Kaya muno msofala. Apa ndrikonika no msharuka kana maina vaita mchokadi mugare o ino distritu yo Kaya vaita mundau. Jomuno ziva kuti distritu iwale kamo vazinji vaita kamu vabarwe kana vave mavireketero aita kamu ondimi iyo chisena apa chukutanga mbia tida kuziva zinalengi lokwana
3: Marta Luigi.
2: Ay, maina Marta Luigi damkiro kahamala ngokuti zina iri ndenga na mdoni maina Marta Luigi vaenda kuzolola reforma raja Msambiki maita ukama
3: no kama nesema ba utojana mazineho
2: maina Marta Luigi trepano pakaya Mbawa muno, maita mdao, maka kumisa kudini muno.
3: Aizuba wa muno. Ndabali huwa buzi. Agua, babangu wa igara buzi, tulia tugara patika. Utoba huwa buna. Kuno, ndavia ngondawa, da igara, parufuwa. Kuno, ndavia ngondawa ya mwana u. Mwana waka yoko chakabasa, kuno, ugara. Kwa sasa ita shantu kiti. Takasovi ya kuya kukara nae kuno. Babaki utamika. Wakati chengeta mama. Ndoto gara panu.
2: Kulewa kuti mana makule mangana muno mwakaya.
3: Gumi ni matandato.
2: Shisena mshivere kitapu.
3: Nduwa na anangalo ino. Gumi ni matandato. Makule anda ita muno.
2: Shukada kacha walo tiri mukati mshirungwa chedu kamu cha pupu pupu la njwese mcheita nyowa tiri mukati mshirungwa shone kamari shoraji Msambiki walo mukati vunja kuti kuguma kwenyu muno makaya maishi zira shisena maishi buya chuu chainesa kupingula maita
3: chainesa kutopingula se kuto jijongo tumwana wako guma kari muno Daitu wakani vunja ya maeshiro, ndo tumbo gara du.
2: Mshuda kunangiji.
3: Mshuda anangiji maeshiro. Na kwa sosu unati, nada maeshiro wa mama, unangati maatosho ndati. Ndikaita wendia, westie, wanawo tuka hamara utishibu istie, sinu unangiji. Ate, ndo tulo wejao, nangashisena, ndi mchizu wawo.
2: Mbia, mananga kuti makaba kwa kabuchi, bujire kakula, mtundu wapi.
3: Kawuyo. Kufuka kufera kupa kupudisino nopano chera mabarku
2: village eno pa makulungu pia
3: nikona kwa igaraba kwa igala mashukuru edu bona
2: zvakada kacha wale mana makole mangana mshaya amwendo kwa bona kanyi kabuchi
3: achato ndi ngoti akushona achitoriyo ne hapana pataka bve nini ndoba hoye kutovia kwa kutira patika Baba utamikavu patikepo. Nakura mai watu utamikavu. Anshaye ndiye umuzina. Atasedu mpilo famiha bambulu. Nguvai vya kwa api katika vya kutuona. Wakasa utamikavu.
2: Katika makaguma makagumisa uli katika. Nkukulima? Merima patika?
3: Nata zuguma nkulima. Baba nguwa katika kutuvia kwa chakari galbo napo. Butopua. Tutoka hapo napo. Po bahwalana, bahwala kawanda, mataka bahwala nomwe pona.
2: Mucha nangalira, makajira kabuji?
3: Kujize.
2: Kabuji, kare kwenye kwe.
3: Na, takabuji ya nzu kare manini, takafaka mandiru shidodori. Takafashi shidu kwa mare, azi shishindu mwe, banomwe ni maisuri.
2: Kuna kuti katika, makahita makole mazinji.
3: Takata mazinji, takabahwa jaba, takabahwa watan hatu, tipo napu. Takarama nilipatika.
2: Tri mkati mshiru mkwa chedu kama mshiru mzicha pupu, choraji Msambiki. Mbia we mkati vunja kama mananga kote kuguma kwenyo muno makaya. Nchakadi mananga kuti zvakaneswa zvikuru kamare ngokuti nei kuchungamidzana zvaneswa kamu kuzvizva kana kupurukira chisena nochindau magariro muno makaya maita mundau novasena akasiyana
3: akasiyana se akandonaka kuti vanochengeta vamweni hazvisiyana hawo mazi kuda kuti zvingaizana nokaim kweduwo zvinondosiyana basi
2: Charangarira magariro kanyi?
3: Kanyi kanyi. Nokurangarira ngoti ngokwawo bariho.
2: Ndizvona.
3: Kwawo kabariho.
2: Ngoro mukativunja kuti mananga kuti munova kabudziyo zvomunoziva mumwe kuti kabudzi district imwene kamwe yakadaka district imwene kamwe inyika kana mtundo hove. Ngoro uhona hwenyu imwimwe kare kuiya. Menga chitombozana kamare zvotinoziva kuti mupango jowari nochokare vazini zvinenge kuti jasiyana wada uchina mupango zvini zviri kunesha kuvona kwenyu
3: wari kamare yakuchinadi kare taitiwo kamwana akabaho kura pamuzi weita chitombozana taitsvaka madhodha Enda kufunda wa madoda. Ti inada ni chumana changu shi. Chudawo ya wapano wakati. Zakanaka. Wefuunja. Mangwana enda po. Guma no chamafu. Wombo jirima. Pira jirima poto. Wapeja. Wotora njira. Wotwa. Wapeja. Wazoda inja. Nada. Chivi yae. Woto pangira mtemwese. Haa. Kitu kareba wadea. Nitakudari. Pamisha. Pandawi hui. Wazina wada kutisuda kurovoha. Unotaka zvimatombo amweni. Chimwana changu charo sirihwa wagora todini wapi. Vanomuda injasi. Vopangira gora wari akuchapangira mwana. Vechipangira vega.
2: Kunanga kuti zvinhu zviri kunesa.
3: Zviri kuda kunesa chatozviziviti zvichini zvatochicha nyika.
2: Ikuchinja kunyika basi.
3: Chicha kunyika izvo hatizvizivi mutemo uyu kuti. Danga yakabva hayo no vatu majimambo edu ya ngoti wari mwana wako munguva imwenyu unomutya kuda kumvunja hai zvakaita vaviti anokutuka agora dzizi zvachicha zvichini danga zvikuonekera mavideo azviti atizvizi vana vafana zvorume watama kuzviona pe babe vanomutuka mwana wako vaka kudari kutuka munishati yazvokazva munangaro zvanga zvokungwa zvedu zvingo zvaizviona kamai Baba unonyarara.
2: Zvakati. Zviri kuitikaro zvino wari zvino munhu mashipasi munhu munyika yemosambiki kaveta magariro owari ovajarya nomapunda kunanga kuti kare kwenyu zvaivonekawo
3: tanga kuchina tanga kuchina tanga kuchina ngoti nee kamare kuda kutoita kuda tsvaka chipunda pamusi pamwana pamusi pamunhu Zvaimbe kuti vangana panovana kuti kwaidonga vantu kuti aingati vari kupasiyari. Vanomwa duro kuti taingati vari kuenda kutsvaka kumwa guma ureya. Kumbira kumwa. Vopuwa. Vomwa. Zvivana zviya zvoviya. Hai ngana enda achira kumwa pasi vantu. Voguma fukata. Vari kumusotesesa pe. Vazoguma zvaya kumuzi kuti ii nata munhu tsvaka chitombozana. Pangana tagumepo. Ii chimwana chiya chakabipa chiya. Vochituma muntu zha. Kenda kuti kuti kuya kutsvaka avo vaduku pano vokuchiona kuti wakagadzana iwewe waitsvakirwaro mwanani wamuzivi dangu wakadini dangu wakadini amuzivi sei munozoona nadhiya yekuziya kuti ngavachikwedera vaviye kuonana zvataitwa kare zvaitwa kare agora wari ii nada kuchine
2: akuchina mutemo
3: nada namba kuno murari upeja umwenyu unozotomuona anomimba kusitomfunyisa zvotojerwa kuti nawe yangu usara nomwani upwa pamusi kumvunja waina acha muziviti ngowapi wakandipa zvinesarwa mazira mwenyu vanogajana mwenyu vakagajana vabhe chaperi vese mwenyu anitofamba wangu mutemo wazvo ungana mwana wangana wanomura nemazwa roo
2: kunanga kuti kare kwenyu mwimwe zvakade vazinji vana vanakaji kazinji kwazvo vairambiswa kama novabereke kuenda kuchikora ngenye kare kwenyu mwimwe
3: izvo kwanga kutomba vairambisa kuchikora
0: Anga kutuma. Utakasuka, wakasuka nchamu kazi ya mashibaba. Kareko, changa shiri yo shikura. Se shikura shakona ishi. Inini ndanda bafa ndukura. Shikura shakona. Mukazo wa pasari. Na weka la seinga jino jijuari wale nata. Haa. Mazi. Zai fungwa maningi. Pilipisori wae gada maningi. Haa. Wae gada maningi. Atenda kushikura. Kutenda kushikure. Matoko toka. Matoko toka. Kutuvia. Vangwa shikadika nukuoneko. Wakaima. Numwana wa mundu. Zai tandava huru maningi. Pilipisori wae ashaito bata base. Nata. Ashaito bata. Wae budiso. Kundo zika. Kiti pilipisori ngana. Waete isi. Wae budiso basa.
4: Gogomehwa.
0: Watu waita kirimu. Yona ni mwana wako. Wale ya kuchina. Wale ya kuchina.
4: Walo imwe wana wenyu. Pangale mwenga uchimusikana. Ngujapi mutambu jume dekalira kuita. Mchadangalira.
0: Panga kuno kateko. Panga no mandoa. Panga zuriyo. Kateko no mandoa. Inini azuku kuitamba nata. Ngoti ndakati ndakura sha. Nga shi dadi ndotoha ni mbia. Ndenda. Ndakwendenda ujendeta namata zioni yo geu. Gire shero zioni.
4: Chakadi.
0: Ate ngani chadi. Ndilimo ndomo. Agula shu mandoa. Ndendoa na waitamba wa mandoa.
4: Ima mshu itamba?
0: Nada. Ndanga kuzi ugireshi.
4: Ndanga ugireshi. Mairambisa?
0: Iii.
4: Haba saida kuti.
0: Nada kwa. Amshana ngu neyo katenda kuhowe wavia. Mwazika tukurupula enda kuhowe. Langa shikatende hungu na mgresha. Muno kara wa mega. Utu makabatika. Mabatika maenda kubata huo. Ndika na pupura. Ndaita ishi, ndaita ishi. Wanfonya na nunu wako tupupura poto. Fara mbuna mgresha. Jese, osha mbui na mgresha.
4: Mwelekena kusia jese kama.
0: Kusia jese.
4: Kupatrira gresha.
0: Chaka shata jese. Ndika kusia. Kurewa mtu, vili, ugara nashukururu na mtu, kutingana kama anazuona. Zanga pishikati ndihwe. Mudika wakara, wa mshayishira, wa mpupurira na ini. Msefi makata, taka wajuhanga isi, isi, isi. Nata zapela, ngati badame, tina mati. Mwona mata, zapela.
4: Shadali mpurikire kama tu sotri kupindirira mkati mshirungwa chedu kama shinozi cha pupu. Echo Raj Msambiki kwa api tukla vijana hapa na maina Martha Luiz. Ashi Martha Luiz mdono Raj Msambiki. Imaina wa kama wakaba huavo mtundu ukabuji muno msofala. Kufira muno kama mdistritu yokaya. Mbia Martha Luiz hapa. Mwene kama sotunda kuziwa mkati mshirungwa chedu chwari ngaishu wale. Mananga kuti. Kwanga na mtambu jizinche kama juku siyana jumaita kaveta mananga kutu jimwe na mtambu mchaita nkukuti shiara nichona kama chai kamisa kana chairambisa nkukuti vaiti ya kuti mwimwe mutame kushaisha shungaita zona
0: zia chairambijua pa bebezi Waito jirambiza wedo ngutu. Waenda kugereseo. Unoswa. Bebe rovu. Waito ishakashata. Ishakanaka. Ngutu ukaiti. Ndilindega hangu panu hapa. Apana anunduona. Mazizirae kiti. Mambu wakuona. Sese so waita. Unangatea. Apana wandiziwa panu. Mazizirae kiti. Uono sheshi shukuru. Ngutu waivone kandiena. Tuzaone italo. Upera wenda kuita izi. Kita njirambiri. Zaira mbicho. Kumadoro, mbafoha, sese zaira mbicho. Wakula ukafete, ndini ita hangu isi. Masi, wabira, baba onenda ya kuhuna badama. Kutidia ya kwa na wenda ogireja, wenda kuna anga, ichakashata, ichakashata. Kwa nduru kuzita, ipikadu. Zaira mbicho maningi.
4: Afuchenga nuva mwene, vaitotizaba kutu, kushaishaba, kumenganenga kutu, chosani sawa mtemo padoko.
0: Kari kunata, zaini sama ningi. Ngoti pa isungwa wando. Atina angala isungwa, nangwa yati mabichopi. Mnozozo wa shati, akenda mkiri shati. Baba anga na bichopi. Shepe wa iya wa china, pura pura. Shepa kwa ipo mkiri shimu. Ate mweji mtandhatu. Ali mwishima iwo kudea uji. Mwishere noto horu paka ipo mweji mtandhatu. Tia sinotongwa. Mwane toho madudaya. Mwuma naduwa kwa mchaidi kemuna. Wenda kutongwa, pula kutongwa poto, so wakashaisha, pula pupula, wuna mata. Sapira. Pula pula yaku.
4: zvakada kati mukwara mukati muchirongo chedu chiwari zve kureva kuti muchalima makamba kurima
0: kurima kama ngo kusharuka ndiri kurima
4: na zvino mukurima mulimenyi
0: nyima mabomore zuva rakona rotopisa kurima zvemupunga zvizobuda ngomazvo kuzuva
4: kunenge kuti ivhu kana mavhu omuno makaya tingada kamukuita mufananiso nokange yokabuji kana mavhu akona akadakaja akasiyana nokabuji
0: mavhu muno iwana vanogara mwana ngati maitokota tokota mazvi zvinonesa kuti mabomoro muno akazvina kukorohwa vanoita kushuva itisu kaimkwati taivisa taita kuvaka muturika yemwamba mutandatu mushanu yoita kurumahuda mare kakita musuo mabomore ndakaguma muno ndienda kuona tinoita kushuva kwapera kaita kutaka kaimkwediwa ushanga ushada kumapedza ngokuita kushuvira maminda
4: marimiro akasiyana
0: nada akasiyana maningi akasiyana
4: akana kanguva pengedo kwabusi
0: akana kangokanyi unoita kurumari mumba manduyi anotaa kutsvakirwa nyumba yojuha pasipo kutora kuri kunika mupera mutonongora oma muchikutura muchikutura mumba mapfunde anoita kudikwa kwachimbuwa chojuha toda kutaka mapfunde kutora padarepo muchitaka muchitaka mapeja murusa mudihwa munyumbu kuno nyumbu mabomora andihwa munyumbu pfunde odanga varima munyumbu
4: agora munyumbu kanye noso tinodira munyumbu mabonori basi
0: na mabomore uona mabomorewo tinodira mapfunde mabomora tidi tinodira tinodira mabomore kuita kuchomera muda kutora munamba ngungurumu moha japera ii chimeshirini mawo kuswa mateme mishiro mateme mumenya ari pachare munhu amuna chichara munhu amuna
4: kunanga kuti magariro akasiyana
0: akasiyana asiyana maningi
4: nzvakadi waro kunanga kuti mukati mushirongwa chedu ichiwari kamuchapupu tingada kamu munovha kabuji makakurira kamukateika ngondava kamu yomagavenga kana matukira hawo nochiputikisi kana mabandidhu kare kuya nowari kunanga kuti tingada kamukuita zvemufananiso apa wari magavenga nowari noukare kunanga kuti ndiapi kuti ainyanya zvikuru kamari
0: wowari
4: ngenye
0: hatizvizivi danga kusowenyi kumukare machibabe edu tanga chikaizivi dinyeri yanga ichitoyazihwa maningi waitama waiwana muchitorarama ude agora wari chimwana chidoko choda mari basa aina ana dini rakaida ndikona anogonda kuti pusu zvawanda maningi zviitu ngana uwo mane akasimira ada kumuteverera kumutaka ti anotipa mari zvivana navakiti madhodha vanodaro wari vamwene zvivana utapa babana mwana mwandira kundiuraya henyu ngondava yekuda mari kare tisi takareba mari tichikaizivi timarinchi ne taigara hedu basi watenga wachichire chotopuwa utovhivhiri kudai gora wari dinyeri yodika maningi ngo simba mwana doko mezhi mwana mudoko andeje munozwa kuti ndinoda simba kuenda kuchikora
4: kare kwenyu mhekumbiravo
0: neizvi taiziva simbu njini ne
4: amuchekumbira chikutu
0: nada chikutu yenyu unopuwa chikutu ende matenga pawo nenda kutenga muviya moha namai nababa ponapo danga uda kutomwa shaya motomwa zvishaya izvo wari anodikana kuenda kodyera eka
4: da kutenga ndoka
0: na oha ngana shi ngana aviye kuchikora ari kuviyana izvi izvi semama hanyi papa amundiponge inini gora iyi handina mwana ha zvakanaka
4: maitokara
0: aiwa tambe waitaikumbirwa unoikumbirwa una ananga ti wakaiwana kwa
4: waizivira kwa
0: waizivira kwake zvainesa ii raramiro rowari norokari ii nhambo zvasiyana nhambo
4: unanga kuti mushambo wekupekeja vana vadoko mari kana fuma ii mushambo umweni wakashata
0: hauteiti kumupengesa kumupengesa una utomusiya uri watohama tabishi pamuzi utomuregera uenda kuchikora anoreba achiziva kuti nata visiyo dinyeri yakashata Gura umwenye, anopuwa hakiti nyenu, masi anananga da kitindika hana masi. Aranga da kitindika kwa bila mamanu, kwa bila papa. Nukiti da kwa indapa msipo mungu, nendo kwa ukanya nyumbe mungu, turu dinyiru. Umwenye aranga lini, masi wali so wanda mashi. Kita sotosu. Gosa wanda mabandidu. Mabandidu tanga shika maziwi tisa. Katingana, tupa kabe huli kwa msuo. Tambe nyumba choka mkwedu, janga iji. Mchuma uswa.
4: Singa chuma puwe.
0: Kutora mausu uo uo msuo. Umazonji.
4: Umazonji.
0: Muruka pee kwa ndi. Munenda hapo kutosia nguo chakato gara kunja.
4: Kutogoga kama.
0: Basi, neje kwa maka gara. Masuari unumata shpurutana kunja. Kutiti neje kwa bene. Kutara na maka bala. Kuti nyika ili kuchicha. Na chichisa imari. Basi. Hapana anubaho kiti mwani uhabaho andika kitambafa. Se anogara urangada tumazini dikaita ichi mare andiwani. Dikatura cha mama kutura huku nenda kotenge sa mare niwa. Weja. Nguhuda mare.
4: Waru mbia Marta Luigi kufiramuna mdistrito yokaya provincia ino Yosofala. Ijimweni inga ijuwale. Kaveta apa manangaje kuti rezinchi kama jokasia na jokare no jowale. Kunanga kuti imwimwi muripa muzi penyu kudari. Muna vasukuru venyu, muna vanenyu. Nchokadi kama mkujwapi jo mnudakarida kuriha.
0: Andakarida kuha?
4: Muno makaya.
0: Masamba ukarima wa mawana. Utobika. Ndiyo antona dinyinu shuote nda kubazari uona shifu chuhuwe shuote tengo otoza.
4: Kuna kakuti kare kuya kanyo kabuchi kana katika. Maiha masamba maihava kute hove jiecho kabuchi mulambo wabuchi. So muna siva kute mulambo mwene kama unubisa hove chakadakacha.
0: Taiza kanyo waluwafira ngazi la sokarifu. Nunesa. Kanyita yuziha, nukuti lalamile, wane ne wali ukua nakabujiu. Zoto nesawa, nukuti, nika iliku chicha. Nyama, jomso, saibatika, zese, zanga fushina mtemu. Zaita, wakura wali, zoto nesawa, nukuti, ne kutomuka, kutidakenda, kupasa kangali, chunu veo, chino fusko masamba basi. So chicha.
4: Waro mulipa musi kudari, kunanga kuti amuna chukuita. Muda kupurukira mumbo kana ngoma ngo yapi mumbo yo mudakalira kupurukira kana kuso
0: jumuna mata
4: jumuna mata vakawanda vanimba mumbo jumuna mata nazina kona nanga kuti shiale chenu izioni
0: zioni nakatofe kale
4: wale mabuda matuka
0: mabuda na mata mumwe ngoma chakawanda chokudakalira chaono dakalira one mboya yesi ngoma ino dakala basi
4: chakani Meda apa kuzo kana mumbo ya kushiara. Ya kigirisha hini. Ya ndiona inga konesa kunyenga jera masimba eno.
0: Kumachaka wanda jokuimba.

13:57, ubodzi wakumasikati na mapindi makuma shano na manomwe. Avesera radio tukubulikira hifi hasena pa masikati ya nsiku ya chano kumapeto kwa inangu sumana. Mabasa hatu wasena hanati ya tatarike mpaka duzi na panzizi hunai. Timizi pano kakwana huiro kumasikati ni mhangwa zankati na zinangu za kunja kwa dziku na nzatu na kumaputu. Zikamala mhangwa zenezo avesera radio na timuazi pa kweja pidzisu pia kusia na siana. Mpangwa za masenzekero zinavyeka bukira kunu kunyumbe mpipu. Sibasi kwa kwana utatu ndi mpangwa za munu mprovinsi ya Sofala Malongero wa Chisena. Zikamana mpangwa zinezo nati kipa kwecha programa ya pali na sikana inafuna kutikwata mpaka pa utatu. Na mapindi makumashano na manai. Zizo kutimwana karimu. Anati ya kuche nchiri. Kumichini ndiri na dimingu wandiseni. Inedzinanga ndine nishukari majapi maskati ya didi.

0: Nyimbo za Nyaminga, nyimbo ni taitoma kwenye masikati ya leo Fesera Radio yaimbwa na irmão George Bedias yati ya profeta ntsiku zino mbali ya kusangiza mabasi 14 minutos wiri na mapindi 18 mabasa na vemwe pamalongero ya chisena kubukira kuno kunyumbe mphepo masikati ntsiku ya chishano leo zokupita ntsiku 10 zanthanda ino ya malua timizi pano na tiki pakwecha programa ya masenzekero mbwenye nzidzu chiripo lekati bwedzi muli inangu pontu idabukira Nyaminga yaimbwa na Pastor Kapa Zernov yati simba ni mulungu moni basi
1: cha anendoneka Kapa Zernov
2: anendoneka
1: Kapa Zernov tamangira tamangira lipo ndi ndzamu kazino
3: iwa pa ndi chemere past

Barani kwa fesera radio trena wiri na mapindi makuma tatu na matatu 14 horas na 33 minutos. Trukbulikira hifi ya malangero chisena na mpengo ya masenzekero kunu kunyumbe mpepo pa maskati ya ntsiko ya chano. Takupangani kuti mundiali wa makauno fesera radio pangono halikuenda ande taona pa masiku adzulu. Apale a Mbappe mamenya apale a ku Maroc tirikulonga nsoka wa France vesera radio masiku wamenya Maroc France zwiri Maroc diso ya pakabonga pebe pichitik lero panzidzu pfembo ku masiku wa 21 horas anati yaonani ya pale a Espanya na a Bélgica mhialero masikwano mangwana mpaka dimingo tinapolonga timizi pano mangwana panache vesera radio mbalo mwatando ya munyava muno munzinda wa Beira munati muoneke masenzekero mulinga wa tase ndzikwate Mosambique nsoka wa Aigia Jespeciajo na tutambili nsoka wa Shingale wa Kutete di mangwana bugira panzizi wiro kumasikati na mapindi makumatatu wa 14 horas na 30 minutos. Bebe pichitika na upakana kuti masenzekero amuno sofala sofalens provincial masenzekero aneya pansipu ya dimingu wanata kwa temfendu wa chuhiri tukulonga segunda volta. Nsipu ya dimingu kumanga. Bukira pa 14 horas na 30 minutos. Pungwe na leonji da manga. Zene zovesera radio na zenango. Zenata zechite mhangwa zatu yine zenanga ndine nishu karima japi. Tukufuna kuti programa tuye masenzekero. Papasikati ya leno nsipu ya chano programa ni. Ifike mwadidi mwene kulimo nsenu mwadata ya makutu. Tukuti muve ino nyumba impipu. Papasikati ya leno nsipu kumi. Zandanda ino ya malua cha kandichino cha pikupiri makumawiri napi tantato.

But sa tikulonga thangwe ya mundialo makauno vesera radio lakanti longa yapa thangwe ya masenzekero tasa fase regional apakana kuti mangwana ntsiku ya sabudu mpaka ntsiku ya dimingu masenzekero atasa anati ya fambetinepa kunkwiriro kwa dziko pa ntsiku ya sabudu mangwana panacho anathimbana Desportivo Nacala na Ferroviário wa Nampula pa ndzidziwiro kwa masikati wa 14 horas. Mangwana basi sabudu Ferroviário wa Pemba natathimbane na Ferroviário wa Lixinga ndzidziubodzibodziwiro kwa masikati. Pa ntsiku ya dimingu kunkwiriro kwa dziko kuna Ferroviário wa Nacala na Aguejo Especiais wa Kulixinga. Pontho Bahia wa Pemba anati athimbane na Sporting wa Panampula kunkwiriro kwa dziko. Pakati pa Mosambique masenzekero mbawa mangwana mbalo mwathando ya munyava bukira pa ndzidziwiro kwa masikati wa 14 horas Aguejo Especiais anati yatambire Xingale wa Tete. Mangwana basi akademia wa Kuximoyo anatatambire Ferroviário muno munzinda wa Beira pa thando ya Swalpo pa ndzidzi wa 14 horas. Pa ntsiku ya dimingu tayi mangwana basi sabudu União Desportivo Songo anati yatambire msoka wa Mutupish wa pa Gurue. Pa ntsiku ya dimingu Testa Africa na Planisi wa Mphadwe masenzekero pakati pa Mosambiki. Mwenye kuntelera kwa Mosambiki mangwana sabudu Ferroviário wa Gaza na Inkomati wa Shinavan pa ndzidzi uwire. Mangwana basi Ferroviário wa Maputo na Liga Desportiva wa Kumaputo ndzidzi nduwire vesera radio. Mangwana pontho Coxa de Sol anatathimbana na Estrela Vermelha wa Kumaputo. Mwenye pa ntsiku ya dimingu kuntelera kwa dziko anathimbana Vulcano Futebol Clube na Associação Desportiva Uapa Vilanculo.

Na masenzekero ne ya Vesera Radio, masenzekero Tasa de Mozambique, mfendo wa mhimba na mhimba za nizawata Mozambique, fazi regional, Mosambola Halimira. Mbwenye provinciale, mbalo ma ino provinciato ya Sofala, pansiku ya domingo, anati yaoneke masenzekero a segunda volta, mfendo chuiri, peno mfendo kumalisa. Mbwenye pungwa na timbana na Leon Jidamanga. Futebol Clube, wamunu mzinda obera na Ezapol. Huku masenzekero pungwa na Leon Jidamanga. Masenzekero anatachitike pansiku ya domingo panzizi wa 14 horas. Mbalo mwathando ya kumanga. Ya tangwe niyo tukuchenjeza nyo kufuna masenzikiru. Na kuti pakutoma pikada bola kuti masenzikiru ya chitikiri munyava. Mbwenye masenzikiru apungwe na Leon Jidamanga. Na Leon Jidamanga pansiku ya domingo. Anati ya za chitikiri ntando ya kumanga. 14 na 40 minutos. Tukumaza programa ya masenzekero mbalo mwa Radio Mozambique. Ndi nsambuhato kumapeto kwa sumana Vesera Radio. Zuisa imu imbumba pinafuna chitika na pinafuna kuoneka kumapeto kwa sumana. Lekanti chite mwendo na nzachi tisazumire mbalo mwa distritu ya kaya kumkiriru kwa ino provinciatu. Sumanaino nati yaoneke masenzekero wa manja chitatu, jornada chitatu. Mangwana sabudu wa grari anata timbani na Gwenjere. Kamba anata timbani na Union Sportiva wa Dev. Akademika na Benfica. Masenzekero nemba Mangwana sabudu. Pansiku ya domingo Nyarugwe anatimbana na Nova Geração. Chachombe anatimbana na Sporting. Mpango atasitambira bukira mbalo mwa Murasa kukaya kona mbuya King Tesora.

Nyimbo zathu zinatizeti kwati mpaka pa utatu kufuna kubva mphangwa za ino provinsia ya Sofala pa malongero wa Chisena tabva kuimba kudachita Alesho Junior abukira mbwalo mwanzinda kutongereka hodondu ati pakupalika pa ipa mbwenye lero mwana wakampanga kuti palika kwa ipa ngafuna kubva lekani tichite mwendo na nzachi tendi mhimba za Savani mbwenye kwachi tilimire pa mile 14 ivyo kuimba kwa mbuya Francisco Nyakadodo nyumba mwanana basi mwanga na vyana kalira sa matamiso na machiro wangani mwa kusavani muna matabishari mifalinya ife mikati basi munumbera 14 na 50.

Mphyadidi mupirire nkazi nkulu, mulikwenda basi mulikwenda, mpaka lini mayi, mpaka lini? Ande mamuna ndi mamuna, ifya muna, tabola tepo. Ati mwana mamuna nkabi kula mbuti bodzi, mwana basi. Lero mwabuka kutali, mwabuka malawo, muli mila 14, mwanchumana bera, mulipana mila 14. Mchadidi, mulukulima mila 14. Chimasumaso chinganyanya nkoma. Unatuli miri panjira. Nyimbo inatikwata mpaka pa utatu wa kuva mhangu wa zaino provinsi ya Sofala malangero wa Chisena. Tukuva kuimba kwa wambiri ya Vesera Radio. Joao. Antonio. Shtima. Bukira mbala mwanzinda odontu. Kisa cha mafarinya. Chimaso maso chinganyanya.

0: Asi avesera radio. Na kuimba kweko kwa mbuye ntonyo shtima na nyimbo ineye chimaso maso chinganyanya nkomo na tulimiro panjira mpyadidi tu ndende mezi nzizi mpyadidi tu ndende mezi kunu kunyumba ya mpipo.
1: Radio Mozambique Sofala.
0: Okwana utatu wakuvampangu wapa mlangeru wa chisena tiripa bodzi.
2: Zansofala.

0: Barani kwa vesera radio tukulikira hifi ya sene na mpagwa za ilo provincia ya Sofala mbwanyi makutoma lekanto kupasari na mwanchi guagu. Na kupanga na kutichigai kujitansaka na mfuma munu provincia ya Sofala inai pansiku ya chinai. Suma na inu dzulish ndi wadapisa duze na chikuchibodze na madzana manomwe mabokosi ya kusiana siana. Badwa inachitwa mamis mpikwenda kudzwika. Na kupanga kwa kuti mulembi wakazi mbalo ma inu dzikwatu Mosambiki chongano cha OMEM kukulubira kuti safunika mpapitrizi mba timbana nduli makukondesa nsampu ule wakusembesa ana na kweru. Zine zwa vesera radio na zinangu zinajita mpangwa zatu. Ine zinanga ndine ni shukari mwajapi ndiri na George Baruch kumichini masikati ya didi. Titome na mpangwa za kukuti chigaiku jinataka na mfuma inaye mbalo maino provincia ya Sofala ndi chopa nsiku ya Zulu chinai. Chapisa duzi na chibuchibodzi na madzana manomwe ama bokosi wadwa mpangwa zenezu na nzatu ujua kisombe.
1: Mbuti kuli wa kusaka na wabasa mfuma inaye munu provincia Sofala ndi wadapisa pansiku chinai duzi na mapukuta piki na madzana manomwe pia kumwa pia kule zeresa pia kutipene ipi pisachitwa nchibisobiso, pia kuma ipi ndi ipi pida patwa, netango kuniwa kutipazesa uipi kuna ngumu wa mwinji, sana kutipa kufungirwa, pia ulipa kukwa na pina ipi ya metikaish, ipi ya kumbe kule zeresa, pika guliswa pambuti boze ya malonda nkati masikata na Mosambiki, pwantu na ziku ya Malawi, ninga mafala na mwaswa, nankulu wa kusakana kutendeza mabasa mfuma nkati masikata na Mosambiki muno Sofala, Inosensio Vilimo, alonga kutipa kumbe kule zeresa ipi, pechitu wa kubulukira pa chapwe bozi ila chami kwa kudondo ya kutenei ya tembira paso tuwela kutelimisi mabasa neo pachaka chapi kupiri makumara na chibozi na tangu ya udodome kwa kusiana siana mbwenye iwa pitiriza depa na kusibenzesa nchibisubisu tiveni.
2: A mensaje e ki os nossos agentes econômicos devem abster-se de produzir, comercializar essas bebidas, porque são proibidas.
1: E nós mafala anaini mkupanga iwa na jita malonda neo akonde chita, tangu sa konde shifpano, chaka hidamala na chaka chino tapemba, anyapia utwela chita na umaguma tuwela kuapanga ntemu, wachima kumatatu na piwiri, azinchi pa iyo na chino achiritindini na kugulisa tangwe pikuma
3: maduekoma sawambula aparada
1: kugulisa ponto na pizindiki ilipidalembwa kunja kwa penepio sakondesha

0: yathu ya Salanduli ifya pale na sikana munu mushuda rad Mosambiki tikufina nzanga Antonio Alimabefu peko peko peko mabefu na kuvina ndetano komero maka na nyimbuika
1: nzanga ndakomero maningi na nyimbuishi pondo nzanga kukhala muno sokumanika basi utsanzayo na ipi ifiti muno tukucheza tukuvina tukukhulupirirambo na ale na tiva mbuto zakusiana siana akomero ambo na nyimbu nzanga
0: ndimo mwene ande ndikukhulupira ande kuti akomero na njilero ndi nsiku ya pandu nsiku ikulu kakamwe chishanu chishanu cha ife apale na sikana apano paradi Mosambiki chishanu cha ale onsene na va programatu ya nsiku ya lero apo nzanga ife tatoma nazo nyimbo mbwenye ndietane lero tinalonga tangwanji na nji msoro ndichakufunika kakamwe twera kuti ife twera kuti ale onsene na tivesera avembo achinjembo makhaliro awo afunzembo na ife pabosipene msoro athu lero ngwanji nzanga
1: ande nzanga ife pansiku ya lero tinati tulonge na tangwe ya ushumashu wa munseo
0: ndimu mwene nzanga msoro kusukwalisa kakamwe na nji panzinda watu panziku yathu ukoneka ushumashu mizizi onsene mphyanji pinanesa mphyanji pinachitisa kuti uoneke ushumashu onsene uyu naonefe pansiku zino pepyo ndipo pinafunefe kulonga bulukira pano pa studio radi Mosambiki ife apale na sikana pondo kulimo munsene munativesera makamaka apale na sikana
1: ande nzanga matangwe ni mazinji panzizo nango sakhala ugwengu safamba na iye panzizo nango sakhala ndi kuphuluza munseo panzizo nango sakhala kuti nseo une uli mwadidi tayo
0: mizizi nango sakambo tangwe kuti anyamotokala asakala andu kwa kupaza kwaza pili pionseni pidalembwa mwemo museu nanji mmiseu zonsene sagumanika mwemo mapangiziro kuti hapa nditepa kuti hapa nditepa mizizi nango safamba ife bitika kwaza pintu ningana pepe ife anafamba na mendo ali anafamba na motokala mizizi nango safamba mba kwaza pintu ningana pepe na mwene musaoneka ushumashu mwambo nsene avesere safunika kutife titowezi ngomu zinalembwa mwemu munseo twera kutunda uchumashu na njiuntu watu ndi chikulu kakamwe kuna ife
1: ande nzanga panzizo nango sagumanikene ndi umotokala kuti ne uli mwadidi tayo motokala ule tinalonga ne mashupereni ale nkhabepo pakuona manduli tera kupiringana nzako panango roda ya mala iye munjekenya motokala safamba nayo pa chibasi tepo panzizo nango iyo motokala sagumanika kuti ne uli mwadidi tayo kuti uchiti ulendo na ipi pisakwata kuti uoneke shumasho munsewo ona basi nzanga ngabuka pano mpaka nyama tanda. Iyo motokala ni uli mwadidi tayo. Fika pakati panjira panango mafambisi, kubuka kweni mafambisi kuna utamangire tika, motokala ule, roda, bukiratu njira. Iyo inekali mwadidi tayo. Pepi sakwata kutioneki shumasho museo nzanga.
0: Ndimu mwene ande ndipindu pia kuti pisa chitika. Mbwenye ife ninga antu, ife ninga pale, safunika tikiti pionsene tuwela kutunda pintu ninga na pipi. Tuwela kubweza nyato, tuwela kubweza ngozi naoneka mwambo nsene, ene inalongefi hapa tangwe ya ushumashu.
1: Ande makani fitilikuenda nao munu mshtudi ya radio Mosambiki, mbwenye panzizuni fitinati di sanzike, pindi yatu ya ungumi kulonsene. Na ipyo, pindi ndiyo irintando.
2: Kwele niko, pakati pa pindi yatu ya ungumi kulonsene. Zoni kuti pakati papindi munatukana ine shama langu Alice Julio. Pansi kwa lero nanga na tangu ya njende boss inazina ya Nyampwanda Malaria. Nyampwanda Malaria isasosa na tangwe ya imu inachemera anofenish. Zisaoneka nkati mwa nyumba mikachomba ana ngono na anu hakuu. Na tenepa awene asatapula nhenda hii. Tinaziwatani kutimundu na yungine nengana hiniyo. Manungu asapisa, msolo usapa kazi njikene, ngabe kwanisa kufamba mwadidi mwene, mabondo asatematema, na pinangu pia kusena siyana. China tunatani ntende nenga nyampu anda malaria. Ntende nenga nyampu anda malaria, isatundwa na kuchita unyai. Tafunika kutife tichwaide kazi njikene nyumba, yori kutikone kale na imbo. Ponto tifungule majanela, tigone mangaraji, ponto tipatise basa pionsene pile na tarisa imbo. Pepe onapinangu, ndipe binafutuna kuchita kuti ife titunde ndihende nengana ineyo. Ponto, sapunika kuti ife tigwande tsanga zina kukumanika mkundu mwanyumba, tifungule njira tuwele kuti maza kulimira, tuwele afambe, maza kuchipa, ndipepo pasabalana imbo. Nanji, sapunika kuti ife chite unyai mbutu nengana zezo, tuwele pakone kukumanika. Manika na imbu tayi. Mbiadidi kutifitichite, tuwele kutifitunde dende nengana inio. Bas anzanga. Net msaina pamu na pindi atu yangu mkulonseni. Veselan programa.
3: Zizwa pana sikana.
1: Tamala kuva pindi atu yangu mkulonseni. Tirikuenda nao anti makani pano pa Shuda Radu Msambiki. Tirikucheza, tirikufunjisana na tangwe ya ushumashu.
0: Ande nzanga, pepe ndi pindu pe kusukwalisa. Mbwenyifi ninga pale. Safunika tikiti pe msene tuwera kutitunde pindu ninga na pipu. Apo nzanga, iu ungafamba njira. Usalanganisa mwadili penu safambambu na gwengwa piyako.
1: Ini ningafuna kutarika nseo, ini nisatoma kulanganisa mkono wanga waswere, mkono wa maju, mbidono kuti motokaro kubwera. Nga kayu motokaro kubwera, ukubwera na gwengwe, upanangu nkabe. Na tangu yu chinangu nkuona kuti motokaro kubwera, panazizunangu kuti motokaro kubwera na gwengwe. Ini nkabe funika nditariki nseo nzizunole tae. Safunika kudikida kuti upiti piyao, ini ningamambu nditarika ambu. Mbwenye sukutarika kufamba pia kunyadi nyadi tayo. Kabe funika ambu panazizunangu.
0: Apo. Pachisa pako pana palembwa na fambambu na motokala. Yu saunatani mafambiru hao.
1: Ah, nzanga na chimwana kubisa. Panzizu nangu asapuaza maningi.
0: Yu ninga mpali nzao. Mbeanji pinapangeo toera kuti ya wene achiti. Ungaona kuti awa kufamba na gwengwa. Gwengwe nae inazesa uipi kuna wene. Inazesa uipi kuna mtu nangu na gumanika mseo. Mbeanji pinafunseo.
1: Ande nzanga. Ini pa mzizu nangu ndisaeruza kuti ya nzanga. Onani piripi pangiziru pia mseo. Pale pasalongo kuti pasapita na piana, pasapita antu. Safunika kubweza ndulu pangono gwengwe. Mbozi na mbozi asatwe zambo unangu asapuwa zambo vyachi nzanga.
0: Ande, pikulu kakama mbia kuti iwe usapanga. Atoweza apuaza mtu kwa kusiana.
1: Ande.
0: Mbwenye ziwane vesere makamaka pale kuti chikulu kakama kuna ife ndi ungumi, chikulu kakama kuna ife ndi moyo watu. Ife tingakama adidi na ungumi watu na moyo watu mwadidi mwene, tinakoza kuchita pindu pisinji, tinakoza kukwata makaliru watu hawa, kuenda na kusuguru.
1: Ndimo mwene nzanga, ife tilikuenda nayo, mbwenye panzizuni ife tinati sanziki nyimbo, unenga munda longerefu kuti ife taza munu kazacheza, taza munu kafunjisana, taza munu kajiduka. Na ipyo tinati sanziki nyimbo yatu inango ichuiri, kuna imonsene, veserani.

0: tamala kuva nyimbo isha kuri akakamwe ife tikwenda nayo programa ishi ya apale na sikana. Programa nakitwa na apale na sikana bulukira munu mu studio ya Radio Mosambiki kulima monsene munativesera pansi kuyale.
1: Ande nzanga kumbukane vesere kuti file tukulonga na tango ya ushumasho museo nsolo kufunikira kakamwe makamaka kuna ife apale na sikana. Pondo avesere ziwani kuti panzizu nangu ife mtingaona kuti mtekenyu wa ndududu iye piachi panangu wadalezera panangu ne alimadidi tayo ibisafunika panzizu nole titundi tunda kwachi nditani kukonda kuila motokala wacho kwenda kasaka kweni unangu na tangwe ifi tukuziwa kongo kuti iya adalezera kufamba njira safunika kulemeza pipangiziru pe museo agora anazapikwa ni satani kupilemeza pipangiziru pe museo iye mbuda kumanika adalezera na ipi safunika titani tione kuti nyakutekenya motokala ule adalezera penu nkhabe
0: ndimu mwene nzanga mbya kufunika ande onesesa tangwe ife tingapwaza mangwana tinasandiki avesere zwani kuti programatu tikwenda nayo ife munu mu studio ya Radio Mosambiki apale na sikana programu nakufikirani nsiku zonse ne za nchishano toera kucheza na imwe toera kupasana lusu toera kusanzaya toera kuseka na imu monsene munativesera makamaka apale na sikana na ipe ife tinati tikemere nzatu njesa tike zinae tuwela TV mbyanji pida chisisire pansiku ya leo nzanga chova duzi nsiku ya didi
2: mwachita bansa zinanga ndini ganizani yanga ya kubalua nayo mbenye yanga semba nini ndi amazing boy tingenda kachitudula nchizungu sachimero ome infantastico au surprendente garoto na chisena tingenda kapitudula ndi mamuna wakutizimikwa
0: ndimu mwene nzanga avesere zwani kuti iye ndi njesa iye ndi mfunzi iye ndi mpale na nji ife ninga apale safunika tikale pindu pizinji tora kuti tikoze kukwata makhaliro athu kwenda na kusogolo apa walonga kuti zinako ya kuimba naye ndi amazing boy na chisena mamuna wakuzizimika tipange manungu ako mabasako akufambatani
2: Mabasanga kufamba mwadidi mwene, manungu anga tambe ngadidi ene.
0: Ndimu mwene mbya kufunika.
2: Ndimu mwene.
0: Apo tipange watu maimbatani, penu ndindoto, penu nkulandira mtu, pia tomatani.
2: Mpikalini mwana ndikana ndoto zezo za kuimba kusogolo. Ate nesi kana viola tai ndika sasanya ndeka kwa tamagarafa kwa tambu malinyambo anangu tepa mbandi chitambu chiviola changambu mbandi senze kambu pianga ate inipfunza ya viola 2017 ate 2021 datoma kuimba na lero ndina nyimbo kumina zisere
0: ndimu mwene ndikona kuti ndindoto apo ifisa piziwa kuti ulipanu panzindo bera ande mbwenye ukubuka unyamatanda.
2: Ndimo mwene.
0: Ndoto zezo zatomerana kweku.
2: Sini zatomerana kweku, sini.
0: Apo pano panzindo bera wazira mabasa kuimba peno pinangu.
2: Nkabe ndazira mabasa akufunza. So kikomu kuimba ini nkaku kusia kusakala na ini. Zonda la muka basanga nja kunyerezera viola nja kunyerezera kufunza. Enda pipiri nkasala rai. Kwazo ninga tsukwala basanga nja kukalapanga na viola. Ndishe mwalanga.
0: Ndimo mwene. Apo kusakoza patisa mabasa kufunza na kuimba pionseni?
2: Maningi. Ndama kupizulera. Ndisakoza gawa pintu ipi piwiri ipi kuimba na kufunza kweni.
0: Ndimu mwene mbya kufunika ya vesera inu programatu ya pali na sikana pansiku ya lero. Asa ziziwa nyimbu sako?
2: Ndikuona api isi antu azinji tai. Masindikafuna antu dala ziziwi dipoje anditeorirembo mwemu michini. Ninga Facebook, ninga YouTube, ninga TikTok.
0: Tuwela kutia wene ziziwe anajitatani?
2: Malinga kulemba amazing boy basi.
0: Longa pontu mafundo mawiri zinako toera kuti onsene aive mwadidi.
2: Amazing boy. AMAZINJGBOY.
0: Ndimu mwene lembani amazing boy toera kuva nyimbu hizi za kuria kakamwe zinaimbwa na mwanampali ushu wa kuria kakamwe. Apo mabasaniwa usakita weka penu usakita nanzako penu pana muntu na kupeza usakita tani?
2: Mabasa asha ndisakita ndeka na lero ndasati kakala na muntu asandi beta mezu mutai.
0: Tilipano pa Radio Mosambiki panu pa programaishi ya pali na sikana kakuti kuna muntu anafuna kukupeza ndupi ntokozi penu anakugumana tani?
2: angafuna kundi gumana, anani gumana munu mbera munu pa pagoto, o anandi menyera ntokozi na numeranga ya Movitel, angafuna peza mezu na Movitel, 86-01-26-84-7.
0: Ndimu mwene takuta apo si ya mafala kumalisa kulonsena na tifa?
2: Mwechita basa, mungutivesera rozinu, ilekani kundi duala kundi terera chini matu, ninga Facebook, YouTube na TikTok. Lekani kusia kufesera programatu ya pale na tsikana.
0: Mkumbatiru unenda kunani?
2: Unenda kunani sinini ala nanditerera na ala safuna kunditerera na anya mvesera atu Radio Mosambiki.
0: Ndimu mwene takuta ife tinalimira na pano vesera Radio Mosambiki, ishi ni programa ya pale na tsikana.

0: ndifi tamala kuva makani adachita nzatu na nchesa. Ifi programati tirikuenda kumapeto pansiku ya lero. Mwenye kumbukani ntikenyo motokara anga kufunzani kwira. Mwenye ipe ache adamala lezera kununga panangu wa kununga kwema yanipa. Mpedidi kukonda kwira motokara ache.
1: Dimu mwene safunika onesesa tuwela kutunda ushumash. Pondo wa vesere ife ninga apale safunikambo timuazi mpangwa ninga nazezo tuwela kuti andru nsene anativa tuwela kuti apale nangu tingaona bachita pintu ninga na pepyo atunde nsambu ninga nono. Pa intekenye munga kala kuti mwalezera toma pumani gonani lekanu kwenda katekenya motokala tuwela kutunda ushumash. Pondo apale makamaka wanafamba na motokala midududu safunika kutunda famba na gwengwa nanji mizizi onsene nyadududu wadembuka. Unsambono usazesa mikanzu misinji pa makaliru atu pondu na pa makaliru pa andu onsene ala nagumanika museo na mwenye musafunika kutititunde. Tingatunda tikukulunganya ife manungu atu tikukulunganya pondu undu wa ale onsene anagumanika museo.
0: Ndimu mwene mafala kuria kakamwe avesere zuanu kuti programatu yisogulero na manu santu chigolonga.
1: Na jipezo cha Unisefi pondu mitikonda kuduwala chipezo cha transport municipal ya pano papeida.
0: Ziwani pondu kutipansiku ya lero mukakana ife ini zinanga ndini Antoni Warawush.
1: Pabozi pene na ine Eva Shisapa ife tonsene ndife kachita programa ishi bukira pano pa studio ya Radio Mosambiki. Salani Mwadidi, salani na Ngumi Mwadidi.

0: Vadio Moçambique. Irikumupa, Mavereketer Ondimi Oxindau. Vadio Moçambique. Irikumupa.
1: Jakotakatira, jakotakatira, mpurukiri wangu nadikana Raj Mosambiki. Tavia nyamaseka mundichana shishanchu sumana chafiki. Kupinda konchiko jino kona kutagumi. Omweji uno wakunguru gore zirishiviri makumaviri nandandatu. Mpurukiri mabasa edo nyamase uno akuhamba kudalini. Samsambi panguva mrongo muna jamadeko. Ndiyona masoko mkatungunyika nunyikancha mkwende mechiputikisi kufira maputu. Opera kwa masoko ayo taku viyavo tichi pakuravo. Masoko edo makuru muna msafala menengera mno inyambane. Pera kwa masoko mabasedo shavo kana juizi viso shotina shumuno mnyumba ino mpepo. Nguva shano jomade kundiona shuma soko mkatumunyika na nyikancha ngundimi chiputugis. Atikangano ikuti kupera kwa masoko vapurukiri vandadikana. Nguva jaka kwa nakuita hajo kana mrongo muna na mseswa jino kwa nakuita makumatatu jomade kwano. Takumupanyi kama churongo chino wa switcha pupu. Takava kama tushida vijana no mu sharuka kana mbia vakabaru wakabuji. Valkuponera mutundu mudistritu yo kaya. Nguva shano jamadeko no mseswa kamo jino kwa nakuita gumi takuida mkati mwishumashwa shirongwa. Chino ziva zivi votudo. Nguva ndantatu johusi kundona jamasoko mkati mwenyika no nyikancha ngundi mechi putugizi. Kupere kwa masoko ayo takumupa shumashwa shirongwa kamucho gumisira. Chino zui naiwewe kamare. Ndini Bartolomeo Funyi pandeko mazwi kumchini chumpepo Domingo Jandisene. Tritese.
0: Radio Mosambique irikumupa mavereketero ondimi uchindau. Radio Mosambique irikumupa mavereketero ondimi uchindau.

0: Chongo mincho chedo vapurukiri vandadikana varaji Mosambiki itavia kuveringa masoko edu makuru wa majiprovinsi ya Josofala menegera mnu ingembane. Mosoro o masoko. Kusia kuti majidistritu ashtongere oga pomwe na hufumi o majidistritu omuno munyika. Ihuiru java kamu jishitati jua na ungano lo mdistritu ya Maringwe muno mprovinsi ya Josofala. Uhumambo omprovincia yu ingembani. Wagundesa kuti unazova uchinini kira nukutaja kuhumutambo unozimbila. Ayano amwe, njuna kamu leta masakwede makuru umuno Msofala, menengere nu ingembani, ngondimi yu chindao. Kuverengwa na kuna jiri kundini Bartolomeo Funyu, kumchini chumbepo, munova na George Baros. Iwa inaituso. Wakufunu ngura masa kwa demakuru muna Msofala pa muna ingembani, tananga kutikusia kuti majidistritu ashtongere oga, pomwe na hufumi o majidistritu omuno munyika. Ihuiru, java kamu jishitatijwa na ungano lo mdistritu yomaringwe muno muprovincia yosofala. Soko iri, raku uzajiswa na Jose Manuel.
1: Kusia kuti majidistritu ashtongere oga, pomwe na hufumi muma distritu onyike Mosambiki, ihuiru, Robungano linopona pa village ya Maringwe mukati mo provincia Sofala pa mabuyo opachena avachizo ngoshlongo muna chosumana ino. Vagali vo Maringwe varikupindirira vashinanga kuti mutemo jokutungamira jinobata nyike Mosambiki jondikana kupekejwa ntemejo ajidikana kuviswa kumenengera nombirikira kana stoha yonyika inodikana kugala pambeji ngokuti ndizvona zvinotisimbisa kuvira pa urungumi orusunyongoko. Vaizvibuya pagani jano pachena ngoshilongo muna chosumana ino, pa mabuyo nushikwata chimwe, chochini lonyika churukushanda mukati mwino provinsi ya Sofala. Kurukuti, vandu vanga jina kuzwanana kudaroko, kunozova no urunyararo okwenda nokwenda, no kutifisungu vinozo zwanana.
2: Eriki Jibenshimani, sinamunda, meza. Ine ndina poyarita scenario dosh. Nditangu la kuti, ndipindu kukupadwa kulikwenda kusogoro. Kuti jichinje lero ndilero papinangu upindu diike. Pinatinensa, tilonge example ya muno Maringwe. Muno Maringwe mkaka mdone ulakarefelda. Kilipenda kusogoro. Lero tingafuna utichinje dagi bragi. Tinabwelela nduli. Penevi ndiyo manjirisiro wanga nina ini. Kaya didi tipati pili pili pili naife tukupiono matongerone angadidi.
3: Nine bendo wisu nalifasi. Rego nyashiri. Mbatilekele kuchinja kabozi kabozi. Forma idakala ife. Forma kutongiwa ife. Forma ambu yupata ife basa. Njadidi. Tangwa ranch. Pinango pinga chinjua kabozi na kabozi. President watu zinangu anasungusika nashu. Entao. Njadidi. Pichinjue. Pangono na pangono.
1: Jotinoda itusu vagali vopa village yomaringwe inu. Ngosho kuti madistritu oshtonga. Ufumi wa makwasha. Ufumi ojese jinobuda madistritu. Zvotongwa pano kamare, zvokashwa pano kamare, akushikalipi kuendeswa kumweni. Taizoda kara ndishona kudaloko zvingaitika. Zvimweni, mbirikira nostohwa yonyika, chungapa urungume rusununguko kwa iviri kungalangara. Tinoda kuti zvipindirire, zvichinangwa ngokuti takasurula ziya, kuna vantu vakazvifira. Mazwi, okuvereketwa ngo vantu vakabudirira pagani jano, lopa village ya Maringwe, kumukuririru ku province ya Sofala. Ngodi rimweni, mupandanisi, nari mutungamiriri omabasa omabuyo pachena mudivu lo provinsi ya Sofala va Ernesto Kosa vacheuja kuti zvese zvinoverekatwa ngobungano pamkuvu nengana uno zvinosisa zvinozoenda kosazwa kuti kozovoneka mutemo chinobesa zvakanaka kuna Mosambiki.
4: Todas as intervenções são válidas, passam é representativa.
1: Ndinobonga shikurwane maningi ngokuza kwenyu ngokubudirira komaita nezvese zvemavereketa apana chotasiya kunja zvese tanyorera. Tinenda konanga pa mabwiswano esepo ochini ronyika. Kuti zvakanaka zvingazoruhwa zvobesa kuna Mosambiki wese. Zvomananga nyamasi tiripenda na zvona tazvinyorera. Mazwi okuvereketwa ngomutungamiriri ochimwe chikwata chochini ronyika. Chirikushanda mukati mo provinsi ya Sofala pa mabuyo opachena. Okutsvanga mazwi anoda kuzoita mutemo chakanaka kumbejiyo jinozobesa kuna nyika ya Mosambiki va Ernesto Kosa. Zivanyi kuti mabuyo pachena arikupindirira mukati mwene nyika ya Mosambiki mu provinsi ya Sofala arikufambavo mu madistritu esepo. Kuvira pa village chine yo Maringwe. Jose Manuel.
0: Wenga mdone obasa Jose Manuel vapurukiri vandirika na varaji Mosambiki. Jino ndakwenda mu provincia yu ingembani. Ndani nje kuna Armindo Masinge nosoko rinote humambo o provincia iwari. Wagundesa kutu unozova kamu chipindidira. Ushinini kira poma kamu nakutaja kumutambo unozumbila.
5: Humambo uo ino provincia yu nyambanu nguwa kwa nika ushigondesa akutunozo pendirira ushi itabasa roku ninikira akuna mbira mtambo umdistritu uro zavala mbira yakawa shumimihwa akuti imtambo uchichete kuna njika jese jo paspano kuna gorelo 2006 ngoshkungano cha UNESCO. Gondiso, rakava rishpua chirongo muna chorino viki mudurobaru nyambane mpa Francisco Pagula na kuri mambo ino provincia mukati moku zaura msirepete unozwe festival di timbila msahu wa unozwe tika ngukuna viki ropejisa kuna mweji wa agosto unozaro pa village Rokisiko. Va Francisco Pagula vareva kuti ngopaku ucherekeje wako makumatatu okukirira kukutambwa ko mtambo wale uchichete uombira mambo nga urukwa nika ushubatisana no vararami mprovincia skuru kwa zungo pa village Rokisiko no vadoni vostendirano kuitira kuti kupindiriri kushisimwa mwenje miti kwape kunobuda matabwa anoveza mbira chimwene chachirukwa nika chishizwa iku pekeja mpango ya karongeka no kujijisa vantu vanzwa kuti vazive kuita mbira pamwepo noktamba kushichanjeki wazwe kuizwa kwa basa rokubatisana no vea vantu vasharuka varumukati mubasa ilwaro kuti vachada kuita nungo kumponi ya ilikuwa nikapambiri po basa rokurongerera msirepete uo msahu ngokuna mweji wa agosto unozaro inozi top producers ngopa izu la baba shiku nofunga vareva kuti zese zirikuizwa no chino guru kuti msirepete uo gulirino kwape kurikuwa nika kushicherekeje wa makumatatu o makore kushizwa mtambo ijuari uzofambe ngombanda mawe. Soko raveri ngondine Armindo Masing kuvira mu provincia yo inyambane.
0: Terekumu pakuli langi masoko de makuru omuno msofala menengerano inyambane inkondimi iyo chindao. Zino ngati zengi mdangandiro masoko.
6: Inaye mwino provincia yo sofala ndiyo ngomosho ngomona shoo semana iso zulon yakazo pisa kudada mina kwa shiwe shimwe noma zana manomwe ndijo ntundurun jo moshonga jino dakwisa na kudalikon ngazeni kukuti dolo ndiro liruko menengwa kukuti laka sungwa nkosaka jokuti alisha izisa kuhome wakanaka kuna bongano kuruko menengwa kwa shiwe shongo muna ndi mazana noma zana chumako jomtutu chomboro jimetikash kudari ilo doro, ledo kutengeswa ngo ijo fuma mu mabazari o shikarinano no nyika yo Malawi. Kudaso kundia pende mbele ziviso nukosi mambo mu provincia untongo miliran kuna baurwa la inai muna provincia yosofala va Inocencio Vilimo. Mabasa ndiu alukumenengwa kukuti amudivilo shpiri shirongwa shabasa shokumusijira pumu no mavakwa o shitaka nasionale numero 6 chino batanija kuvira droba roboira mwino provincia sofala dakara kundra onda jo mashipanda ku provincia yomanika. Basa iron liriko menengwa kukuti kwa kuzusha ndiswa gumi ndiji kilomita jo shitaka kuwaranikan na shaka pira kubofoka bofoka shaka pira kuhidika hidika. Shirongwa isho basa fumaja kona jiriko menengwa kukuti nja moshwa ndi hiru standatu ramazano mazano jimako jomtutu jombondo jomitikair. Shikuliko menengwa kukuti jago zusha ndiswa mukatin modivi lukutanga. Osi mampon, ukuvonelera, kunajiwa kuhisho shitaka pa revimo va vidikale Rodriguez, vananga kukuti, au mabasa, a zopera muna mweji wa mbuji unoza. Monyole mkuru shungana sho majimayo mnika ino Msambiki, OMM, vavikira kukuti, kunulikana kuhusana kupeja, kushatisa vana kudanguwa shikati chakwana. Resepo kutia kukuti, mapunda, vasikana, vave nukuleba shakanaka, vave nukupona shakanaka. Mkudiri mweni, mwena sindara shauke, vaseko gosu kuna wabari mpango no rizijo. Kuhitira kukuti, mojimai ndia adika kunji hoko hundu pomo no uziwe umshani chumasa, kuda iso, rakususisa shukuru kwazo, mukati mo ofume pomo no kukumuko. Mwena sindara shauke, vaye buyongo mshumuna shoo semana, pari ndoba roboida, kuna wanyo masoko ni maziviso, pa kupeta, no kwendu kwa obasa, onjiku ntatu mwina provincia ya Sofala. Mwena sindara shauke, mwenye lini mkulu, kukuto kumina kuna shungano kani shuzani shumajimai, OMM, ngukuliwe shungu safi limo, vasia kukoto kukutini, kunikana kugondesa kolukatisiko lo ufumi pomuno kukumuko kuna mujimai. Vatongomene kumutundu o sheni ngoma mwini provincia Sofala, ndi vapilo kupima kuna mazana maseli, ndi jo hwaro, jo ivu kana mavu, kuzia kukutini, guzwana kusupina mbele kwe vakwa kwa kuda shasepa hili mkati mwishomba kukuti nyumba, jiga kuvakwa ni zakapilo kulongeka. Pamute ngono, o hwaro kana ivu mavu zakapilo kupima, ndi jo zakapekezo kuna makumaseli, pamute ngo o makumaseli, parakume ningo kumajaha pumuni mapunda. Kuda vera kwa nika mukati mumshanja zibasa. Kuda soko ndia pende mbele zivisu ndukosi mambo pama basa kumtundu upaki uzano. Kuda kumenikea na mavako unyumba kumtundu wa sheringoma mwina provincia ya Sofala. Va Daniel Augusto vananga kukuti. Shikurukuru shokusiza kuna ivu kana mavu waru. Ja kuturuja ku mapopi anova eshinwere kwa jose mungu saka jo ivu kana mavu.
0: Basi mpurukiri wangu ndudikana Raja Msambiki ni mdangandiro masoko, tasokuma kumpiri kumasoko wade makuru wa maji provinsi ya Josofala, Menengera na Inyambani. Potana nga kute kusia kute maji district ashtongere oga, pomwe no hufumi yuhiru jo bungano, lomu district yo maringwe muno Msofala. Uhumambo on provinsi ya yo Inyambani, wagondesa kuti unosova kamu shipindirira ushitaje pomwe no kuninikira kumutambo unosimbila. Ayano amwe, ndiona kamwete mwasa kwa demakuru umune Msofala, menengera na Inyambani, ngondimi yoshindao. Kuverengwa na kuna jiri hondeni Bartolomeo Funyo, kumchini chombepo, menga na George Barosh. Salane.
7: Sofala no masoko ayo.
8: Masoko macha, anosumula junaitika muno mprovincia.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Jadaro mpurukirita mazwa masoko edu makuru muno msofala pomu na inyumbani ni mdoni obasa dini hangu kwapi kuna nguva ndijena mulungu muna jomadeko ni mseso waka mjende kuna kuita makumaviri mpurukiri kuiru jino takuira mkati mshirongo cheduka mchapupu kwapi takava atishida vijana no mtu umwe kana ndirikunanga apa kuna mbia ndivona vakava mbarwe omdistritu yo kabu chi zvino vari kupona kuvira kaya ngadizo chirongwa chedu chapupu
2: chapupu chirongwa chinodurudzira mbirikira yo umwe no umwe muntu
1: Mchongo mijo vapurukiri vanadikana varaji Msambiki. Mchongo mijo kuna vese mchokadi vanotia ncheve. Mabasedo mavereketero ondimi mshindau. Ndirikunika kumkuliru kwa ino provincia yo Sofala. Ndirikunanga mudistritu yo Kaya muno msofala. Apa ndirikunika no msharuka kana maina vaita mchokadi mugare o ino distritu yo Kaya vaita mundau. Jomuno ziva kuti distritu iwale kama vazinji vaita kamu vabarwe kana vave mavereketero aita kamu ondimi iyo chisena apa chokutanga mbia tida kuziva zina lenyu lokwana
3: Marta Luigi
1: ai maina Marta Luigi ndamukiro kahamala ngo kuti zina iri ndenge namudoni maina Marta Luigi vaenda kozorola reforma ra Mozambique maita kama
3: no kama nisema ba kutojana mazinewa
1: maina Marta Luigi trepano pakaya Mbahwa muno, maita mdao, maka kumisa kudini muno.
3: Aizuba kwa muno. Ndabali kwa buzi. Agwa babangu wa igara buzi, tuli ya tugara patika. Utoba kwa wapona. Kuno ndavia ngondawa da igara parufuwa. Kuno ndavia ngondawa ya mwana u. Mwana waka yoko chakabasa kuno. Ugara. Kwa sasa ita shantu kiti. Takasovi ya kuya kukarana ya kuno. Babaki utamika. Wakati chengeta mama. Ndoto gara panu.
1: Kulewa kuti mana makule mangana muno mwakaya.
3: Gumi ni matandato.
1: Shisena mwishivere kita.
3: Ndiwa na anangalo ino. Gumi ni matandato. Makule anda itamu.
1: Zvakada kacha waro tiri mukati mushirongwa chedu kamushapupu popula nyizvese mchaita nyowa tiri mukati mushirongwa ichishone kamari choraji Msambiki waro mukati vunja kuti kuguma kwenyu muno makaya maichizira chisena maichibuya cho chainesa kupingura maita
3: chainesa kutopingura se kutojija kuti mwana wakaguma kare muno ndaitwa kanvunja ya maichero ndotombo gara dhu Zodana ngei maeshiro. Kwa kazo suru na kia. Nada maeshiro wa mama. Kuna ngati maatosho ndati. Ndikaita wendia. Westia. Wono wotuka hamara wote. Westia. Zinu nangei. Ate ndotoro wejao. Nangashisena. Ndino chizwao.
1: Mbia mananga kuti makaba kwa kabuchi. Buchi reka kula. Mtundu wapi.
3: Kawuyo. Kufuka kufera. Kupa kupudisi no pano chera mabarku.
1: Oh, vreji. Ino, pa makulungu pia?
3: Nikona kwa igara ba kwa igara mashukuru inu wane.
1: Zwaka dakacha. Walo mana makule mungana msha ya mwendo kwa vana kanyi kabuchi.
3: Anchato hindi nguti. Akushtona ashtuli yone hapana. Pasa kabwe nini mtuba hwe kutuvia kwa kutuwa patika. Baba utamika hapo patikepo. Kura mai watu tamikavu. Machendi ya unzi. Atasedu mpilo famiha bambulu. Nguvai vya kwa api katika vya kutuona. Wakasa tamikavu.
1: Katika makagumisa uli katika. Nkukulima? Merima patika?
3: Nada zugu mangulima. Baba nguwa katika kutuvia kwa chakari galbo napo. Butopua. Tutoka hapo napo. Po baho wana. Baho waka wanda. Taka baho wana umwe po napo.
1: Mchadangalira makajira kabuji
3: kuzize.
1: Kabuchi kare kwenyu kwi.
3: Na takabuchi anzu kare manini ndakabva kama ndiri chidodori. Takabva chidodori mari. Azvishishi ndumure pano mwenyi maisuri.
1: Kunanga kuti katika makaita makore mazinji.
3: Takaita mazinji takabva java bahwa tobahwa vatanhatu tipo na. Garamani patika.
1: Trimkati mushirongo chedu kamushino zvichapupu choraj Mosambiki. Mbia we mukati vunja kamu mananga kuti kuguma kwenyu muno makaya tsvakadi mananga kuti zvakanesva zvikuru kamare ngokuti ne kuchonga mijana zvanesva kamu kuzvizva kana kupurukira chisena nochindau. Magariro muno makaya maita mundau novasena akasiyana.
3: Akasiyana se akandonaka kuti vanochengeta vamweni. Hazvisiyana hawo mazi kuda kuti zvingaizana nawo kaim kweduwo zvinondosiyanawo basi.
1: Charangarira magariro kanyi?
3: Kanyi kanyi nokurangarira kuti ngokwawo bariho.
1: Ndizvona.
3: Kwawo kabariho.
1: Waro mukati vunja kuti mananga kuti munobva kabudziyo zvomunoziva mumwe kuti kabudzi district imwene kamwe yakadaka district imwene kamwe inyika kana mutundo hove waro uhona hwenyu imwemwe kare kuiya menga chitombozana kamare zvotinoziva kuti mupango jowari nochokare vazini zvinanga kuti jasiyana wada uchina mupango zvini zviri kunesva kuvona kwenyu.
3: Wari kamari ya kuchinari. Kare taiti uka mwana akabaho ukura pamuzi. Weta chitombo zana. Taitaka madoda. Enda kwefunda wa madoda. Ti inada nchimwana changu shi. Chudobi wapano wakati. Zakanaka. Wefunja mangwana endapo. Guma no chamafu. Wombo jirima. Pira jirima poto. Upeja. Utora njira botwa. Upeja. Muzoda inja kinada, chivi yae. Muto panjira mtemwese. Kitu kareba wadea. Nita udari. Pamisha pandari hui. Wajina wada kutisu uda kurovoha. Unotaka suma tomba mwenye. Chumachangu charo siri huwa wakura. Todini wadi. Banumda injasi. Mpangira gura wale wakusha pangira mwana. Wiji pangira viga.
1: Kunanga kuti njini zeru kuneso.
3: Zvino kuda kunasa chato zvizviti zvichini zvatochichanyika.
1: Ikuchinja kunyika basi.
3: Chichanyika izvo atizvizivi mutemo wemuti. Danga yakabva hayo no vatu majimambo edu ya. Ngoti wari mwana wako munguva imweni unomutya kuda kumbunja hai zvakaita zvizviti anokutuka. Agora zvizivi zvachicha zvichini nanga zvikuonekera mavideo azviti atizvizivi. Vano mafana zvorume watamako zviona pe babe vanomtuka mwana wako vaka kudari kutuka munishati yazvokasha munangaro zvanga zvokungwa zvedu zvingo zvaizvona kamai baba unonyarara
1: zvakati zvirikitikaro zvino kwari zvino munhu mashikasi munhu munyika yemosambiki kaveta magariro oware ovajarha nomapunda kunanga kuti kare kwenyu zvaivonekavo
3: tanga kuchina. Kwanga kuchina. Kwanga kuchina ngoti ne kamare kuda kutaiti kuda tsvaka chipunda pamusi pamwana pamusi pamuntu. Zvaimbe kuti vangana pano vana kuti kwaidonga vantu kuti ingati vari kupasiyari. Vanomwa duru kuti tengati vari kuenda kutsvaka koma guma ureya kumbira kumwa. Mupuwa boma. Vano zvana zviya zvoviya. Hai ngana enda achira kumwa pasirano. Oguma fukata vari kumusotesesa be. Vazo kumashaya kumuzika kuti ii nada munhu tsvaka chitombozana paangana tagumepo chimwana chiya chakabikwa chiya vochituma muntu zha kuenda kuti kuuya kutsvaka avo vaduku pano vokuchiona kuti wakagajana iwewewo waitsvaka ihwaro mwana niwa muzivi dangu wakadini dangu wakadini amuzivi se munozoona nadhiya yekuziya kuti ngavachikwedera vaviye kuonana zvataitwa kare. Zvaitwa kare agora wari nada kuchina
1: mutemo
3: nada namba kuno murari upeja umweni unozotomuona ano mimba kusitomubvunyisa zvotojairwa kuti nawe yangu usara nomwani upwa apa muzi kumbunja wena achamuziviti ngowapi wakandipa zvinesarwa mazuva mwenyu vanogajana amweni vakagajana abhemi chariperi vese umweni anotofamba wangu mutemo wazvo ungana mwana wangana wanomura nemazuva rowo
1: kunanga kuti kare kwenyu mwimwe zvakade vazhinji vana vanakaji kazhinji kwazvo vairambiswa kamuno vabereke kuenda kuchikora ngenyi kare kwenyu mwimwe
3: izvo kwanga kutoumba vairambisa kuchikora kwanga kutoumba takazoka vakazoka chamuka zvama chibaba kareko changa chiriyo chikora sechikora chakona ichi inini ndandabarwa ndokura chikora chakona mukazova pasari nawekara seinga jinojijwari wari nati mazi zvaifungwa maningi piripisori waigadha maningi waigadha maningi atenda kuchikora kutaenda kuchikoreo matokotoka matokotoka kutoviya vangu achikadikani kuoneka wakaima nomwana womuntu zvaiita ndava huru maningi piripisori achaitobata basero nata achaibata waibudiswa kundozika kuti piripisori ngano waita izvi waibudiswa basa
1: gogomehwa
3: kuti waita kirimu iona ni mwana wako wari akuchina wari akuchina
1: waro imwimwe uwana wenyu wenyu pangare mwenga uchimusikana ngochapi mutambo chomadakalira kuita mchadangalira
3: panga kunokateko panga nomandowa panga zviriyo kateko nomandowa inini handizi kuitamba nata ngoti ndakati ndakura zha ndashidhadhi ndotohwa nembiya ndendakuendendeuchendeita namata zioni gereha rozioni atenga ndichadhi ndirimondomo agura zvomandowa ndaindoona vaitamba vantu mandowa
1: imwe mchaitamba
3: nata ndanga kugeresha
1: vairambisa
3: gereshaaaida
1: kuti
3: nata amushanangu nei ukatenda kuhove waviya mozika ti gurupu raenda kuhove ranga chikatende hungwina mugeresha munogara wamega kuti makabatika mabatika vaenda kubata hove ndikana kupupura ndaita ichi ndaita ichi wamvonyana nodunu wako topupura poto fara mbwina mugeresha vese auchaimbwina mugeresha
1: werekane kusiya zvese kamari
3: kusiya zvese chakashata chese undika kusiya kureva muntu viri kugara nechikururu nomuntu kuti ngana kamari anozviona zvanga zvichikatendehwe mudika wagara wamushaishira wampupurirana nai sezvi makaita ndakahwa chikwanga ichiichiichi nata zvapera ngati gwadame tinamata monamata zvapera
1: zvadaro mupurukire kamutuso tiri kupindirira mukati muchirongwa chedu kamu chinonzi chapupu echo Raj Musambiki kwapi tiri kudavijana apa namaina Martha Louise ashi Martha Louise mudono Raj Musambiki imainavo kamu wakaba kwavo mtundu ukabuji muno Musofala kuvira muno kamu mu distritu yokaya mbiya Martha Louise apa zvimweni kamu zvotinoda kuziva mukati muchirongwa chedu chwali ngaizviwale mananga kuti kwanga nomutambo jezinji kamwe chokusiyana-siyana chomaita kaveta mananga kuti jimwene mutambo amuchaita ngokuti shiyara ndichona kamwe chaikamisa kana chairambisa chairambisa ngokuti vaitya kuti mwimwe mutame kushaisha zvingaita zvona
3: zviya zvairambidzwa pabhaibheri waitozhirambidza kwega ngokuti waenda kugeresheo unozwa bhaibheri rovhuwa kuti ichi chakashata ichi chakanaka ngoti ukaiti ndiri ndega hangu pano apa hapana anondiona maziziro ekuti mambo wakuona zvese zvakaita unangati hapana wandiziva pano maziziro ekuti iwone sheshi chikuru ngoti waioneka ndiyena kuti zvaunoitaro upera waenda kuita izvi kuita njira mbiri zvairambidzwa kumwadoro zimbafoha zvese zvairambidzwa wagura ukazoiti ndineita hangu izvi masi wabira baba wanoendaya kuona gwadama kuti dhiyai kwana wenda kugeresha wenda kunanga ichakashata ichakashata kwanduri kuzviita ipikadu zvairambiswa maningi
1: akuchenga nova mwene vaitotizava kuti kushaishava kuninganenga kuti tsvatsvanisava mutemo padoko
3: kareko nata zvainesa maningi ngoti kwaisungwa vantu Atinangadaisungwa nangwa ati mabishopi. Mnozozwa shati akaenda mkiri shati babanga na bishopi. Shapewa iya rashina pura pura shapaka iko mgreshi. Atemwe chimtandatu. Ari muchimaiwo kudeya kujungu jere notohoro pakaikwa muchimtandatu. Tia zvinotongwa. Vanotohwa madhodhaya, imu vanadokwa muchaidike muna. Vinda kotongwa, pura kotongwa poto, zvakashaisha pura pupura. Una mata. Shapira. Pura pura pura yako.
1: Zvakada kacha mukwara mukati muchirongo chedu chwari zve kureva kuti muchalima makamba kurima
3: kurima kama ngo kusharuka ndiri kurima
1: na zvino mukurima
3: mulimenyi nalima mabomore zuva rakona rotopisa kurima zvemupunga zvizobuda kumazvo kuzuva
1: Kunenge kuti ivo kana mavo omuno makaya tingada kama kuita mufananiso nokange yokabuji kana mavo akona akadakaja akasiyana nokabuji
3: mavo muno iwana vanogara mwana ngati maitokota tokota mazvi zvinonesa kuti mabuba muno akazvina kukorohwa vanoita kushuva itisu kai mkwati taivisa taita kuwaka mtulika ya mwamba mtandatu mshanu yaita kurumahuda mwamari kakita msuo mabumuli nakaguma muno ndenda kuona nita kushuwa kwa wapira kata kutaka kai mkwati wa oshanga oshada kumapeja kukita kushuwila maminda
1: manimiro kasiana
3: nada akasiana maningi akasiana
1: akana kanguwa pinkedo kukumisi
3: akana kanguwa kani unaita kurumari mumba mandu ya noto kuchaduwa nyumba Juu hapa sipo tora kurunika mupera mutonongora oma mushikutura mushikutura mumba mafunde anta kudiko kwashimbua juu hatadata kama mafunde kutora padarepo mishtaka mishtaka mapeja murusa ndiwa munyumbu kuno nyumbu mabomora ndiwa munyumbu funde odangwali ma munyumbu
1: akora munyumbu kanye no sutundira munyumbu mabuno ali basi
3: na amabomore Wana mabomoleo. Tunudia mafunde mabomola chidizi. Tunudia mabomoleo kita kuchomela. Muda kutora mnamba ngungurumu. Moha japera. Ichi meshiri nima wukutu wa mateme. Meshiri wa mateme. Mumenya. Alipa ya chichare. Munu amuna chichara. Munu amuna.
1: Kuna nga kutu magariru akasiana.
3: Akasiana. Asiana maningi.
1: Nchokadi, walo kuna nga kuti mkati mshirongo chedu ichi wale kamu chapupu tingada kamu mnova kabuji makakulira kamu katika mkondava kamu yomagavenga kana matukira hao no chiputigisi kana mabandidu kare kuya no wale kuna nga kuti tingada kamu kutashwe mfananisu apa wale magavenga no wale no ukare kuna nga kuti ndi api kuti ainyanya shukuru kamari
3: wawari
1: ngenye
3: ativizi nanga kusaweni kumukare majibabedu tanga chika zi dinyeri yanga zi ichito ya zi wabaningi waitama waiwana mushtora la maude agora wari chimwana shidoko chodamari basa inaana Dinyara kida. Ndikona nukonda kitipusu sawanda maningi. Zitu. Ngana uo. Mane aga similaro nata. Kumtevela kumtaka te anitipa marino. Zivana. Na wekiti madoda. Vano daruwaru wa mwenye zivana. Utakwa babana. Manamu andina kundula ya henyo. Ngondewa ya kuda mari. Kare tistakareba mari. Tichika izili timare nchi. Ne. Hai gara hidu basi watengo wa chichile chotopua utofiviri kudea. Gura wali dinye liyo di kama ningo simba. Manadoko meshi manamdoko andeja mnozu wati noda singu. Kena kushikora.
1: Kale kwenye mekumbiravo?
3: Ne hizi. Ta hizi wa singu njini. Ne.
1: Amse kumbira shkudu?
3: Nada. Shkudu yenu. Unopua shkudu. Ene matenga pao. Nina kotenga muvia moha na mai na baba ponapu. Danga doto mwashemo to mwafishesho. Wale andi kana kenda kojira eka.
1: Kutenga ndoka.
3: Naa. Ngana shi ngana vya kushikora. Rukubia na izi. Sema mahani. Papa mdipo nge nini. Gula. Ii antina mwana wangasa kanaka.
1: Metu kala.
3: Ii. Awata mbiwa ite kumbira wane kumbira wane. Nangatu wakai wana kwa.
1: Waisira kwa.
3: Waisira kwa. Venesa. Ida la milo wali no kari ntambo zasiana ntambo.
1: Unanga kuti mushambo kupeke javana vadoko mare kana fuma I mushambo mweni wakashata.
3: Auteti kumpengesa. Kumpengesa una utomsiodi. Awato hamatabishi pamuzi utomulegera. Uenda kushukura. Anoreba chiziva kuti nata zvisiodi nyeri yakashata. Gura umweni anopuwa hake dinyenu mazana nangada kuti ndikahana masi aranga dakida kwa kobira mamano kobira papa nokuti dakwenda pamusipo munhu ndende kopwanya nyumba ya munhu toro dinyero umweni aranga lini masi wali zvowanda mashi kita zvotozvo ngosva wanda mabandidi mabandidi tanga chika mazivi tisa kuti ngana tikwakabehuri kwa musuo tambe nyumba joka imkwedu janga iji zvomauswa
1: kutora chingo chemapuwe
3: Tora mausu uo musu uo umazonji.
1: Umazonji.
3: Uruka pe kwandi. Munenda apo utosia nguo chaka togara kunja.
1: Utogoga kama.
3: Basi, neje kwa maka gara. Maziwari unumata shpurutana kunja. Katiti neje kwa bene. Kutia wana wa makabala. Kuti nyika ilu kuchicha. Na chichisa imari. Basi. Hapana... Anobahwa kuti mwani uhaba kwandika kitambava. Se anogara urangara kuti mazini ndikaita ichi mari andiwani. Ndikatora chamama au kutora huku nenda kotengesa mari newani. Weita. Nguda mari.
1: Waro mbai mbia Marta Luigi kufira muna mdistrito yokaya provincia ino yosofala. Ijimweni inga ijuwali. Kaveta apa manangazwe kuti zvizinji kamo zvakasiyana zvokare nozvowari. Kunanga kuti imwimwi muri pamuzi penyu kudari muna vazukuru venyu muna vanenyu nchokadi kamo ngozvapizvo munodakarira kurya
3: handakarira kuha
1: muno makaya
3: masamba ukarima wamawana utobika Dia antona dini rusho tenda kubazari wana shifu chuhove shoto tengo otoza.
1: Kuna kakuti kare kuya kanyo kabuchi kana katika. Maiha masamba, maiha wakuti hove jiecho kabuchi, mulambo wabuchi, so muna siva kuti mulambo mwene kama unabisa hove chakadakacha.
3: Taiza kanyo, wafira ngazi la sokarifu, nunesa. Kanyita yuziha, nukuti laramile wane ne wali ukua na kabujiu. Zoto nesa wani nukuti, nika iliku chicha. Nyama jomusawo saibatika zvese zvanga zvina mutemo zvaita kuti wari zvotonesa kuti ne kutomuka kuti dakaenda kopasa kangai chinobve uchindofiswa masamba basi zvochicha
1: waro muri pamuzi kudare kunanga kuti hamuna chokuita muda kupurukira mumbo kana ngoma nguya pe mumbo iyo mudakarira kupurukira kana kuzo
3: njokuna mata
1: Jumna matu. Vakawanda vanimba mumbo jumna matu. Nazina akona. Nanga kuti shiale chenu izioni.
3: Zioni wa nakato fee kare.
1: Mwale mabuda. Matuka.
3: Mabuda. Na mata mwe. Ngoma chaka wanda chukuda kare da chono da kare dao ne. Mkawe ya esi ngoma eno da kare basi.
1: Chokani. Meda apa kuzo kana mumbo yu shiara. Kigireja henyo. Ye ndiona inga konesa kunyenge jera masimba eno.
3: Kumajaka wanda jokuimba.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Jadaro mpurukire tamazwa masoko mkati munyika no nyika nchangonde michiputikize kana chimache kufira maputu na mdone obasa Krishina Xavier mpurukire yatokuwa na nguva kame kupekeja mkano kwa kuna vadone vo shirongo chinozwe na iwewe kamale kupere kam kushirongo chwale ta kupekeja mkano wa kuna vadone vondimi iyo chiputikize ndini Bartholomew Funyo nda unika pande kwa mazwe kumchini chumpepo wenga mdone wangu basa ndiye na hake Domingo Jandizeni jino Makusala nishurongwa chinozui nai wewe kamale katizwe
2: nai wewe
3: kana iwawe
2: nai wewe kamale.

0: yechitatu. Onezio John ndiye anafuna kukumwezira ndi pyonse ndipene mafala malongero a chisena. Mwenye pankono anga wa majo kuna nkwatu.
1: Cristiano Diogo.
0: Marco ndamukudwala kilibio Marco ndiye anafuna kutimizira ntsema mafala na pili pyonse ndipene anafuna ifechita umboni masiku a lero. Ndikani kudwala kuti kumichini kuna Joaquin Kachepa muno munzinda wa Tete. O provincia ya Manica kumichini kuna nkwatu Rosario Domingos. Munzinda wa Beira provincia sofala kumichini kuna Mario Felipe. Undi soko datuma kuti kupasireni pionse nipeni pinafuna kuchitika ntando. Kwenye lekani kudwala kuti ankhondi ya Spanya pakana tenepa patando pana Simon. Kironge tipa konga tipenepa pana Simon nye kuvulira konga kuvunulira konga. Kuna Pedro Porro mulengetsero wa chikumi na chiwiri kumi na makumawiri na chiwiri kuna Kubarsi pabodzi na Laporte wachinaye ndi kukupe kukurena mphimpha ya kati na kati pana amuna awiri kuna Rodri na Ruiz kutsogolo pang'ono kuna Lamine Yamal Olmo pabodzi na Baena adatumwa kuti akhaliretu kutsogolo mbapaswa khodzo yonse yakuti yamwese ndo ndi Oyarzabal mfundisi mwantsoka wa dziko ya Espanya ndi Luis Font mativenimbo kupakana kudachita nkhondi ya Belgica nthando.
1: Inde timu la mpira la dziko la Belgica lina Thibaut Courtois pa paliza kutsabwera Maxime Bechel ndi Michele Nathan Ngoi Kastanye Raskini Hans Vanaken Jeremy Doku Kevin De Bruyne Trossard na Kete Laere mbamwewa alumbwana omwe ali ku chipande cha timu limwera la Belgica po mwezi kupita mphindi kumi palibo mwali kuwina palibo mwali kuluza usiku buno.
0: Kalibio Marco, shimapindi kumi ya pita kariko ni mhenji pinafuna kuonefe nsiku ya lero. Kundi ya pili kwa sene pende chitika kutomira kwa mapika wa mpaka na chino, mbani ya na mhamfu za kwenye kusagoro.
2: Shadidu onezu jomo, usiku, onezu jomo, usiku, Feliciano Diogo. Nukwana kuti matimu makulu makulu ya salaya imu ya eli pa mtezo mwe wa shinaye, nte kwa rudi final, nukwana kwa sala matimu maseri ya funa kutia shoki manai ya sala manai. Apa ui Fransa zulu ya mbuka kare lero tifuna kuona kuti peni ni Spanya uwa ya hii Belgica ndi kwa nisi kuya mbuka
0: Fransa kuli kida mbozi mwanima
2: idzamu kuna mbuli nanza kumana pa mwanzezo mwe ume ya mbatimia shfinash Fransa kuli idashadili wa mwanita o Belgica o Spanya kino mbani angalatize mpavu zikulu zupapa kuti akwa nisi kumema shikona pa tsaona bai Spanya igada minya kwa nipuene kwa nisi kuya mbuka pa mwanfundu mwe uka tangu mwe la yukulatisi masinza kumaya mpira
0: ndipo mwene tinatitione kuna funa kugwa nkupu kupu na lambe bangkondi ya Spanya numpanzeri ya kati na kati alikwenda nao kutsogolo toera kuti afezeri kutando penu kukonga ya nkondi ya Belgica na ipi ya poko selu wa mpira
1: inde awa alumbana wa timu la mpira la dziko la Belgica usikubuno wanatua kufala zao dzishena pomwe wa Spanya na makabudula masipa makamiza mafuira
0: danger danger ni akupangiza danger danger dziko lero Feliciano
1: ndiye natenepo bola laenda kuna Unai Simone wa pabaliza wa Spanya
0: Simone mwakonda kudimu kwa dipipi mpianji pwondo mwona kani
1: ndiye natenepo pense tabwere la mwashe panopa bola likana iwa alumbana wa kumwe kuku Spanya
0: ndimu mwene anu mpati nzere kati na kati kati mwengeseru wa chumakwe unachuiri kubarsi ya pereka kuna nzacha anu mpanzere ule unagawa tangu ishi kuchimara kudziwa lero kwa di aneo alikumenya nziku ya Amerika penu alikumeshiku penu alikanada kwa di upidzi wangu pepi mkwatu Diogo
1: na pombondine pamwepa ndapitidwa ndiye na tenepo tingondo baka uza zinji kutimadziwe mwe ya matatu yomwe alikushitikina mipikisane mwe ya dafundusiwa kale
0: achokosiwa mwapikane wapintu virikunenza tipimpipi dikanyelizero kutia na chiruwa chemuzi panango ndio nafuna kutambira muringa tasa ya mundi yare mwenye pia chimanika
1: ya tenesa ibti
0: naye Canada atamangiswa, Mexico achokosiwa, Estados Unidos de America dziko inatongwa na mphalo usho mamunankulu wakunensa maka usho Trump achokosiwa bonto basi. Pintu pefika pamwana kwanda para
1: makontinente ense ya malabomo bwerera Asia na pombo Africa ndiye America ya sala ni Argentina yoka pakuimikira kontinente americano azinjiwa mbako Europa
0: azinji mbako Europa dasalira hapa azinji mbako Europa mbanghondi ya Belgi tirongete hawa mbanghondi ya Belgi kandia nao anaompira mizizimu
1: inde bola likana Jeremy Dugu la menyedua wapata unai Simoni Babaliza.
0: Oh Simoni mwakona kudembuka anaompira kupanganza chikwirani kwirani kwirani ndokone kutsogoro mpalete chita kugamba mpira anonga pakabonga nanji chipi onsenebina kupichita umu na mule tukona ui ndi mfundisi wanghonde belge kupanganza pale achi nkati matandu kuti mukale kusasanyika mukale kukuzumuka tangwe mpira ungabiwa na anghonde ya belge kawa hata ayo pintu pinati pipreke pinati tupipasile uzendi mwenye mpira perekwa pondu kuna Simon Simone mkonde kudembuka perekwa kukono wa dwele unoya wana kuti kukono wa dwele pintu pimana kufungwa mkondo ti onseno wana kufungwa mbanghonde ya awati mbanghonde ya Spanya aliku senzeka nao mpira kukundi ya tangu hao aliku nsenzema pangono na pangono uyu panangwa nate chinjen sana habe kupanga nzache kusaka nanzache mkono na mwendo wache wa dwele perekwa ati kuna nzache kukati matando ya nghonde ya Belgica aliku nsenzema nao mkwenye mbanghonde Honda Belgica ubandilira mpira kabe wabiwa pontho na apale ya Spanya alikuzungulira nao nongati mudalonga nkwatu hapa Felician Diogo apale hawa a Spanya lero nguo zao zonseni makabudula mbakuchipa makamiza mbakufira mbwenya babaika pangono wabwa mpira bang Honda Belgica
1: inde Kevin De Bruyne abrega kuna Jeremy Dugu mbale ya boko la madzere huyu alikunesana nao alombwana wa ku Spanya akanalo bora afungula kuendesa mbali ya boko la Madidi awa alombwana wa ku Belgica akochesa kuna mulombwana wa ku Spanya bora likana iwa lumbwana wa ku Belgica mbale boko la Madrid likani tuone achosa lumbwana wa ku Spanya ndiye liti litusidwe kuna timu la mpira la dziko la Belgica po mwe tirikulewa pano zikupita mhindi 10 na zinai za mpikisano mwe wa mpira palibo mwali kuina palibo mwali kuruza pakati pa iyo ya matimu atusinana kala lumbwana bora lina lumbwana wa timu la mpira la dziko la Belgica lumbwana wa munzinda wa Brussels afungura kuendesa mbale boko la madzere kuma kuna Jeremy Dugu atengedwa na lumbwana na mzinda wa Madrid.
0: Hapale mzinda wa Madrid Spanya uga mpira mwenye ife pana kundi kadona kanunga mpira ukadabuka kunja mwenye roya mpira ato nzere akati na kanunga watanda mizera manungu mambozi wa Belgica uga mpira mbani ndi kapita uwa nkonde ya Spanya achinja sana buka na kukono wa maje kuendesa kukono dhele kune kuna nzache abweza nduli pangono tangwe njira kuli zama na kufungu apereka mpimba kati na kati alikunzenzema kuti abeti pangono ti mpimba zinango achinja sana pereka ti kukono wa dhele alikuenda na omba nkonde ya Spanya mpore kufenzera duzi kutando tirongi mkonga ikuru mwenye tia baba hika pangono basi ya ubandirina mpira angonde ya Belgica ati mpira mbatu mwenye wabuka kuunja nati ausose ni mpale wapakonga ya dziku ya Belgica.
1: Uyu ni Thibaut Courtois mulumbwana wa timu la Real Madrid womwe alikukocherera babaliza pa timu la mpira la dziko la Belgica ndiye na tinepo tingati tuone hapa bola likana uyu mulumbwana aliku tsidikiza pambuto pomwe mpakole wedu wakudikira kuti avumiziwe kuti alimenye ili bora pomwe akonsekera kale Courtois na mwendo washo wa madzere ninga momwe ambashira nsiku zense alimenya bora lili nzaulu akulumiza kumoka lumbwana kwa malaenda kwa ima kuna Unai Simone wa babaliza wa dziko la Spanya.
0: Unai Simone na mwe, na nkomo wache wa maji mwa kuna kudemboka perika kunani kuna nzache pasaka kapita au mpole mpole anate chinje sana wana kuti kutsogoro kunkono wa maji kwa mara kufumba chinja nkono perika kunkono wa dzere mwenye ti unoya perika mpimba kati na kati nkati matandu ao alikuni insana alikusaka njira kutende na kutsogoro panangu anate anumbe nzere kati na kati nipele chinja wa nkonde ya Spanya alikupasira na mpole mpole kufenzera duzi tiku konga ya nkonde ya Belgica mwenye mpira wabuka kunja wanumba nzere wakumalisa nzere wakungomo unate utsikitizi nkati matando makamaka mkati ti mwakute kulu ila sonderwa na mpalu shukotua
1: inde bora lina iye mulumbwana Courtois mulumbwana ntali uno wa pabaliza pomwezi kupita mhindi 10 na standhatu zikutamangira pa 10 na zinomwe shoka makushita kupasirana awa alumbwana wa munzinda wa Brussels tsinde la dziko la Belgica panopa ashitamantha apereka okha kuna alumbwana wa ku Spanya
0: haupereka mpira uyo hautambira pa nchimanzi apasira nzacha babaika pangono basi agwapansi ekanene mbwenye nkonde Belgica ti mbatu mpira kunsenzema nawo
1: inde una mulumbwana uyu wa tsisi vakupakasa bunabwino Bueno Rasta Man uyu mweni Jeremy Duku apasirana bwino bwino mweni amba menye mbale boko la madzere kwa mwa aenda nalo mbale boko la Madrid lili nzauru bora kulumiza kufika mnumbana wa dziko la Spanya kwa magogodana Monsolo wa ufuliza pito aona ashirewabze mwetu
0: ina ifemba kunu taona taona kuti awa gogodana Monsolo mbozi agpapansi na ipyo nyakuliza pito uyu kata kwa nisa kumkwea kamiza nzachi ndi lamini ya maalu ya kadakweiwa ndi pinfu pia uzendi pangono pide chitika hapa mwenye ngozi hila ureke tayo kukundi ya padia wa Spanya huyu ndi Simon ndi chimwa kona kulimbuka pasida nzache mpimpa ya mkono wa majo pangono noyu pereka kuna unangu mkati mwa kuta makamaka mkati mwa tando ya nkondi ya Belgica hauba mpira kunkono wa Jaden muna menye wa nkondi ya Spanya abweza nduli pangono kutia pakani mwadidi aone mpengo zinangu zinafuna kujitika kusokuru pandima ndi pede chiteo bukana kunkono wa Jaden kwende sati kunkono wa majo au kamula mpira kwende sirati kusokuru mkwenye wenda manja mwa kortu wa mpira
1: inde onezo jo kufunza pale kuti mpikisano mwe kushitikira kuponi kumeshiko kwa nadaya kushitatu zunitu ita Amerika abva mwanzatu wabasa Isaura Afonso kuno kuradio Mosambiki alikulewa kuti uyu mpikisano uli kushitikira munzinda wa Los Angeles dziko la kushitatu zunitu ita Amerika tatenda Isaura Afonso ndi natinepo panopa bola likalimbandanga nkati mwatambwe laenda kuna Unai Simone wababaliza wa dziko la Spanya
0: Unai Simone mwendo wa chomaji mwakonda kulembuka ukamula mpira wendela tupantimanzi mambozi wa nkonde Spanya akia wakutoma alikunzenzema na wanumbanzera kati na kato gawa tando esha pereka kunkono wa majo nonga timu na menyewa pereka kunani mpapa pereka kuna mulingeseru wachikumna chuhiri mwenye tumanda kufika mba pale dziku ya Belgica mbozi ya kwapansi nyakulize pitu aona ifembo kunu taona pananchunusu
1: inde wa gwesedu wa mulumbwana wa timu la mpira la dziko la Spanya nikumbuka gwesana wakawaka pampale ndi tikanatu kuona bunibuino kuti wakufuliza pitu wa mpendekera mbali iponi kushipande sha lumbwana wa gwesedu ni Lamine Yamal umweyu mulumbwana alikubwa kuna kwenere
0: lero panu kanunga alikupa ni umu kuti zakunu mzaone kilibi Marko shukupi onatani kani Lamine lero panu nea kupaswa mpata tai
2: shadidi unesu chona felisandu ya kundokula kutu ama muzisa mbunu kutu mulumbana mweni mulumbana wa shep manungo majie mpira amba ukulari mingi ndomu iya mbole gerida linda kutuwa kutanga mbole gerida nhawa hiri ense anga kwa nesu te kuchoza kubuazi kwa kortua
0: ndimu mwene mba mkondi ya Spanya na mpira kari na mpimba kati na kati ya unakutukuru kwa fungwa bweza nduri pangono mba chinja nsana perika kunkono wa Jere anati ya numpenzera kati na kati na gawa tando depende chite wa buzibuzi ya mwere kwa ntuku tando hao kwenye kundi kuna funi ukusaka mpato nango mba chinja nsana perika mpimba kati na kati mwene kisero chikumna chitandatu indi Rodri ya perika kunani ya perika kuna poro kusaka mpengo zinango kuti pasire nzacha perika kuna kapitao pasire nzacha mpore mpore Bola jima na mwendo wa nkondi ya Belgica.
1: Inde bola likanamwe wa nubukana wa Belgica kwa mawatenga Lamine Yamal wa mwe amenya bola la shoka kunja.
0: Hona tani kilipi?
2: Shadidi uonezo cha uya kada menya buinu ya kulidhia kuti kalikanto so kuti iye ndi amenya na mpambu mpira uli. Pala mwesa kwa ndo kuya pangone ntawa uinya kufilisa pia utakula kuti noe kanto ni wata pia tipalisa.
0: Amenye kaneni. Tinepa mpira unatu perekiwe kuna kurdua.
2: Itumbo kuna mpulenu.
1: Inde alikukonzeka mulumbwana babaliza wa timu la mpira la dziko la Belgica ndiye awa yamba kale kupasirana alikuyamba kukonzekera kalongedzedwe bunibwino mkati mwatambwe alumbwana wa timu la mpira la dziko la Belgica ndiye natenepo afungula kuendesa mbale boko la madzere aika kutsogolo achosa alumbwana wa ku Belgica wa ku Spanya ati atusirane mbale boko la madzere awa alumbwana wa ku Belgica latusiwa kale bora analo ndiye natenepo laenda kuna Jeremy Duku uyo wapita pakati pa alumbwana wili wa ku Spanya ndiye awanza kwenye bola la shoka kunja
0: ababaika ikanene mpira ngu marisila kubuka kunja anatia ponye na manja mba pale dziku ya Espanya kodi kribyu tingati tipime pire pina chitika ntando mu anewa nenda kuunzizi wa mpupu wa kutimizilu wa prolonga metu
2: mwana nduko nilai umfikali prolonga metu mpira yu umara manoventa minutu wa minoventa na rupindi nungonongono
0: aha
2: ito mkuna wa mwale manezi
0: misoka miwiri enishi kupangize irkuba muna gashu kubwa kwa kupangiza kuti hawa kubwa na gashu uda nafuna kutangula na kumwesa ndo unawe ndia nafuna kuwinira
2: izo mpiku na mpini mpiki sana ngushitikai palibu ndia akumenya mkutu kuchelela kutu mpaku minya kutu kudefendera akudigira kutu kuponya kwa munango akwanesi kumwesa palibu ndia kutu akarambuwe mkuchelela kwa kawaka kukoneka atake ambash part
0: Kwa kupita kwa mapindi maku mawiri na mawiri hawa, nkondi ya Hispania ndiyo alipatsogoro kakamwe mkati ma watandu.
2: Ibzono kuna mpulino onesu jeo ningonzi sabunu mwenu kuti timu limwe la Hispania ni timu la kukosha kwenye kwenye patziku la insula pansi. Iyo ifuna nini kuti sali na Belgica, ipimengu za sali na Fransa, uwezo kwa nesu kwa sokole kushendo.
0: Mbate ndena ngote ya pale ya Belgica dena mpira mkwenye baba ika pangonu basi mpira wabuka kunja kunkonu wabzeri. Ninga muna minyira nkondi ya Hispania mpira kada upereka mwadidi mwenye mwenye ti ha abusa kunja ndi Hispania penu ndi ndi Belgica
1: ya chosa kunja ni Hispania ni Belgica hata tusilane mba Hispania
0: ha nafuna ponya hapa na manja mba pale ha ziku ya Hispania alonga kuti aneo atomeko kwenda kama mazi pangono ni nzizi otoma kuimisa masenzi kero ninganawa kuti ambwene mazi mwaona tani tia munamwe ni mapindi maku mawiri na matatu nkabepu nyakuina nkabepu nyakuluza mbanyi kairi na kairi alikuenda kasuzumira kukonga ya anzao mbangondi ya Hispania kurongo uti anewa asafuna kuina mapika lero
2: shadidi felsiano diogo na unezu jo shadidi Hispania kuladeza kuti ifunadi kuina ifunani kuti itengi mpira iende kuporolongamento tomu ila shita Colombia Colombia ila tenga mpira shenda kusawa kuporolongamento ila kalusa na Swiss tomu ifunali ni Hispania ikumenya makufunguka ikumenye makupresionare ndikula kuti ifuna kuina mwampini makumafemba na zingonongono ifuna kuti iye ndipumzokali kuti kumenya kupenalidade bzimbaendera mwayi wangaphatidwe wangapize nzaulu iye achisala
0: amunamwe pida tomati mapika awa mapika masinzikira mpira wa miendo mkati mmadziko nsene ya pansi ntunda wa Afrika ukada ndambo na madziko kumi onsene amala kwerera mudzi kodi pyafamba tani Feliciano wapiyo namba tani ife angondi Afrika tachimwanira kuti kutsoko
1: inde sikuti Afrika yekha napombo Asia koma umweyo Afrika ndipo pangono apfuwa afika patali pense afika patali pakuona kuti adamalizira dzulo na kusosotiwa komwe idashita Maroko koma matimu ya kuno kwa Afrika yalatiza luso yalatiza bora titikulewa Egypto titikulewa Maroko yo titikulewa Cabo Verde ni matimu yomwe
0: yakuti pasa mbonthuku tikakalambo mbatolonga mutu ha muno mu Afrika mpira usagwiwa
1: tindikira 2003 ntapinango pense Afrika angadzakhalembo nalo fala kutzapitiriza pamwe pamwe Afrika golinopa
0: chanisa nchanji kadi kuna Tunisia mwa makauno apalemwe Tunisia kali shashango na masanzikaro mpira kugona miendo mbonye makauno pindu pyanenziratu mwana khonda kumwa phalosha
1: umweyo Tunisia kazinja mbondo gopswa gopswa kwathu kuno kwa Afrika kuno kokhakokha kadzagumana nayo ni kashiro shayo shayo awa zungu anzao pakona kuti amwale mbazungu waife kuno ku Afrika akadzagumana na zungu shayo
0: anayo sachemera zungu swipa si anayo akadzagumana na zungu
1: shayo shayo one cave the broom zungu buru
0: ana mbuno zakulapha nunga uyo
1: onani basi mpikisano mweyo ya sala madziko mazinji ya kumweko ku Europa kulatiza kuti bola daembera kumweko kuna amwe awiri omwe akupikisana lero linowa kuna France omwe adawina dzulo kuna Norway kuna Swiss kuna Inglaterra ndikukudwa kuti kumweko ku Europa bola nishakunja shawa mba senzeka nano tawe zensi
0: mwana kubalwa pieo lero pano mangwana mwate kutamangira atu nambira anati associate mapika ngete timizi hapa kuti haende nsogoro mapindi mangasi tina mapindi maku mawiri na mashano na mamgwira mgwira achi tenepa amala kumwira mads apale ya wiri hawa anao mpira mbani mbangondi ya Hispania ndia anao mpira buka na ukunkono wa dzere mbapereka mpimba kati na kati ya numba nzere ogawa tando nghabe buweza pondu nduli tangu kusogoro njira zonsenza mala kufungwa pereka kuna Simon ndiye anao mpira na mwendo achi wa maja upanganzache kwiza ani tangwa funa chita kukamula mpira abwerera nduli pangono mbakunga mhamvu zinango ukamula mpira wanumpa nzera kati na kati mbwenye dima na nsoro mbangondi ya Belgica mpira wabuka kunja mwenye nguira pale ya Hispania ndio uti ya ulokota mpira mbaponyinana ponya kukono wa tandwa webozibozi abweza pondu nduli pangono kuti akweni isi kufungula mhengu wa indena kutsogoro unawe ya pereka kuna nkuna Simon ni mpala wapa konga wa dziku ya Hispania apereka kuna nzachi kukono wa dzere nunga muna menye wa wangondi ya Hispania apereka pondu mimba ya kati na kati weza nduli mwenye chinyamaro kufeza pondo duzi kuna ya pereka kunani kuna poru na mwendo achi wa madi ukamula mpira wanumpira tunzera kati na kati wenda mendo mamparo shkortu wa ndiye cha urokota mpira
1: Inde Thibaut Courtois mulumbwana pabaliza wa timu la mpira la dziko la Belgium thusira kale anzashe nkati mwathambwe au alikwenda chipasirana pang'ono abweza pomwe kubaliza kwa kuna Courtois bakaima Courtois ndiye alimenya bola na mwendo washi wa madzere ndiye natenepo lakaima minya ndo mwa Jeremy Dugu koma alikonesana na alumbwana wa kuSpanya atenga ndiye Jeremy Dugu ndiye atazira kupita pakati pa alumbwana atatu wa kuSpanya omwe alitenga bola koma ladzatengedwa mbapo omwe na amwe wa alumbwana wa ku Belgium kala bwerira pomwe kuna alumbwana wa kuSpanya
0: hana ompira mbangonde ya Spanya huyu ndi kapitao kusaka kuna nzacha pereka kumkono wa dzere apa ataona kuti mpira uli mendo mwa ngonde ya Spanya na mapursento kukwana makumashano na mashano pose de bola makumashano mashano ngonde ya Belgica makumatatu na manomwe mapercentage anio pepe kupangisa njikilipi
2: unezo George percentage mwezo ulatiza kutu shadidi mpira ukazinja chinchi kukarana wa Spanya pa percentage mwezo 55-37 ndukula kutu suko nisani ukala kuna pana kairi mpira kisano mpira ukala minyondo mwa Spanya ii Spanya indi ulatiza kutu ikufuna kuti iwini so kuti omwana olerowa chanidimu ni mafubambo ya kuma
0: mpone mpone kuchika zinu penu ndi gogodo ya kuma mnasira kuchika zinu nae kukurukuru nae mbang hondi ya Belgica ndia naumpira
1: inde bora linambwana wa dziko la Belgica omwe apasirana mbunabwino wakwanisa kuyambusa mfunde omologawa tambweri kati na kati tingati tuone hapa bola laenda kuna Jeremy Dugu mulumbwana wa Manchester City huyu achikija ndiye natenepo ikapakana kati kile mwanzasho mafungura kuendesa mbale boko la Madidi afendera kubaliza kwa dziko la Spanya awa alumbwana wa kuBelgica kwa manjira samara kufungiwa kutsokoloku aona kuti ni bwino kuti abweze mbuyo ndiye ayambe kuendera mbali nango yemwe boko la Madzere kukadafunga lobwerera tupomwe mbuyo akubwerera kubaliza kwao ni kumbuka ni mantha awa alumbwana ndiye akushita kwenda kakonsekera papsa kuti atsanda kuona mpaponi pomwanga kwanisi kupapatiza kwa kumaliza kwasha angadza tengeredwe bora ndiye aondomenya mwanzozo kulibe na munthu na mbodzio apereka kuna Unai Simon.
0: Unai Simon ni mwendo wachi wa majo au lokota mpira mbao pasira nzache mpimba kutsogolwa uyo kwenda nao pangono na pangono kusaka kuti numphe nzere unagawa thandu chindipide chiteo apereka kunani kuna poru mungezero wachi komna chwiri apasira nzache bwedza ndo akasaka kuna la minda mambori poli kukolo. Kribi Marcos pire kalongewe ni pire pichutika
2: ibzambi kuna mbole ni onezo John Pixano mpira wabaratizo hoka kutishadidi omu wakutamangisa au menye mwino iyo kupawa nhae na nhae ngakwanisa kutolesa ikali Spanya ishadidi Spanya tolesadi mpira tifuna kuona mzinkala mwono buoni peni ui pa tuoni peni panoneka asa huko ntrasau na kuona kuti Spanya tadi yusogola pa mpira bozi kwa sefu
1: uyu Courtois babaliza kala kocha mwino tono anzashe omwe alikuntandiza pafuki na babaliza ndu omwe agona
2: ibzambi kuna mbole ni Feliciano Ndongo na kuona kutishadidi unga kala Courtois ikayakanga kwa nisilingu kocha wanya utanizale chadida kala gona adi au ziradi iyu ya kwa nisa kutulesa ii rusadu jimwe ya kuluza itifuna kuona kuti angwa nisambu kutulesambu wana nebena pambu o shadidi ispanyai imtulesa ate kuenda na kuenda
0: ma percentage akapangiza wapionsene pikatonya kuti mbada tangula na kuchoma ndo ndiwa ngone Spanya
2: izomo kuna mbole ni Feliciano Ndongo akalwa kale apa kuti shadidi Belgica ikhala ninga njira zafunga na kuona kuti iwo akwanisa kubwerera mbuyo mokhomo kale akuluza mpata kumenya mpira kusoenda kutsogolo akwanisa kubweza mbuye iya menye mokusaya pindu iya luza mpata mule ngada khala kumenya kusoenda kutsogolo pera mwenza akwanisa mbo kulandiza mbuluso achikwanisa kutsolesa
0: mapindi makumatatu wa ngonde Spanya ndi wakutsogola kumwesa mpilo bozi na mpalushu Ruiz ndiye adakwanisa kuchoma ndo mulingeseru wa chisere wa ngonde Spanya tikulonga kuti Spanya mpilo bozi Belgica diso ya ngombe tinati tione mpianji pinafuna kuchitika kutsogola kwa ndima nanji tina pizzo ya chwiri mapindi makumanai na mashanu mwenye kutsogola kwa ndima kupizzo ishi ya kutoba asalira ponto mapindi kumi na mashanu pinongefe pino kodi nkwatu Diego mpianji pina chitika tukona kuti mbozi wa ngonde Belgica ali kutambira chipedzo
1: Inde pakumoga nikumbuka mukoloweka pangono masomo na boko uyu munumbwana wa ku Belgica ndiye natinepo bakaimisa uyu mpikisano wa mpira kuti apereke mpata kuna munumbwana mwei kuti achite kubvesesa na kukaonesesa nchiani chomwe shashitika kuna iye ndiye tenepo Belgica alikuluza uyu mpikisano tewauze azinji kuti Belgica ni dziko lomwe limbalalo wa chifrancesi ndiye Espanya mbalalo wa Espanyol
3: ego chispanyol chakhala nonga chiputikinzi pano
1: amwana
3: anachadzana madidi mwene
1: anamalire na Portugal Espanya anamalire na Portugal ndiye amwewa wa Belgica ndiwo omwe akhala dzakunda dziko la Republika Demokratika du Congo kuno ku Africa ndiwo adzasiya adzadzala chifrancesi kumwe ku Congo Kinshasa
3: aha Mbane wati ali kutimindu wa masiku wa lero na mpira wazi anzao tirongia wene disu ya pakabonga mangonde Espanya pereka kuna poro poro mao kuzungulira alonga kuti kutsogoro kwa mara kufunga kufuna pereka mkono wa majo abweza pono nduli na ndi pereka mkono wa majo pereka pondo kunani apasira poro poro apasira nzache mpimba kati na kati chindi ansana buka nao kumkono wa majo mbaendeza kumkono wa dwele mbwenye kufedza dusi pangono na pangono kukonga ishi inazodero na mpalu shu kortua anewa wana kuti mpe ngo zonse ni zamara kufungwa apereka mhimba kati na kati alikunzenzema nao apasira nzachi nzachi uyu mbandi mwana mphali ushu mwana mphali kokoswa tuluka kokoswa pikuruka kamwe agwinyiwa pita mugute kulu mphole mphole mbangondia Espanya bwenya tima na nsoro angondia Belgica mwakukonda kudimbuka bodzibodzi ya wangondia Espanya akulokota mpira uyu ndi Pedro Porro Pedro Porro asaka kuna nzachi kali mulingisero wa chimakuma una chiwiri uyu ndi kubarsi kubarsi asaka kuna Pedro Porro uyu aka Pemba kuti nyakulize pitu atitani ati
1: agwesedwa lamini ya mao
3: pali nimbuto kugosha munamu
2: idzamo kuna bulini fersia ndogo na onezo John nimbrode kugosha pabodzi bodzi na gura ikuru ndikula kuti shadidi angamenya bwino pangaoneke mipira miwiri kwase
3: hapa ansukuma mwana ansukuma atoma kumpata mbangwinya mbangwinya mwakuti dzekunumudzaone kamu kuti munthu ukonda kuti ya mwadidi nsima wa ndipidi goli panango dzino ngwi Tinati tuone mbana nafuna kumenya ati nchunu socho ndikona pana apa wimbo chitagonera tu pasi bumunda kuti pichite tani
2: kazini kazini ma ntai sokola zile sino kuzaona chanidi ya zinja kwanisa kuchelea modo mole kugona ndani zolio na aba kalima
3: awa nga kalandanda nda yemba malisira gona pansi asa goba kuti mpira ukoni pita na nyonga
2: Chokera mbavu
3: chokera ah ah what msele dimwa kunsano ku chokera tu mbavu Oh, tinati tuone mbani kuna pale atatu aliduzuzi na pale padai kwa mpira Yamal ndiye ti panangu ndiye nafuna kumenya nchunusu noyo mpole mpole pepi ninchi ndiye ti waende na ayayayaya wana nibasi goro inangu ayayaya kortuwa lero panu aliku chita umu na mwuri kutia promuse dziku ya Belgica pindu piri kunensu Feliciano
1: Umweyo ni munumbwana umwe babaliza mpadziwa amaliza kale ku Real Madrid.
3: Iye ni mphandu pabaliza no ni mphandu. Tene pampira wabuka kunja mulikisero chikumi na chishanu. Alexi ndiye ti anafuna kukamula mpira ushu Alexi Baena ndiye anafuna kukamula mpira unoyu mbwenye ti mshanje kani.
1: Ofuliza pitu amugwanjirira munumbwana wa dziko la Spanya.
3: Iye mbuku nyakuliza pitu pontu akukhala pontu kutsogola kwanzachi onani anyakuliza pitu anango awa
2: iye mbone zojo iye natiza kuti aphonyeka kumbira dishoko kabe
3: mundi lekerere
2: lege chakupa chako ndikudzulo mulindi khadi kuti mungati pasi chepani
3: pangwini akutonga nkati mundi mbareki chita pontu pe uzendi anzacha wa malapisa kuona kuti ankhonde ya Belgica amala kupisa mwakuti dzakuno mudzaone kuti atimizire ndo zinango mbwenye tikonga nkhonde ya Espanya amala kupisa alikuperuka Belgica pakona kuti alikusosotiwa alikukungambo mphamvu dzinango panango kutsogola kwandima anati apite aphale apsa tikuona kuna aphale atatu alikuthamula uzingo kunja mbangonde Espanya nao mpira uyu ndi Pedro Porro zungulira nao bweza nduli pangono apita kungati mathandu awo apereka kuna nzache na mwendo wa dzere awamenya pita mugute kulu mphole mphole kuna ngozi mpira wabuka kunja ronga kuti mpira wabuka kunja wapita mbumenya pankono wa mbodzi wenye kugwa mpira wa nkhonde ya Espanya na ipo unati utsikitizwe mpira ah uyu wamenya bankono wamenya bankono nyakulize pitu aona inembo kuno ndaona izo
2: kona bwino nez
3: na ipyo mpira unani mpapu na Simoni ndi mpalo pakonga dziku ya Espanya hani wali kuwina pitakali mapindi mangasi mapindi makuma 3 na matandatu 36 minutes mpira bo dziku na nkhondo ya Espanya disu ya pakabonga kuna dziku ya Belgica ndi mapika mvendu ya ana aseria mupe mupe pano analuza ndi kupaka ulendo mbabwerera mudzi panango lero ankhondi ya Belgica anati apake ulendo abwerere mudzi ndanje anewa alikuluza pinga mala tenepa kulonga kuti ntsuwa yafera pano mpira upereka kuna mphara wa pakonga uyu ndi Simoni na mwendo wacho wa madyo ukamula waenda nawo kutsogoro mwe yadima na soromba pale adziku ya Belgica waenda pontho mmendo mwana ankhondi ya dziku ya Espanya upereka manja mwadani mba dziku ya Belgica kortua ndi anao mpira
1: watambira inde tibo kortua mulumbukana pa balize wa dziko la Belgica uyu amenye na mwendo wa madzere ndiye natinepo Belgica yando bwera dzazunga kumpikisano ino
3: ulendo uno Belgica alikunjenjeswa ife pano kwatu salonga kuti masenzekero mapika awa ndi watayampeni munthu umpeni ndi chiso ungataya chiso makhala zunguliru uno nga mwenye kusowa rojo lero pano Belgica mthando omwe kukhana nga mwenye kusowa rojo zunguliru pinachitwa nkhomo nkhabe onani basi mba nkhondi Espanya mbole mbole awina pira ajajaja dima na chitende mwenye nkhondi Belgica ubambo mpira
1: inde atenga wa Belgica kwa makutsogoro kulibe na mbodzio ni Espanya kwa yoka lero na vala zaene vifuida
3: lero ndakutangani kuti Espanya vala nguwe ziza kufira makamiza kufira na mitembache ya ntundu wa safarao pangono makabuluna makutsipa ni danger danger ni nkatium unga chita kaswada ni chiro pacho koka jinkati
2: onezi jo makake mwena vala Belgica Francoza Espanya ndende na makake ya vala Belgica pa amati uniforme principal ula kuti asiani sana kuna kwanisi kuonana
3: lero pano afara pia kuchena panguna mkonde ya Belgica kuti akwanisi kudziwana nkati matando pezibia na kanonga ubali yao
2: ibza mkonde mamuli
1: ne dwa shitika tetepani tangula kuti mpikisano mwayu omu ali kutambira mwanzashi ni Espanya
3: ni Espanya
1: ule omu ali pamui ana ugo wa kubvara
3: Mbadziwa kuti ife tili kwenda kunyumba kwenye chiru wacho safunika kufamba na ngozi nangu. Kutipindu pinganensa kule, tinachinja.
1: Tano iwa dalewa kuti akaendela ferroviaria kuna mpura. Waliga masambika na tefribola dauza uti muli kumwekopo mkari yetu kumweku. Mstipo mpiki sana unangoyo. Awa
3: Mbadziwa kuti aenda kule kunyumba kwanza umuntu unga chita ulendo. Usapata ngozi nangu uti ngozi panangu zingaswipa. Nichinja nivalizi nangu. Unampula kukadendeo kule akapiziwa
1: raiku pia. Adaenda hapo yuwa dadzo uta wenda kishita mpiki sana bozi na ferroviaria kunampula. Ferroviaria kunampula ina bzo kufala bzo kusiana na yu.
3: Aha, bzo ferroviaria.
1: Aha, tsono pa mwadzao zori munga kumani na disportivi ya kuna kala. Mwona tsapa.
2: Mindu pia zendeka. Ingana kala ni mpiki sana mungushika ni nga golinoi. Ingana kala zao liga mustamigana ti football. Puki na mwadaldado mungushita. Kula kuti inga kalabwera muno igumana matimu mawiria.
3: Ipyo mu chakachino pindu kanunga pikunensa. Afundisi ya zinja alikukua. Akulonga kuti apare yao alikukua zika maningi. Akumala mpamvu tangwanga kwampira lero. Nsiku zwiri zitatu alikumbapontu. Karena kakara sumana mumpu kuti afunsisani nzeru zinango. Ajisani rumpanda mwenye urendono pikunensa.
1: Zobzo nezio zubere sabomo madede mazinji kuna hao mwemba kuona mbate madede pitotani. Angandoruza kuona timulimwera nzalo onalini pomo onani. Abebe na ferofere kumaputu ya mwela lini pomo kuno.
3: So urendo nango?
1: Baia debemba na
3: asasasa
1: sportiva debemba mwela lini pomo.
3: Chakachino pia mwana.
1: Omaribe kwa ona. Zama.
3: Mwaruzi. Tanamuli kiri chakachama mbana?
1: Onaini nsiku sepitazi goro pesika. Agoresa rumbana wa timu la mpira la dziko la Belgica.
3: Oo, mbani kadi noyo amulengesero wa 10 na chinomwe. Eh, uyu ndi
1: Ketilaeri.
3: Ketilaeni. Imwe zina nangwa
1: la ku Belgica mwe.
3: Lero pano tinaona chondo cha mpira mpapo.
2: Ndikula kuti mpikisano wewe ufuna kushinja usawa.
1: Kama gambo ya ndo Dodoma imwe Espanya, Belgica i Eno, angapita lukako tsogolo kuno mpindi zinku dzazi. Mbambo kuoneka atawidi wa Belgica tibamu.
3: Ato mambo vina vina pa mono. Onani basi tangu akanyezera uyu ali fora dijoka. Akanyezera tepo.
1: Atamu ikankati.
3: Zampitisa nkati tangu leto mabuka nami mbapita nayo nkati pa mono. Tore kutia kwe ushu. Mwona? Awa pa kutamanga. Nguno yunga ma
1: umwe akadabesera
3: iye akadabesera dimbu akadabesera dimbu
2: pokuchimwacho awabwereza abwereza pano kula kuti shadidi ya mwa ada ndaulo wa Hispania na uya akadabesera akufuna kulapiza kunati mumapita sanka
3: ngoi pita dzatambire ule wa nkono wa maji kule atomapita na unkati kuti akwanisi kukwaya nzache nzacho ule dzapita nkonga mbakwanisa kudima na kondo na nsoro kupangeza mpia pepi mpore mpore mangwana kudasosa kuronga tikuna maje pito pepi tangwe goro ne kone kama didi makabi na inembo kundisipisa ntima pangono mbwenye ndaona kuti baa ule adakwanisa nguyu uyu kete line uyu akwanisa kuburuka iya akadabesera nimbu ye akadabesera mbwenye nzaki pida tambire mpira abwerera na kuti ankwe pepi ndiye pampasa kozu kuti ya jime na nsoro mpira mbwende datu ba simoni tanda tamura nkono ngabe abuza napyo kuronga kuti Belgica mpira bozi apale ya Espanya mpira bozi mbate ndi tifelisiano na apale ya Belgica
1: inde awa alumbwana aliwa kukomedu aliwa kuchijiredu antima pakona kuti akaruza kwanisa kupsole sambo mpira wao ndiye alikutanda kupasirana pangono pangono kutsogolo kudafunga alikubweza bola bweziratu kubaliza kumwe kuna kurtua ndiye huyu alikutanda kufungula kuendesa mbali nango yemwe mbali ya boko la madzere lega ntuone msipone mtumanga shiti ya mwe walumbwana uwa kubelishika ndiye bola likana iwo po mwe mhindi zati makumanai na zuiri 42 minutos panopa agba mulumbwana uwa kushpanya ayendi tuwa kubelishika kufuliza pitu alikutitani katila safraula kutuoma la yamba kushoka kilipi Markus
2: ito mkuna mbuli nefelesia ndongo na kuna kutushadidi uyo ampita dukipa ipalesi kuti apata bola apata mpira inkwanto mpira ufuna kumenyedwa
1: uyu mulumbwana ku Barcia pfuwa kabulula mwanza achita pfuwa kana ninga saya ona yatauka kuna kwene kabulula
3: kukoyana kweyana makabulula chawo ndira kondulisa ngonza ko mara
2: izo kuna kuleni
3: penu mkate mule iye nkhadi sirola nalongwa sirola tepa wa
1: Regantoni alumbwana wakubelishika umwe ya lukutanda kukonza mpikisano wa uampira fungula wende sambale boku la madidi na anja tolesa tapano papa ndiye aluwa kukomedua awa alumbwana wakubelishika ndiye Espanya ilikufunga mikondo yense ndipopa Belgica ikutamangira kubweza bweza mbuyo kuti pinango pense awapunse na madosi ayai na mabrush awa afungule misuo alumbwana wa kuspanya ndiye aliwendelatu azinji nyomi amwe wa kuspanya Belgica ikakwanisa kugwesa mfua buno bwino ingadzidzimuse pomwe
3: angadzapita lukako mpolempolene munamwe
2: ndikula kuti Belgica ija yaona kuti shadidi
3: ya gangalama yafungula maso
2: tsiribwino kuti menye ela proyala Jugu dugi kwenda kakhala kubwazi kokhera bwazi mutangwe tiri sofrere kone kwena
3: hana mpira mbankhondi ya Espanya awalukadirana mbwenye nyakuli zapitwa titani akadapaniwa mbodzi wa Espanya akali pakati pakati pa awiri na ipyo sambono wakupitirana awiri kukanirana munthu ache mbodzeni ndi mona kuibwezera mbaibwezera mbaibwezera mbango kuti mbane ba uyo akadabanza tai
1: alimulinya
3: akadabesera tai Ali nkati. Iye mbunya kuliza pitu na mavideo haripizo onsene achita kubingisa mwadidi. Ngada kala kuno haripizo nome mbada buka nkati mbada menyo rae. Tanga pala kuna mtuta mangina minya na mashoko. Bangonde Espanya ndia nao mpira kuzungulira nao mbuka na unkono wa dweni mbendeza unkono wa majo. Harusaka kunani kuna ndiye timwana ushu wade kwa nisa kuikati ntoto mkati mansoro wache mwatsisi onsene mbada kuika ntoto. Apazira nzache pita mkute kulu mpore bangonde Espanya ukamula na mwendo wa dweni mpira ubuka kunja. Wabuka kunja mpira nati usikitizi nkati mwa gute ishi kuru ya honde ya Belgica kurtuwa ndia nati aulokote mpira kuti usikitizi pa mbutu wache. Mapindi mangasi nkati tori hapa salini mapindi pa ngono basi kuti pizu ishe kutoma ifike kumapeto. Mpira bozi kuna Belgica, mpira bozi kuna Espanya. Ngabe punya kuluza, ngabe punya kuina, pinga mala tenepa, kuronga kuti anewa anenda kumzizi wa mpupo kutimizirwa salongba sechemera prolongament kuti tidziwe mbani anafuna kuenda katibulana na pale a France tangwe mbani a France tepa alikudingisa mpyanji pinachitika kuti mbodzi angadzawina adziwe magwero acha mpira kuti adzakonesema kuntinginda anango konga kuti chakachino France anata kale champion
2: izo kuna mbuni naonezo cho chakuyambo tunakula kutatimizira mpindi zishano France shalidi kugwadi mpira ina alumbwana wachisa mpira waluso azinjwezo tingale kuti pa wamu wa shimeredo wa wenzi ambati banku julushu anapalitidia lushu
3: anale achita kwenda kule mbakala mbadziwira kuti chakachino uchampioni kufunambo France kalakali championi kawiri
2: yeah Frogona achisampira o Mbappé kunenemerana na Messi. Bila mistere kutukolesa, bila mistere kutukolesa. Nukula kuti mpira umaisha nini wa oru huyu, tifragona kuti unenda kupone, unenda kuna amba, tibota doro ne, unenda kuna Messi o kuna Mbappé.
3: Tina tichuone kuna funa kupu, kupu, kupu na lambe mba ngonde ya Spanya, ukamula mpira, mwanyankuira, apotuwaze wa pale Belgica, Dima na Nsolo, Brian ndiye tia u Dima na Nsolo mbubuluka kunja mwanyankuira, kuna nchunusu wa kunghomo sa chemeru wa kantu, chikona cha menyu wa kare, a Dima na Nsolo mbole mbole, ulimendo mwa ngonde ya Spanya, au menye mpira mienze na Dima nungu mwa pale ya Belgica, upa mpira ngonde ya Belgica.
1: Inde ya likuenda rumbukana wa timu na mpira la dziko la Belgica, mwanyankuipa, atenga rumbukana wa Spanya, wini Daniel Mo.
3: Au bambira pereka kuna nzati kumkono wa dhere mpore mpore kusaka kutia piti mgute kulu kuzungulira nao mhengo zongseni za mara kufumba kuakia wakutuwa makia wa juiri mbwenye apasira nzati kumkono wa dhere unoyo alikusaka njira kutia menye kutsogoro njibili njira kuchita kuzungulira ikanene nunganganga iwa kumkono wazi wazi ushu wa dhere anada piti mgute kulu mwenye mpira wabuka kunja umenye mwazende wabuka mpira kunja salira mapindi matatu kutia pizu ishe kutuwa maifige kumapeto.
1: Inde za salampindi zitatu zoka kuti tifike kupampa kwa ndime ya kutomai kuti tuone mtuponi mtuomwe pzite pzitzashitike kushipande sha ndime ya shwiri ya umwei mpikisano panopa pola linarumbwana wako Belgica makamaka kurtuwa hapa Pariza uyu umwe amenye na mwendo washi wa madzere lili nzaula enda kukuna Jeremy Duko umwe kakarapatiwa kwa mabola la shoka kunja ufuli sabitu ale uti pola liperekedwe kunarumbwana wa Spanya.
3: Ndiwa mkonde Spanya kumkono wa uamaji wa ulukota mpira kutekunise kuponya na manja pereka kuna kapitao kapitao wa dimati na mwendo wa maji mwenye unoyo wa gwinyo amba kwa pansi. Tukuna pale ya wiri adziku ya Spanya agweswa pansi ya kuliza pitu tukuchipona kuziwa hapa mpianji pirikulu nge. Kuna mbozi wa mkonde Spanya aliku kupweka alikupweka mba siya nsama mafala au agunyana ukanene agunyana ukanene unango aina kandima ntanda mpuno mbole mwale chora na ntanda mpuno jama
2: unakala wagunyana na misoro ka flumizi tete wa shimedu wale alapi
3: kuti au ni mshanji pide chitika tangwe nsoro unachitete mani nsoro unachitete makamaka ntanda mpuno sa chimera chikirikiri ntanda mpuno na chikirikiri unga dimwa mwauzendi mwasira kutani huyu ndi mpale alakwanisa kuchoma ndoo ya mkone Belgica. Tili kuona hapa kuna nchunus nkabi ni mpira uponywa chizuru zuru mba mkone Belgica pereka kuna Kortua.
1: Hinde Kortua atambira babaliza ndiye na mwendo wa Madidi alimenya bora huyu amba menye na miendo yense Kazinja batamangira mwendo wa Madzere kwa maapa menye na mwendo wa Madidi apastira na bunibuino Kevin De Bruyne elegantone afungula kuna Jeremy Doku mbale ya boku la Madzere Peter Mugua likulu Jeremy Doku achigija ndiye natanepo alikushedua alikutoweredua na arumbana wiri wa kushpanya akadane sana nao arumbana wa bola linza ulu wa wanza kuna kwenye rashoka kunja.
3: Masa kada ipatani mbwi duku mbwenye piachimonika tenepa ulokota mpira ndi Simoni kuti atikitize nkati mwa guta ingono kuti auso sepondo tukulonga salira ni mambwera kuti pizu ishe kutoma ifike kumapeto uo Simoni atikitiza mpira pambutu wache bwerera nduli matanyu mangasi mashano matantatu kuti pakatide pimpamvu na mwendo wache wa majo ukamuna mpira ulichizuzulo nubiratu nzira kati na kati na ipio mpira wenda mendo mwane mwa pale aziku ya Belgica ndia nao mpira mbozi agweswa pansi kanunga ajita sukumi wanoe
1: wafuliza pitu wa onambo ndipopa leo utipola liprekedwe kuna amwewa arumbana waku Bruxelles ziko la Belgica kutsinde la Unión Europea ndiye natinepo tondo saru mhindi tungunungono kuti sikwane mhindi sishano za mweza timizi duwa siri wafuliza pitu ni mkumbuka leo kuti
3: pia ningati ushu shwa dama nisira kugweswa chinchinu oyu nsamboro kupitirana chinduli nduli mnisira chora na nsana tangwe ansukuma na chigungunu chankono mba ngamba kunduli kukunsana tepale ndi nsambu wakuipa
2: nchumu kuna mbuli nionese John ninga kupitia mwanza kwa mbuyo wepa zula kuti nchakule tsedwa mwafuna kupasua kadi ui au nyakufuliza bitu akana kupeleka kadi apeleka kadi kadi bozi filisi andioko.
1: Aperekadi hindi kuna mwanumbukana wa kushpanya.
2: Aperekadi bozi. Ndola kutu unga kala kupereka kadi. Pena mwesi ya fali kuzonga mpira na mpikisano mpira na makadi. Mabzi mwafunikana kala mungu wapwanya kwenye kwenye umpasi kadi. Umzeze musu kutine shalidi akwa nisi kupira mwena kuzote. Angalame kadi nangu ya shwiri. Angalame kasamba kwe.
3: Amuna mwena ifembo tenepa titome mwera mazi yapo kilibi mpata ngono kuti upime mapindi makumanai na mashano wawo nata
2: shadidi wonezi uchopsa sinjirata mahala kule wapa na kula kuti Feliciano Diogo uyu timu ya Spanya ya pita buinu ya menya nimwe timba idzwira ni potensia ni timu ikuluense Belgica ya zatairi mwe tsoleselo na kuona kuti kala kuti Belgica ya bwadzazunga na kuona kuti pena ngwese ingatibve kula kuti ifana kuti bwadzazunga shiri kunombura bwa zalatiza kuti kuburushela mpira umamenyedwa ndo adza kwanisa kutaira impa kuti ngafuna kuona pa percentage bila mwese kale za fuwa kuti percentage za kuyamba skrati za simu interesting ko Spanya 37 Belgica kuti ngafuna kuona pa za fuwa ndo kula kuti pena ngwese wakale uli angasiani tu pangonongono tupresanti kukono kukono kukono mpikisano wazakala kukwima jao wensi ya kumenya ule na ule ambadri ela pro ela
3: naifembo titome mwira mazi hizu ya chwiri ingatoma tina tiza kupatsireni tiri kumwa za mabasa wabukira punumu studia radio Mosambiki Munzi nda watete nchivirano na anza tuwa ma provinsi ya Sofala na Manika kulimu monsenu msatsanzaya na masenzekero ziwa nikuti ndi mtalo wa mupe usichemira kwartu chiti final pakati pa maziko wa Espanya na Belgica ngabepu nyakuina ngabepu nyakuluza newa aliku gumanika chibaribale achoma na ndo ibods kuli kundi na kundi
4: yei

0: Tinanzinzi kumi na mapindi ya chema shano vindi duwa soraji 5 minuti ngete timize pizu yaku ya chwiri inati tome Mutandwishi nkati mwanzinda wa Los Angeles nziku ya Amerika Mwaguchituwa mapika mfendu ya mupe mupe mfendu ya anasere Ni madziku masere kukanila na kutimbani anafuna kuenda kumfendu nangu ya madziku manai Sachimero ameshi nash Zwa ni kuti nyakuliza pitu ndi Michael Oliver Ngana wanziku ya Inglaterra Alikuperekezwa na Stuart Burt Mbozo mbozo wanziku ya Inglaterra na James My warning wanziku ya mbozo mbozo ya Inglaterra Kwenye wachinai nyakuliza pitu ndi Ramon Abel Mwana wanziku ya Brazil Nyakuliza pitu wachinai alikudi inkisa pa Chiratorato Video arbitro ndi Rafael Alves, mwana nziku ya Brazil. Amunamwe ndi ana, anyakuliza pitu atatu awa, ndi ana nziku ya Inglaterra. Awiri awa, ndi ana nziku ya Brazil. Lero, tikaronga hapa nkwatu Feliciano Diogo kuti pa mhika zita nhatu zile chita nziku ya Espanya. Lero nkutoma kuchomi wambondo kwa Espanya.
1: Ndi amwe alero dziriko awawa ni thangu kuti adayambira mu mpikisano wa Mundial Gololinoli akanati kutholesiwa Spanya ikanati
0: Mpendo ya fase du grupo mami mhika zitatu anewa ne kuchomiwa ne ndo naibodzia
1: Ndi kushokera pa moda yamba mpikisano wa Mundial mpaka na lero nkuyamba lero kugolesiwa Belgium ndiyo yakwanisa kutholesa Spanya
0: Yanji penadi kirefe mpapo kilibe Marcos kupidzwe ishi echiwiri atoma mapika
2: Shadidi onesi nchona Feliciano Diogo kutikudigila kutimpiki ala akwanisi kuladiza mpikisano mwakiladiza kishira mwada kuyambaye mash shpanyai na kuwana kutishadidi ni mwakiladiza wala kuti kuyamba kutulesedwa ikukala ninga nja kutzindiridwa imba falu kutulesedwa mpira pera mwense ikazikisa mpavu zezi kuti ikwanisi ku eliminari belge
1: kuyamba kutulesedwa kulero lino yoi shpanyai ndukulini kula kuti niluze mwini
0: Padangu ni maloza niwa, ni maloza
2: Zingone
0: Ife sena tongo kuti ntomatomo bala mwana mapanda
2: Ambalo mpikisano wampira kuti ya
0: Nga kuzungulira
2: Nga kuzungulira wa makashinja tusupereza Upsangu mwango neke ingaluze ishilira Ishpanya Matima zinji mazimakulo kuru Yada ilimiladi ninga mzuo kuti Alemanya da minyado na Paraguay Ida enda ikulira Bana kadigira
1: Brazil ida mwere la pomo
2: Brazil ida menyuambo
0: Kanyere zira kutu wapa na ngombo Brazil ndi shasha
2: Ida menyuwa na
0: Si ule Brazil ida wane fipi ya kapia nduri ya mkondi ya Ronaldo ya mkondi ya Gaucho Ule ndono Vini Junior ngabe
1: Yo Ispanya mipikisano yense mwe ya shita Ikaleka kutolesewa lero Zatani kutolesewa kulero yoi
2: Njuba bala kutepa Zinishansi shitu shinandimi
0: shinashi Pionseni pina ntumatomashi
2: Shinawea kwa mbalasha mbala shinandimi shinakampena Kuhema kwa hini Nini zinga shitiku zomo filisano kula kutikuli Shadidi kutolero Inga minyweli ni maina
0: Soka mkuhiba nzira Mwana kutoma balera tumapanda Ziretu kutitsoka ya toma
1: Uyu Unai Simone Angada sangkuliwa mejori guardare Angada fika upampa kwa mundiale Shisa kukulese Dwa tono unanilero Rapita al-Bodz.

0: Olha, ele pede ali não.
1: Lá pede ali boas, pelo menos se tiver a sacolinha ninguém menos partido, na quando a gente anda sobre anda carinho de botar mais, acho que a gente sofreu com o golo no elanco, na quando anda sacolinha ninguém menos partido.
2: Mas para a Espanha não pira, o Leandro Feliciano, por que zangou na Espanha?
0: Inde bola na mwewa arumbana wa mwembadziko la Spanya na ro bola le kantuone mbamwa mwe kalewa kuti yakanati kugolesedwa ayamba lero linoli ndiye natenepo apatirira mbongoto lero lino ma depto ya timu limwe la Spanya pakuona bola la pitambo pa Pariza pa kukatekenyesa bwazi bwa kukochedwa na Unai Simoni umwe akanati na kondo kupsolesedwa
2: Unai Simoni datoma mapika awa mundiale nendo ibodzi nda kujule nkabe lero pano atoma
0: ndi kujule kulesa tsono kurtwa walamba kule ndi tatnepo alikuwa ana kadabesera mbodzi wa Spanya
2: kadabesera mbodzi wa Spanya
0: ni mimi mama
2: ndi mwana ushu
1: mwana nyora na kufuna kupsa
2: mwana huyu akusaka kuti panangu tangwia agole sakara kabadzi basi
1: basi
2: basi yeye
1: Bas.
2: Ah, mwenyanga kakure ya Madrid mwana sagoswa nini
0: Barcelona
2: haku Barcelona na asa goswa mwenye nga pita ndi yandose ni uye yamari mwenye umu ngadi
0: kukule umbakala kuna anzashi umu ambavira
2: nao asampeza
0: mwane Rafinha
1: Rafinha kalbo nga funa kuwana kuti amwe wa kumwe kwa masale sao ama kwa nisani kukulatizo lusu lao mwana balalizira kukulupi Rafinha golino kumundi albulu ndesa shindu
2: nechibodzi chida chite
1: nechibodzi ati ya malizira kutuchwala mwendo chikala kwenye
0: wale umwe mbaoneka ku Real Madrid kuta ushtadini shindu ndo umwe alukulatiza basa Mbappe wene Bellingamu wene Venisi ndo umwe katakula matimu yao
2: azindia karonga kutu Mbappe kwache kwa mara habe ule ndono alikupangiza chamuna chache
1: ndiye kapitao
2: Ndiyo ati ya pale ya Belgica kuzungulira nao mpira kuti ya kwani sekwenda kasuzumira menya mwa uzende mpira wabuka kunchalokota mba pale ya Espanya
0: Inde uyu ni kukurela omwe atusakali mwakakulumize bola linamwe wa kuspanya ndi ya gwinyana na waku Belgica wakufuliza pitu Kevin De Bruyne wakufuliza pitu alikutitani alikuti bola liperekedwi kuna timu la mpira la dziko la Espanya analo bola kufupi na kubaliza kwao alumganawa ndiye pakona kutelero ayambambo kugolesedwa ma nda ya wakulira kuna kwene ya mwewa waku Spanya ndiye natinepo bola la shoka kunja alikutitani wafuliza pitu nikumbuka nikanto imwei nikumbuka nikanto ndiye Belgica ikuenda shikula kula
1: ito mkona mbili Feliciano ndiyo kuona tuku wapa kwesele ya kalda nda ulo kutumona nifate imwei mash ui nyakuliza pitu wali mkulega
0: mpara wa kwene
1: kani faltani kala ikana kala ni graviale shani nukuzo kutu wale kwa nina paka nema angana shimirida kutu aone
2: aende kona mkonde video arbi
1: ikana kala penalti
2: Tina tichone kuna funa kukwa kupu kupu na lambe kuna nchunuso wa kuhomo chikona jina tichimenywe
0: Kevin De Bruyne
2: hii ndiye kapitao Kevin De Bruyne ndi kapitao wa nghondi ya Belgica hako nisa tikuu menye mpira jima na nsolo wa nghondi ya Spanya wabusa pambuto kugoswa na ipio aliku kanirana mbatende tuone mbozi ya kada gwinyiwa hapa mpiauzendi right? Gwinya nzao agwapans ya kuliza pitu waona inembu na wanambu kuno mpiedidi wa sofa mpira na nghoni ya Espanya.
0: Inde bola lina amwewa alumbana wa nziko la Espanya ima alustofamba alumbana wa ndiye natinepo mfuna kuti yaonesese bunabwino nkupone kumwe ati aliendese ili bola ndiye yaoneka njira yomwe ribwanzu mbali ya boku la madidi ayika kutogolo alikutamanga kumweko kwa ma alumbana wa kubrushela ya kubelishika alipafupi achosa kuncha ata tusira nipomwe mbali ya boku la madidi alumbana wa kuspanya tusira nakale naro bola ayika kutogolo ndiye natinepo la yenda kuna yani kuna marki kukurela mulumbana wa kuspanya apereka kuna mwanzashi umaru kutogolo alikutanda kuna ulimpapone pa mangalipitisi ili bola pakona kutibelishika ili kufungambo buino njira ndiye natinepo bola laenda kuna uyu lamini ya mal mbali ya boku la madidi ningamumwe kumenyera walumbana wa kuspanya panopa fungula kuendesa kuna kukurela mbali ya boku la madzere ni Spanya yomwe ilikubweza mbuyo pakona kuti Belgica yafunga kutogoro ndiye natinai palo kutanda pomo kuendesa mbali ya boku la madzere ya walumbana wa kuspanya kuti ya awone pinango pense anga odzile pangono wa mwewa walumbana wa ku Belgica kuti awabende panopa bora lina ya mini ya mao Carl Gantone alumbana wa ku Spanya afendera kupita mugua likulu ndiye natenepo kukurela tsanda pola alimenya alumbana wa ku Spanya la shwakunja wa fuliza pito alikuti ni kanto hii ni kanto ya alumbana wa ku Spanya omwe ate amenye mbali ya boko la Madrid ningamomwe alikumenyera usikubuno yamini lamao ndiye omwe amenya bola kutiliza kochedwe likashoke kanto panopa bola lilikwenda kwa tsirikizidu wa pambuto pomwe mpako minyina kanto le kantone ashita kupasirana wa alumbana wa ku Spanya lili nzauru bola kurtua kwa nzekambo kale ndiye natenepo na minyedu wa pomwe kwiza nzauru Dani Olmo ndiye la shoka kunja bola ata menye mbalumbana wa ku Belgica
2: anati ususi mpira amba pale ya Belgica tsirikona ushu wishi fonti alikuje salumhanda pale ache panango mapindi nkati mwa mapindi mangasi anati apite mulingisero wa chimaku mawiri kukonde kukundi ya pale ya dziku ya Espanya neri kukomero tayina chopo chalero akali kurtu wao na mwendo wa chomaja odima mpira waendera atu mendo mwangonde Espanya
0: inde bola na alumbana wa ku Espanya omwali kwenda shipasira na bunabwina kwa nisa kuyambusa mfunde omwe ulikugawa ili tambwe la mpira ndiye alikufendera mwa pangono pangono Belgica ilikubwirambo kuti dzafunge bola laenda kuna Mark Kukurela omwe amenyinatu kutsogolo Kurtua walokota
2: haulokota mpira Kurtua mwafuri furi pangono na pangono kupanganzache gwesa ni mfuwa munamwe pionsene ndili kupiona mwadidi mwene na mkono wache wa majo hawaponya mpira pasira nzache kumkono wa majo buzibuzi unoyo te apereka nzache kutsogolo pita mpimpa kati na kati amenya kutsogolo asaka kunani mpapo mwenye wende datu mkati wende timendo mamparushu Simoni
0: unai Simoni alokota bola na mwendo washu wa Madidi ya pereka kare mwakakulumizi
2: uyu si unai kambuma tae
0: uyu ni unai Simoni wa timu la mpira la dziko la Espanya mwakana mwamba chichiresa mpira utimu la Atletico la Bilbao kumweka ku Espanya
2: inde ya uba mpira mba pali ya dziko ya Belgica mwakona kule mbuka chingaza na mwakana uku mkono wa majo mapereka kukono wa jere anumbanzira kati na kati ya babaika pangono mpole mpole kubuka na ukunja mwenye aona kuti nkhabe kutsogolo kwa mara kufungwa pasa nzache mhimba kati na kati abweza pontho nduli nkati mwa kongao ya nkhondi ya Belgium kusaka kuti akwanise kuona mpengwe nango kundana kutsogolo jili asana bukana mhimba mkono wa dzere mbaendetsa ku mkono wa mali huyu mboli mboli anati anumbenzera kati na kati pikuchimwanika pindu nanji nkhondi ya Espanya mara kufunga mpengo zonsenezeni kadepo mbirikija hapa mwenye nkhondi Belgium anumba nzera kati na kati alikupatsirana kuti afedzere duzi kugute kulu mpole mpole huyu ti ndi duku kusenzeka nawo mpira hada pazera nzacha pita mugute kula mpole mpole Pepi ninja munamu, Pepi ninja, paro nikada kuwa golo ya nkondi ya Belgica. Kwa dikilibi Marko, shuwa unatani, aliku chinja?
0: Shinjiratu yu wa Spanya. Kadendiwa mweo.
2: Anema, kwa di, wa unatani, kilibi, watani, watakuchera munsoro, watani kani.
1: Shadidi, onesi, jona, filosia, ndo, kulakula kutu shadidi, Belgica, imwe ya glamugadi, wona, pa ikanabendadi, kwa niso kubenda, bunubuno, ya menya mpira, wakuna kutu.
0: Ashoka baina na Ruizi.
2: Kukubuka wili kabozi na kabozi
0: walera ngonda dhanesa bintu
1: hapa sitano maburubuno timbala kuti kushoka kuminyendo mpaka na nchubu
0: wapita Ferran Torres na Pedri alumbana wa Barcelona koko
1: Shadidi afuna kuona kuti afuna kutimizira mpamvu na kuona kuti Shadidi kuona kuti pakati pale Pedri mzwakale ni central amemea pakati pale ni medure na kuti angwaniste kushinja pena mwese Espanya ichikala na mpamvu sinamu
0: Panopa bola lina uyu Lamine Yamal ndiye natenepo ni Espanya mwere kutanda kukonza kafambidwe kampikisano wao ndiye natenepo la kochedwa bola na alumbana wa ku Belgica ili kubwerera pomwe hii Espanya kuyamba kukonzekera pomwe alikwenda chigwinyirana bola alikubweseratu kuna Unai Simoni kubaliza ndiye natenepo tinamhinde makuma shano na standhatu
2: sekwenda isi pizu ya chwiri pita mapindi kumina ibozi pizu
0: Belgica ika ya mbabu ino ndime ya shwiri ikalibu ino ikanayati kushinja akadzapita waneluka kutani
2: kuna kalangozi mpolipole ti anewa kututumusa ti mba kwenisa kuchoma ndo ya chwiri mba hondi ya Espanya alikwenda na umpina
0: inde bola na alumbana wakumwe kukushpanya indesa mbale boku la Madidi kwa mwakuna Lamine Yamal alikushedwa shedwa huyu Lamine Yamal chikija chikija kwanisa kupereka kuna mwanzashe ni timu la Espanya lomwelili kufendera lekantone awanza kuna kwene bola la shokera tukunja
2: Wanumba mpira nzere wa kumalisa tidepo natutsikitizwe kuti usoswe na mpalushu ni Kurtua tukona bozi bozi ya wangu ndia Belgica ali kusasanyika kuti panango mbodzi zapite mpopontho nthando
0: ndikona akwali kubvala kamiza
2: ndikona ali Lukaku na nzacho nangu mulekeseri wachitanthatu anewa panango
0: Witzel Axel
2: mhole mhole bankhodya belch kuzukulira nawo mpira mbwenya wabiwa tina manyamaro nkhodya belch tilonga nkhodya Espanya ndiye nawo mpira dima na mwendo mpira ubuka kunja nati aponya na manja maphale Espanya
0: Inde awa alumbukana wako Espanya alikukonzeka kuti atusilana kale bola nalo ndiye natenepo I Belgica ya penya na kukolesa kwa mwishita kule ilikuwanisa kufunga bunabwino ndiye Espanya ilikuneseka kuti iwone kuti impapatisi satani bola kwa maliri kukara minyendo kwa zinji kense kuna amwa alumbukana wako Espanya lamini apa ala alikushedwa ika utokolo bunabwino kurtuwa walamba achosa kurtuwa ndiye natenepo bola likana amwa alumbukana wako Espanya Legantuone analo bora mwewa alumbukana wa timu la mpira la dziko la Espanya pasira na bunabwino laenda kuna Dani Olmo pakati na kati ya tambuke kufupi na kubaliza kwa timu la Belgica ndiye natenepo bora lina mwewa alumbukana wa timu la mpira la dziko la Espanya umwewa kada senzika nalo bunabwino kudikira kuti aibende yoi Belgica ndiye mbo Belgica ilikubzidzui sisa bzozo ndipopa ilikutewera bunabwino ishifunga mikondo ense kuti yoi Espanya isae pa kupapatiza napo panopa bora lili minyendo mwa Lamini ama la bweze duwa mbuyo pangono pakona kuti kutsogoro Belgica ikadafunga bwino awa alikutanda kuona kuti mpapone pomwe angaipenzwe na hii Belgica kwa madoku watenga bola
2: au bampira doko kusenzeka nao kuendele kutsogoro mbwenye ya mangbandale ya gwepswa pansi nyakuliza pitu waona huyu tindi Mike Oliver hati pana nchunusu perekwe nchunusu tuwele kutsuka nsoro angkondi ya Espanya na anji apita chinduli nduli mbansukuma nzao chundi doku paku gwepswa mwenye sasa tukomana chibodzi wangondia Belgica nchunusu unati umenyu ngaite timizi hapa duzduzi na pa kuta ikulu kute kulu huyu mpando funa piti mpando
0: Lukaku
2: kuhindi sa njemera mpando Lukaku habika swada
1: nawana huyu alibika swada nwana tupi ashe
2: kori nae ni mpaku Belgica adi noo tingati jimwana mwadi jimwani watu Feliciano na Lukaku zinache Lukaku na makariru wachi na kuchipa kwachi na ndi wanadi wakwa
0: Umweyu pinango mbakuno kwa Afrika Mwazi na mwe Jeremy Doku Amwewa mbakuna kuti dziko la Belgica Likadapamba dziko la Republika Demokratika Dukongo Nikumuka amwewa Pakuna kuti mbakula wa Francesi Yanga sayo kala wa Republika Demokratika Dukongo Pinango kwa madziko ya nango ya kuno kwa Afrika Yungu mbakula wa Francesi
2: Mbimpa nebasi ya uyu Nigeria Nkwendiratu kwe kukuku
0: Ndi pakuna kuti Nigeria mbalo wa Shingerezi Azinja ndimbirira kuenda kuingalatera Tono awa mbakula wa Francesi Anga kari wene kwa Stade Marfin, wene Senegal, wene Mali, wene Burkina Faso.
2: Na mazina wene kuone kiratu.
0: Wene Kamaronji, wene Republika Demokratika Dukongo, wene Kongo Brazzaville. Madzigo ya mwea kula roa Francesi ya pinango mai wawa, zibereki wawa utani. Mba madzigo ya mwea, ndi ya kadarodo wana zungu wako Belgica pinango pensi. Alikushinja hapa, lekantone mbano mwe ate ya piti kushipante cha timu mwela wako Belgica.
2: Tidikona likubruka mbani mwengisiru wa chikumi huyu ndi Leandro Trossard ndi ya chikubruka Alubukiratu wa wili mpapita mwono maine pana
0: Oshita Espanya
2: Kodi mhandu alikupita ekilibi uona tani Kuchinja kuda chita Zapita ti
1: Amwewa Espanya kutuzia kutiluka kwa pita
2: Obukiratu atatu mpapitiratu atatu kabozi na kabozi Mbozi mwatatu ndiye watu no mhandu analongefe mhandu wa Belgi Koya Zapita
1: Kwa mwada wina Senegali, alisatumwe. Kwa mwada wina miwiri.
2: Badzapita ndi.
1: Achipiti Samuel. Achipia kulesa Lukaku. Ndiko azamia mwa hapa.
2: Na yembo Espanya kubidzio kuti Lukaku adzapita.
1: Akubziwe.
2: Ndi Espanya kwenda na mpira. Mbole mbole.
0: Lamine Yamal, Courtois walamba pa Baliza. Kala lungamiza bunabwino uyu Lamine Yamal. Koma Courtois anachere pa Baliza. Walamba ndipo pa bola lina Marki Cucurella. Kuti atuse atusakale la bwezedwa pomo kuna iye Cucurella. Wa timu la mpira la dziko la Espanya. Mbale ya boko la Mazzere. Awa alikufamba mwa pangono pangono. Ndiye natenepo afungula kuendesa mbale ya boko la Mazzere. Apapatizisa bunabwino Dani Olmo wa bwezedwa. Achosa lumbukana wa Belgica bola laenda kuna Jeremy Doku.
2: Jeremy Doku mwa kukonda kudembuka nao konzenzema nao kukanirana na nzacho jwe Pedro Porro mwenye ndiye tamaka na kuba mwole mponi ni
0: ngozi
2: kukakamwe luka kolo musa nkono mwenye jima na zola ya kada babaika pale ya ziku ya Espanya mahondi yao Simone ya timpiro shumbanga mwole pindu pindu kuchinja pangano pangano munamwe
0: akaimisa boko amwe alumbwana wako Belgium kali kan tuone satani apata manja mbodzi kali penalty apata na manja
2: mbodzi hapa huyo huyo kukondera tukwenda kaona uvindu ari pitro akukonda akukonda tani kwenda kadingisa kuti aone madidi mhyanji pe uzende kana chika pepa
0: nangu akudandaula lini kuno kwenda amwe alumbwana wako Belgium
2: ah mbonye lukako kadalamusa mkono apiona kuti pindi pia uzende mechitika mbole mbole
0: Spanish kwa nanga golesa wila mini ya male moto tu fukutiri ya shoka kanto
1: mashu akuku nifuna kula kushadili kutikia ya ni penalti ni penalti kwa mwako li kari nima forma na
0: kula
1: kari zaulu akwara chufuna kula umwei mwana kazenji mpikisano mkushita Argentina azinji nukuda ndaula mwana edajado Egypt
2: Mbasi tangwa kutuwa Egypt amenyola mbudu apelwa nsaka tani tanganya kuliza pitwa nangu wapi na pisa chiteo
1: awa asewana na teknolojia ya mwena tuandiza tukona chumwe
2: chida kondere kwenda kaona pachira toratu watani ndo kukaone pa video
0: pali pakane ndaula kuna kwene utia shiuda bwanabzu utamua ndaula pa chatani na ntikaone
2: apuja kudikira kuti mamona nzacha la musankono tak mbona kuti pepiri pikumpenulisa tangu pepiri pinangu sachitika pisa bweresa chipenupenu pana iwe ntima kumkonda mkalambo pa machi penupenu pia chitika nikila nikaone nichite umboni nabi akukonda bontu tangu achinjanji
1: iwa wanya kuone kanema divire kumuchemera
2: bafeza nikunu tangu nyakuliza pitu ni kapitao mkati umu ndi juwezi ya satonga pia uzenepene ndiye angalonga uji nyonyo me Mbapale awa kali yama lamini yama la gwana umpira nkabe si ya taisi lamini Dan Olmo ndiye gwana umpira alunga kutipa na chunus unyakuli zapitu Mike Oliver ati ndi chunus kuti suke sola pale a Belgica
0: inde bola litri pregredu kuna rumbukana wa kushpanya pasira nakala rumbukana wa umatandiziwa na wafuli zapitu tingalewe telepo pakona ulipola laka kudze boku la rumbukana mbozi mkwara ulikulu chono wafuli zapitu apopoma alibe kuona ndi
2: wala magirazi ya ulu amatabwa
0: ndi natanepo bola likana iwa rumbukana wa kushpanya Dani Olmo afungula wende sambale boku la madidi kumwe kuna lamini ya mawa umakwanjiri lidu wa bola la shoka kuunja wafuli zapitu atamanga pafupi ndiye nikumbuka alikwenda kwa auza kuti palibe mulandu aleke kunesana awa alumbwana
2: tinati tione mphyanji yembo kurtwa akwanisa kutamuna uzingo alikukondera tukukhudula mpira unango ndo ya chiwiri uchitira tukukonda mbankonde Belgica ndena mpira dima na soro mpulimpuli alinkati mwa tando ya nkonde Espanya ndiwoti ya nkonde Espanya pereka kuna mama Simon
0: inde pomwezi kupita mphindi makumatanthatu na zinayi 64 minutos palibu mwalikuina palibu mwalikuluza pakati pa matimu mawiria tikulewa Belgica aende ti Spanya na Belgica panopa bola lina alumbwana wa ku Spanya Marc Cucurella mbale boko la madzere apasira na mbunobwino awa alumbwana ndiye alikufamba azungulira nalo bola alumbwana wa ku Spanya kwa Belgica idafunga bwino kutsogoloku ndipo pa zvikunesa kuti Spanya ikwanise kupapatiza bwino alikutsanda kuona kuti yangafo ili setani ndiye panopa bola linaiwa alumbwana wa ku Spanya Lamine Yamal wapita kwa akwanjiriridwa na alumbwana
2: mapale ya dziku ya Belgica upereka pondo mpira mmendo mwane ati nkhabi nyakuliza pitu uyu ndi Michael Oliver ati mbozi ya mangwandale mbagwapansi wa
0: mkonde ya Belgi
2: Jeremy Duke akafuna kuhuba mpira kuti atsogole nao mbwenye gwandirirwa mbamenyu ati kutsogolo kwa bota na ipio nyakuliza pitu ati pananchunusu ni chunusu wa menyu wakale titongeti unati umenywe geti timizi mianji pondo
0: kutuwa
2: ekanene ali dedede pansi pondo pepe sipia kusaka kuja nzizi rai kodi kilibyo mianji kari pida ninsa kurtu wapa mianji
1: umwe pina wesa kaini nalizao na kuna kute akula naula pabu na nchafupa
2: nchafu
1: kwa yagba kawiri pali kuchosa
2: apitamula maningi ati mwendo wachi wadzere hundi unaronge kutipa nchafu hapa pali kupa haparembu kansenzema na makininu na maspray kuti akwanise kumpedza kurto apitirize basi pa hapa kanonga mpira iye apita mura dimbwi apita mura kada upima mwadidi apa pepa mende wa menye panchafu mwendo wache wa dzere iye kada pita mura mwadidi mpakwanisa kugondirira mpira kuti ukonde kupita mkati mwa kongachi kurtwa trongeti huyu ni kurtwa inde alikubuluka kunja dai kuti atambire chipedzo na yombo atoma kuimisa mpira kuti amwere madzi ndinzidzulo kumwe madzi munamwe mapindi mangasi tina mapindi makumatanthatu na matatu wapiona tani ti clip
1: chini mpikisano wa mpira wana famba bwino yoyipa chimwemwe ashit uinyo kufuliza mpira alibu kuna kwanitse kwaona pakanyema kuti inkali penalti ya Belgium one nukula kuti kukuli ukubedwa kwa Belgium
2: iwe nunga nyamaso atu munu wapiona mbotani.
1: No, hili ni penalti. Jomu Tsimbala tizo kutu ni penalti. Pati furali kwa naomu zinangu ni penalti. Yagala kari ya enda kaona paka nema. Angalau kutu ni penalti.
0: Mwunga kuti. Tengalewe kutu ya Spanya.
2: Hili kuberera.
0: Spanya ndendende na Argentina.
1: Tandisiduadis.
2: Kuchita kupenziwa kuchediwa kumata kutu ya kwira.
1: Jomu kuna ambuli ni felisi ambiangu. Nakula kutu ya pari kari penalti. Boko ni kari nzuri. Inga nakutu.
2: Mwaka na kakuli tepa mwenye pangono.
1: Ya sandika na
2: takumi. Kukuta hiye. Mungu sa kala tepa.
1: Ni penalti. Ndeviria. Akwa jumeza kala filisi ndioko. Ukwana kuti Brazil no. Ile pasudo penalti njiboni. Yomuida reklamari. Kula kuti kwana kuti. Kiyale chakono naka.
2: Ane. Apo ye mwenye kuliza pitwa. Sadikira kuti mundu. Achiti kudilira ya kulira na kulira.
1: Ni Brazil. Na reklamari. Kula kuti. Ni penalti.
2: Ha?
1: Ida ima. Ya ufuriza vila enda kwa wanata kwa kutu asha lini ni penalti. Angkwala, nwe mungu napoto kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu.
2: Mkianji, apu chikunensa nchani mbwenda kaona, penu, ndi penalti tayo naonga ngadu, wirani mumoni, nanda ona ndadingisa, si penalti bi. Apu chita kondre kwenda kaona nchani.
0: Kumwegu kuna matimu ya nangu yomwe ni wana wapanjira, ya nangu.
2: Aha, chirongete
1: kwa. Ya nangu kama
2: bale ntumi.
1: Pana fana falta wazi mwe devire kwa pitali ingara kapi nata Egypt.
2: Konde ratu.
1: Adalamba.
2: Ambatendi. Kabe punda.
1: Kwa front shock, kubola kwa na chua sayiri.
2: Ule, akwanisa kupitisa, ngabe, sisi goro
1: tayo. Uwe
2: goro.
1: Mugu itakule.
0: Wamuka kurtua.
2: Alamuka. Kodi, amunamwe, anyakuliza pitumbu, akafiri, ainambu kwako.
0: Na tambozi wa kusumali ya dabwe zedu wa sikula Trump ya dalamba.
2: Atiyo ndati ubwerele ratu. Trumpimbo mamuna kuna pipiti na pepe kukwa. Wata papu na pezi pia na tangwa chinjaji.
1: Majumuna na Afriza Pitwa siku kumi na zuhiri za mwezu wa Chirimoye. Kwa kushu na ula na Afriza Pitwa tikisano pira kwa chita PSG na Aston Villa.
2: Tikaronga kwe kukumundiali kukumundiali
1: kukumundiali. Trumpi mamuzi wakale.
2: Wasoso mpira mbang honde Espanya nao?
0: Inde alumbwana wako Espanya na alopora po mwetina mpindi ma kuma tandhatu na zipemba 69 minutos tili kufendera ku magomanomwe ndi natinepo zintu zikadanesa panopa bora lina amwe wa alumbwana wako Espanya pakati na kati ya tambwe la mpira ya mbuka mfunde umole ugawa tambweli afungula kuendesa mbali ya boko la Madidi ndi alushinja kuendesa mbali ya boko la Mazzere kumweku kuna kukure la mulumbwana umwe asia timu la mpira la Chelsea ya golinole ya shenda kure Real Madrid ndiye panopa bola lina yani lina yu alumbwana wa Spanya chakula bunabuni wa nzauru wa kweza kuna kwene bola la shuka kuminja
2: parako chiti timizina mabaliza matatu pa zuru sanza tangwe mpira wende natu nzuru nzuru
0: amuka mulumbwana wa mabaliza mfuna shinjua kurtua.
2: Kurtua kodi pepi. Pepi pina malandi mwadidi kurtua. Limpano pa.
0: Zodze Belgika imba kumba imba temba na iye kurtua. Kurtua. Shinjua kwa malukushita kwa baliza patani. Pampira ni mhebo baba.
1: Ni papapa kapete mhebo wana kurtua kushoka misozi. Shadidi.
2: Halikuwa kupa
1: mamuna kurtua. Kuzadi kula kutu shadidi balibali papira ni mhebo ya kuhipa. Uye kulia kurtua na kuna kutu penangu. Kwa nisalimi pisa unangu. Anga kala ya wina Belgika. Anga zara zere kuenda kwa ikalidia. Kurtua ndi ya batemedo kushaliju kukurea Madrid. Kubelgika. Agora umwe ya pitae. Kifuna kuna kutu penangu. Anadisa madu ya bwani.
2: Pendels. Zina mundu pendels. Nakala mpende mundu.
3: sipende, sipende.
1: Tiwone kuma achite topende tu.
2: Kurtu abuka mwenye pikupasa nsisi kuna Hondia Belgica tangu ikurtuwa angakala pakonga pale ndi mpandu ikuluka kamwe na ipyo bang Hondia Belgica abuka nao timpira pita mungu kato makuta hao tangu usokoro njira zonsene Hondia Spanya mala kuzifunga buluka nao kumkono wa dredi mbaendesa mkono wa majo amenye kusokoro mwenye dima na usoro bang Hondia Spanya.
0: Inde bola na amwe alumbwana wa ku Spanya kwa masenzeka breka kuna alumbwana wa ku Belgica.
2: Pende mpale napita kwenye chinchino kukonga ya Hondia Belgica na mwendo wacho wa dreda usukuma mpira anu mpira tozira kati na kati mwenye kapande manzi bang Hondia Belgica bang Hondia Spanya preto kunani maguna Simon.
0: Unai Simoni walitambira bola ndiye alikupasirana na alumbwana umwali pafupi na iye wa ku Spanya awa kadashita ufamba pangono pangono ashiangana utsogoro kuona uti nkupone kumwe ati aliendese ili bola. Ndiye natenepo likana iwa alumbwana wa kushpanya mbali ya boku la madidi alufendera pangono pangono mpaka kuyambusa mfunde omwe ulikugawa tambweri kati na kati laenda kuna lamini ya mao abweza ndiye lilipakati na kati ya tambwe la mpira la munzinda wa Los Angeles dziko la Estados Unidos ya America dziko la Donald Trump. Ndiye natenepo la bwerea pomo kuna lamini ya mao alumbwana wa kumenye na mwendo wa madzere lekantone ya kuiza nzaulu bola la shoka kunja alukutitane wa kufuliza pitu liprekedwe kuna Belgica.
2: Anati ya utikitizi nkati mwagute kuru inazondirwa na mpalo shupende nisi adapita kwenye chinchino mumbutu ya kurtuwa adabuluka ntangwa ya kutia zonduri wali kufakupa pa nchafuacha mwendo wa jere tangwa kupitamule kune chitetu ya kupurumusa dziku ya Belgica. Utikitizi mpira pambutu wachu nipende nisi mwakona kudimbuka usukuma na mwendo wachu wa majo mwenye cha wangirira mbanghondi ya Spanya.
0: Kupita kumwe washita Lukaku mpaka na pano kanatu kulipata bunu bunu utsogolo ku Lukaku.
1: Ibyo mukuna buri ndi Felician Diogo Lukaku kanatu pata bunu bunu angalipata bunu bunu yenu anie zero kuvukula mundu washi tishona kuti unzokali wenu mundu walumbana waluso angalipata bunu bunu ambachukulesa.
0: Umwe wada kwana minyendo na pombo nsoro bzense mpatsa basi.
1: Ibyo mukuna buri ndi Felician Diogo.
2: Hauba mpira mbani mba Hondia Belgica mpwenye babaika pangono upereka pangono mendo mapale ya Spanya.
0: Inde bora kazinji li ukala na Spanya ndiye natinepo lamini ya mao mbali ya boku la madidi ni ngamomwe ya lukumenyera alumbganawa apita alumbgana wa kuspanya walekerera kuma Belgica ya chosa ate atustrane mbalumbgana wa kumwe kukuspanya mbali ya boku la madidi ni ngamomwe ya lukumenyera kutokolo la tusi wakale bora li linkate matambwe na iwawa alumbgana wa uku kuspanya legan tuone mundial wa 2030 utu zeshtikile kumweko kumuikuwa wa mwewa kuspanya ndiye panopa ramenyedu wa bora achosa lumbana wa kubeljika viseri wa radio Mosambiki labwerida pomwe kuna Spanya ili bora tingati tuone posi posi Spanya inalo bora ndiye panopa alegerera achosa lumbana wa kubeljika.
2: Mapale ya dziku ya Belgica mwakonda kudimbuka buka nao ti kumkono wa majo atumiza kumkono wa dzere alikunzenze marano panzera kati na kati ugwandirira pontho pale dziku ya Hispania.
0: Inde pakati na kati ya tambwe atenga alumbwana wa ku Spanya na Robola alikuima kushita ufamba kada shedwa shedwa alumbwanawa afungula kuendesa mbali ya boko la madidi alikupasirana kumweko ndiye aika kutsogoro Belgica napo ikalafunga apita mugua likulu mu grande area alumbwana wa ku Belgica azungulira na Robola ashoka nalo mugua likulu alumbwanawa lekantuone akada famba pakona kuti Belgica ikalakwanisa kufunga bunobwino kutsogoro ndiye natenepo achosa alumbwana na wako Belgica laenda pakana kati ya tambwe kuna mbozi omwe afunga luka kundiena tenepo kufuliza pitu alewa kuti tane alibe kulewa shintu achosa kunja na mbukana wako, wako Spanya.
2: Kukurela ndiye teda kwenye iso kumenye na mwendo wache wabzere mpina puku kukunja na te uluko timbani ba pale dziku ya Belgica kutiaponye na manja kumkono au wa majo mbozi kanunga tosuliwa jogoliwa maso mbozi nkabepu nye kuluza nkabepu nye kuina ni mapindi maku manomwe na mashanu kuronga kutia salira mapindi kumi na mashanu kilibyo nkati mwa mapindi kumi na mashanu mashanu wada salira kuzoguru kwa ndima mbihanji pina adikirifika.
1: Sisitelesea ndiyo kuna unezi njoo, ndi kula kuti pampindi kumisa na samu zukustalazi omu antolesedwa alusa wali mchinangu tumujinga shitiki pampindi mwa zukustalazi ongo antolesedwa ni Spanya, inu luzi ratu, inga antolesedwa Belgica bukina kuna kuti anga antolesedwa mbwazi ya kuenda kakocherera mbwazi bwashi
2: Ndi nchunusu, udasosu watina pari ya dziku ya Espanya, Rodri, ndiye tiada usosa mpira, apreka kuna lama, ya malo.
0: Inde alikutanda ujesa jesa, buweza mbuyo, kuna mwanzashi, ndi apreka, awa alumbana wa kuspanya, shumashirikuwa nesiratu kuna kwene, pakuna urazinji mba timu na mpira la Barcelona, mafuna shita ufendeleratu, pafubi kutuwa golesa
2: kama. Akakie na mpalene wapakonga.
0: Yese, wense, yese, pala, tani, wense. Sono... Marisa washe ndipopa kusaya kukulesa hapa angala mbapima na pakati angala mbapima na patali pina ngobensi
2: mpada kwa nisambu kuntutu musa simu huyo mpalo shukortuwa huyo ndi ipende kusaya napita kwenye chinosho pana nchunusu
0: iye mwana mwai wa Belgica kupita kwa mwashita mpakana pano wakanaati kukocha shintu
2: ngabi asatimbu kupangizambu lusu kuti asadziwa kugamba ngabi penseni ndipala ukoka inatambile banghondi ya Belgica kuzungulira nao aperika kukunkono wa maji unoyotea wana kutili njito za malukufungu wabwerera nduli pangono papa siranzache kulete aperika kuna iye penderusi na mwenduache wa jere atuma kuhimisa mpira akusukuma pangono akusaka njira akusukuma inde na mwendo wa maji asaka kunanzache kukono noti wadreno ngabandinyo mwenye ugwandirira mbapale ya dziko ya Espanya
0: inde atenga walumbana wa ku Espanya alikufendera alikwenda mwakugosa afungula kwenda sambale boko la Madrid komwe kuna Lamine Yamal koma achosa walumbana wa ku Belgica ndiye natenepo labwirira pomwe kuna walumbana wa ku Espanya awa afungula kwenda sambale boko la Madzere komwe kuna Marc Cucurella ikapa nkombe atsitikiza pansi abweza mbuyo awa walumbana wa ku Espanya omwe alikubverana bwino bwino koma alikutanza shibodzi basi akafendera kufuku na Baliza alikudza shedwa kuti amenya afuna kuchita ujesiratu achita kuona baliza lili bwanzo
2: tsono pima na kutali mana tutumusa huyu pendes
0: ndiye natinepo bola likana iwa kuchita nalo kazungulire kuyangana kuti wabende awa alumbwana wa ku Belgica koma zviri kunesa bola laenda pomo kuna Lamine Yamal kumweku alikumpasira kuna kwene huyu Lamine Yamal koma ule ndobuno atengedwa
2: hapo kosero mpira nane na pale ya dziko ya Belgica bodzi ya upereka pondo manja mwadani mba pale ya dziko ya Espanya
0: hili bola lili kukhala nthawi kuliense kuna alumbukana wa ku Espanya ndiye tikhalewa hapa kuti amwewa alikuneseka kuna kwene akafika kufupi na kubaliza pakuona kuti amfuna kuchita ufikiratu pafupi letu achita kudyesa pomwe na mulumbukana pa balizayo bzomwe Belgica ili kubvuma mbulini nabzo lekani tione pinango pensa ulendo buno koma bzanesa basi bola lina alumbukana wa Belgica Jeremy Duku
2: kundia nao kuzungulira nao mpole mpale asadziwa kutamanga osho adembuka ikanene kupapansi nkabe yakuliza pitu Michael Livati Duku achita pia uzende tironge timbodzi wa nkhondia tukona
0: inyake alikupita William
2: ndeti alikupita undi junior William junior anati apite kukundi ya Espanya
0: Onesio umweya na mbaluashi mkulu washe adagawana umweyi ngonoyi aliku Espanya mkulu aliku Ghana pa wili baopo wensemba menya bola ku timu la Atletico de Bilbao Espanya
2: mbapale kuti mpira kuna anango abalwa nao mpira abalona mpira kodi kuchinja kuna chita Espanya ku Kilibe Marco pikupangizanje kadi masezi asalira na mapindi 10 basi kuti mapindi 10 kuti tifike pa mapindi makuma pfemba
1: ibzo mukona muri nonezo Jonas Felicio kuchinja kumukoshita Espanya tsapano pai na kuona kuti Felix Nico William na Lamine Yamal ndawe nangu
2: apa saverana mwadidi saverana mwinga
1: na kuti uyu ni kuila muna kone kana mali sabemo kumana mbuyo mkara ninga wakuchedwa na imu shoko imu yada ya kuyamba imu yada menya na Cabo Verde kale anapita makunyo zera libu kwa pide salamba na mua iu yada shukatipa kula na analisa ona na muta kwa mwana kwa chidindi
2: iu akatoma kunyoza Cabo Verde
1: ana nyoza adi majaona nshanchu mshita Cabo Verde Cabo Verde no hiri mwene ifano kuno mwati kwa kumofi tikainyozera takuna kwa na kuti Cabo Verde kaso salio na mamba omu magole umalizirano nakula kuti kaverde shadidia kwimali kutulinda haiponi ya pipika kaverde ili ikime mwada mwole
2: ya pipika mwadidi mpila utsikitiza uyu ndi penders kuti ya uso kume ndi pide chite amenyiratu na mhamvu ikuruka kamwe enda mhimba kati na kati uyu ya buweza pondunduli pangono tangu kutsogoro kwa magufunga ya buweza pondu kuna nzaicha ukamula kutsogoro mauzende wenda kuna mpale wapakonga Simon
0: Unai Simone akalokota bola kwa makapitano Kevin De Bruyne adakhala pansi bzatani kuna kapitano Nzungu Bulo mweni Nzungu shaye wakushena bwino.
2: Unoi ndi Nzungu ana mfuno nunga uyu nunga pitu. Azunga tanga zungu onseni kuti dzi Nzungu ni Nzungudi mfuno achizakhanga pitu. Rwerwerwerwer. Mwesi azungu anango ana ite fukona uzungu uchita gulo uchita uyu dzola mafuta tani. Uyu Kevin De Bruyne ndi mpale nzungu nzungudi angaimira pale ngwiro mwadidi mwene penu iwe lampa ndangabi kumuika nyumba tapa ngakera turushu
0: anda kama vwa madzi
2: enda pondu kamwera madzi masezi ni mapindi 10 tulonge mapindi mafemba dasalira
1: lakote kukuteta kwenye kwenye leru kwa Amerika
2: tinati tuone mpiandi pina kujitika mba mhonde Espanya diya nao mpira kunsensema nao mpole mpole kanyeze kutobu kukunja ngabi
0: yukalabula inde bola lika na iwa lumbukana wa kushpanya ndiye Belgica ili kufunga bunabuyo ili kufunga kwa mashpanyambu ili kutanda kwa yangana kuti mpapone po mwenga papatizi afungula kwende sekuna lamini ya maa kumweko bola lukumpasira kuna kwenye mlumbukana yu kwa lumbukana wa Belgica na emaso tuwa alukumone sesa Jeremy Duku
2: Jeremy Duku makona kwenye mbukana sense manao mpira au kwandirira mwende Espanya
0: Anaropola lumbukana wa kushpanya mwakakulumizi apasira na kari ndi na tnepole kantuoni msipone tumanga shite Dani Olmo afungula kuna lamini ya maal omwe abweza pomwe mbuyo uyu mlumbukana ni Espanya yomwe inaropola ndi ya shinja kwendesa mbale boko la madiri la madzere kumwe kuna uyu mwapita tsapanopa Nico Williams ndi na tnepole la menyedwa kumwe kuna lumbukana wa Belgica omwe alikwanjirira kuleka kuti bola lishoke kunja
2: chita mpira wabuluka kunja alikwenda pangono na pangono kutia ulokote mpira utsikitize pambuto kutia usose nkati mwagute kulu na zondero na mpalushu pendersi anatia usose chukona hapa mfundisi wa dziku ya Belgica ndieti tronge wa Espanya ali kutsukuma pale achi msasanyikani sasanyikani sasanyikani uyu Penders na mwendo wachi wadzera umenya mpira uli chidzuludzulu anopanzera kati na kati katanda kupreka pansolo pa mbodzi wa nkhondi ya Espanya mwenye mpira wendera to mendo mwa Simon mukonda kuti mbuka persira nzache
0: inde alumbukana wa ku Espanya bola litambira pereka kuna Lamine Yamal mphepete mwa thambwe mbale boko la Madidi ndiye na tenepo la bwelela pakati na kati ya thambwe ni Espanya yomwe ushita kufamba yaima mwikira pomwe Lamine Yamal kutsogolo alipata bwino bwino koma pende walipata na manja
2: pende yembo Lamine Yamal ababaika pangono basi pano tikanakuwa golo ya Espanya
1: aendesa kuna kwenda kutsogolo ngatakhala akwanisa kuimisa angala tsholesa
2: mwenye apambu ya kadatamanga maningi mbozi nya kuvunulira khonga defense wa nkhondi ya Belgica
0: onani unai simone asenzeka kochese kuna mulumbwana wa Espanya
2: nsambono wakusia khonga nduli baliza nduli mutamanga kwenda kutsogolo midzidzi nango tsapasa uzende tsapasa uzende mwenye mpira unani unaphale ya Belgica kuzungulira nawo kunkono wa wadzere apreka kunani mhimba kati na kati unoyu apreka kuna Penders mukhona kudembuka usukuma mpira kunkono wa dzere kuli kuna nzache kuti endena kutsogola kuzungulira nawo thangwi njira zonsene zamala kufungwa apreka mhimba kati na kati unoyu achinja sana apreka kunkono wa dzere bweza pondo kunani kuna phale pa khonga uyu ndi Penders mbole mbole na mwendo wacho wa dzere asukuma pangono basi mwafule fule mpapisira nzache nzache bweza pondo nduli kuna Penders aona kuti mkono wa dzere wamala kufungwa mhedidi apasire mkono wa madyo apreka mhimba kati na kati kunsenzema na pangono mbanghondi ya Belgica kuti akumani njira kwenda na kutsogolo huyo apereka kunanza che mpimpa ya mkono wa majo na hivyo lukukanirana uba mpira mba pale ya dziku ya Espanya kwesiwa mbozi pansi nyakulize pitu hati pana nchunus kuna kadi ya mtundu wa safrawe na hivyo iwe kuna mbozi wa dziku ya Espanya
0: ni Belgica
2: Belgica Uya pita mwazende, nae?
1: De Bruno.
0: Kefe De Bruno, nzungu uro, likari wa uli. Apata mwanzaji.
2: Angushu, chita kumbesa nzaji. Simu maka. Pepe, ifipa nzati konda, pepe.
0: Agumana kamizola sete na kamizola sete.
2: Kapitawa pita mwazende, Kefe De Bruno, ya paswa tikadi ya ntundu wa safarao. Na iemba kubukira tumbu. Ni mapindi, mashano da salida kutifiki pa mapindi. Makuma femba, kilipi marutu.
1: Tulisema ndio kunaonesha chondo kula kuti shadidi pampindi se shanuzu kusalaze tifuna kuona kuti mbani makamaka ngawine ningamukuonera mu Espanya ya feruka mash pel chika kuti ifatne sauni mbuyo tiguli tiri mbandanga tifuna kuona kuti kuboni kukakwera kuri kukuna danga
2: Lukaku nechibodzi chikuchite
1: mano Lukaku
0: Espanya ikushinjamba lushoka Dani Olmo
2: alikubuluka Dani Olmo apita mulingisero wachita ntatu
0: Mikel Merino.
1: Merino ngomwe yadatsona esampira wakuti Espanya iwine na
0: Portugal.
2: Na Portugal ndiye Merino. Mpira unani una
0: Awa rungana wa kushpanya ndiye natinepo sasala mpindi zinai zoka kutitifiki pa mpindi makumapemba dense mtukulatiza kuti titi tuende kuprolonga mento mpindi makumatatu za kutimizira zi
2: za kutimizira wangu na mpupu
0: lega tuone bola lina marki kukurela perega kuna uyu Nico William ndiye natinepo bola la bwerela pomo kuna kukurela ni Spanya yomwe inalo ili bola pinango pensi Spanya infunalini kuti ishte wendiratu kutalikwensi infuna kuti ikonze pensi mwakakulumize na ropo la lamini ya mana funa kuanza kujesa ndare wabzili funa kuanza kujesa awa
2: mwana ushu babaika babaika
0: kuanza kujesa mwana Brazil nsibuzino yukutazira kuenda kutari kumpikisano mweyo tambula kumba funa kuanza kujesa
2: aha funa kukia kiratu wanzano wasaida pima na kutari na hii pio anao mpira ambu
0: niko hili ya mwana ropola legantone pasira nzasha chosa lumbana wa Belgica Belgica ida ima buino mbuyo mlukako alukubunyana nawa lumbana awa ndi awa na manta abweziratu kuna unai simoni Lukaku alikutamanga basi.
2: Alikunsensema Lukaku kwenye ti unayesibone mkono kulemboka pasira nzachi kumkono wa Mario nzachi abweza pontho kuna Luku na huyu ti Simon apereka kumkono wa Zere.
0: Atambira inde Marki kukurela pakana kati ya tambwe mbarumbukana wa kuSpanya pakona kuti mhindi za sala zitatu zoka bola likunesa mkati mwa tambwe palibo mwali kuwina palibe omwe ali kuruza panopa rumbukana wa kuSpanya ndi omwe analo bola endesa mbale boko la madzere kuna Marki kukurela omwe wapasira mwanzasho mwanae pafupi huyu ndiye natinepo ndio Spanya tingaone hapa pinangu na patali amupimina pende golo cha pano Spanya tolewa ini tikafunika kuti amenyina patali
2: ya zapita golo ngondia Belgica
0: jamana kulibe prolongamento.

0: Uyu ndi mphale adapita kweni chinchinusi.
1: Merino.
0: Ah, nguyo adalongefe chinchinusi.
2: Atolesa na Portugal.
0: Ah, mumona apina chite anthu onsene kukomerwa. Chidikiro chiri chikanyere zirefe kutu wapa nangu wanea nenda kuprolonga mento yafe ni
2: yafa ina minga na kuzira unezo chopa kwa yama pikisano mpilara la kutu iumwei pikisano mwana akumenyirai ni difisi kufika kuprolonga mento na kuna kukiwa akumenyari mkupsikocherera akumenya ela proela makufunguka
0: Mwakonda kudembuka, masezi, uyu upende, akadatanda ye kugeda mwadidi mpira. Mwenye pia chimwanika?
2: Chimwazi mpira kwa yambaulu wa karatuzo mtuze. Fwaya kararikari kabasa.
0: Aha.
2: Kutuwa kocha, ashia, ashita kulesa. Chimwazi mwapendemu makocha amu, ama shikosimu.
1: Antifeze ya shedu.
0: Aha. Ndipintu pisechitika, ndi mapika. Amupe mupe, mupe mupe. Ungadembuka wafanayo. Adembuka nkonde ya Belgica, anewa. Yaferangia.
2: Imwe yaferangia. Tifuna kwa na mpingi zomu antimizira.
0: Kona kwa kwa natimizira mapindi mangasi?
2: Na kona kutamua aima, pena kumese mpindi start up o zisha.
0: Na titione mpianji, pena funa uchitika, Merino, alikupromusa dziko ya Espanya, mkwatu Felicia Ndiyoko.
1: Inde uyu mfunzisi wa timuli mweli, amudzwakalo mweli, pena kumese, ni uli umwe amba mkulubirida wana mpitisa tsapa, no, palibu kutenga ntawe, Yezinji, apitolesira rumpida, nikarewa kutu Hispania, penu yifuna kukulesa, yimengi na patali. Sikutu shitakajira, shitakajira.
0: Kwa kukulia sana guardare diye, ne?
1: Azezeza, mtuwebwesa nsandula.
2: Mtuwebwesa
1: nsandula. Mtuwebwesa nsandula. Mtuwebwesa nsandula. Mtuwebwesa nsandula. Mtuwebwesa
0: nsandula.
1: Mtuwebwesa nsandula. Mtuwebwesa nsandula. Mtuwebwesa nsandula. Mtuwebwesa nsandula.
0: Mtuwebwesa nsandula. Mtuwebwesa nsandula. Mtuwebwesa nsandula. Uziwe kukia atani pina basa bi apita murukako pina chichepi koneka
1: bola li kufika lini wana iye lukako ino razao ya kumfikisila lini belgika kumuendesila lini bola kana nga utumulibe lukako
0: iye hati ndidi pano muna
1: hati mzila mhindi zinomu
0: mhindi zinomu etina titione
1: mhaji tani za shepa za wanda tani
0: kilibe
2: no mhindi zinomu ziri mwine nini kralwa zitan haru o zinomu ya hati mzila mhindi bozi
0: na upangakari unakala nganga kutubukani
2: Zimuna ni kaa profeta.
0: Kuna kaa kia kuprofeta kilibi. Ndiwa tia pale ya dziko ya Espanya. Dutilatu mkati matando mwenye anao mpira mba ni bankondi ya Belgica. Hakusukumana roka kuti ndi nchunusu na tuperikiwe kuna pale ya Belgica usia. Kuti nzacha kwa niset kumenya. Afeza duze apereka kuna nzacha kumkono wa dzere ya Belgica. Alikutingindo, alikusupuliwa, alikukomimo chikondi cha mkuzini, alikupapuliwa, alikusosotiwa na mipira miwiri. Awene mpiro bozi pinga maratenepa. Kwa kuti mangwa na Belgica anati amange mabudu wa kwerere muzi mpore Paul in Belgium buka na mpira ku mkono wa dzere kutiendesi ku mkono wa maji wenye kulizapitwa ati habe kondawa huyu akupapansa apata na manja
1: mweyu Jeremy Dugu akudzonga kone kwa Belgium yangala nchinja mweyu pinango pensa alukuruza mabola mazinji mweyu yangala bwere sansandula kuna Belgium
0: kazinjikeni yangapata mpira iye akufuna kuti achome mpira ndoe kanene ukuchita uli ntima ukakala ntima pisa mala Ma kuipa kuna iwe pondo ya kuchita ntima.
2: Umwea mea Manchester City, Felicia Ndiyoko kerekele ndukuzo kutumba kwa nesa kuona. Umwea kwenye kituwa shimpira mkumeka. Aba menye kuna mbuka yape kuenda mbuazi.
0: Eka nene?
2: Eka. Tawa mshuwa njuku.
0: Apo mkati umu muna anya kugwa mpira kumi. Wajikumi na chumwa zungule alipakonga. Safuniko kuti muverani. Bankondi ya Belgica mhole mhole. Akiwa ba uyu na ye. Ikari ngozi kulu Feliciano.
1: Ikari ngozi kuna kwenye babaliza tono.
0: Uyu ba Simone kuchita pingasi kati.
1: Asenzeka pangono wa munga rumbukana wa Belgica angala golesa mbobomu. Sono haka golesa shindende minana antipasa basa.
0: Anana antipasa basa tinafika mpaka chiti mpaka mangbana pano. Ifipano tanete ifipano. Pia didi mbozi aburuke mwemu. Leru wano aburuke mwemu alikuwina. Pangondia Belgica alikonsense manawa mpira kia wakutoma kia wachiwiri. Pole mpole. Gwetwa pansi nye kulizapitwa ona uye chiti kumpana nkosa. Manga chiku benembe. Nsambono mwono sila kubandana kosi tepa.
1: Katila safrawa ni kare manja.
0: Indi. Duki indi yeti yada kwa nisa ti kumangwa chikbenembe. Gweswa pansi ni ngati mkuku kupatwa mkosi kuyo. Ula. Pale ya Spanya ngati uyumbu mbangambu shush. Laporte indi yada paswa ti kadi ya ntundo safrawa tangwa ya pita mwuzende. Pikuru kakamwe mbagwesa pansi duku. tenepa kuna nchunusu pale simu wale kupanga nzachi pakanani mwadidi lekani kusia mpengo tangwe safuna kutitiwi ine masi kwa lero banghondi ya Spanya uwi na mpira kwenda na mpole ndi Spanya
1: inde Belgica ya kocha bola la shoka kunja ati atusirane alumbukana wa Spanya pomweza salampindi zina izoka kuti umale uyu mpikisano wa mpira vesele watu pomwe nthawe tikafuna kuzona ni 10 za usiku na mhindi makumashanu na zishanu 22 horas y 55 minutos ndiye natenepo bola lina amwe walumbukana umwali kuwina wa dziko la Spanya kwa mabelgica yatenga wagwesedwa mulumbukana uyu Merino wa ufuli zapitu alewa kuti ne onani Kevin De Bruyne adudoma kudziwa kuti antoira kwa mkulaenda wani Cristiano Ronaldo
0: atoma kutsulima ndi kurtua pida zapita ndo ya chiwiri kurtua apata chidevu mbapu kutangope aona kuti ama ngbana ngulendo
2: kumwe basi
0: ulendo watoma tepa ulendo watoma
2: waya biratu
1: angashoka mwamba nkwendo bakalongeze mabudu
0: mabudu mabudu isene piuga mabota letane alikuika mabudu pikama mbanguande Spanya kwenda na umpira
1: inde Spanya inalo bola ndiye natenepo Belgica ili kufunga likunesana ndiye wagwesedwa mulumbwana wa Spanya kubvumvulika kwakuti bwerani mudzaone kati la safarao lingashedwe lini
0: uyumbu Michael Oliver ngulendono nkhabe dzenda na munthu
2: nakuona kuti Spanya ikuina kale pa iye sofuna kundoganisa basi
0: iye mbo Rodri kulira kwache kubulira kwache katonga chita gwandwa mwendo mamuna ngulu bulira tepa
2: Modo
0: mule nyasi
2: Modo mule ndio angalalira Belgica ingaloneka penalti
0: Safunika lira
2: mbona wa zero
0: Ambo funa panisira la musankono basi anapibasa pe
2: Carlo
0: Woyo kusenzeka na mpira
1: Senzeka kuipa Spanya
2: Angasenzeka nga choleseni
0: Naha Batende ni mbanghondi ya Belgica kubuka na mpira kumkono wa majo kutendesi kutsogoro Halikupasirana duzuzi manzere wa kumkomo mpole Mpira unani unapale dziko ya Spanya busa pambuto kukoswa
1: Inde bola na alumbukana wa ku Spanya pakati na kati ya thambwe koma atenga alumbukana wa ku Belgica.
0: Auba ponto mpira mbapale dziko ya Belgica pasira nzachi kunkono wa dwe tironge nkono wa majo ukamula mpole pipi.
1: Ofuliza pito akada fuliza kale.
0: Akadalonga kale kuti mbodzi akadabanza. Uyu
1: Lukaku.
0: Lukaku akadabesera pikulu kakamwe Lukaku ta.
1: Ya salampindi bodzi yoka kuti umale uyu mpikisano wa mpira.
0: Ah, witel ndiye team adakwanisa. Luka aenda kadima.
2: Kamenya winya kochera basi.
0: Mpale wa pakonga. Unoyo nkhabe funika kuti asukumiwe. Tangwe mwemule mbuto nene njachi. Iye ndiye ndi president mwemule. Unga sukuma pangono basi wafanayo.
2: Basi.
0: Achita mwadidi Michael Oliver nyakuli zapitu apiona kuti ndipindu pia uzende Simon ukamula mpira waenda nao kutsogoro mbanghondi ya Spanya likuenda nao
1: inde Spanya gole sakale mfunali gole sabomwe salamhindi bozi zakwana fale gole sa
2: zizi umare basi
1: basi natuone masi kukurela pima pende ya mashita umpasila mbo pende
0: pende mbo one sambu chamuna chachembo ba pende mbo kona kudembuka hausukuma mpira mbwenye wende natu mendo mapale dziku ya Spanya
1: inde Marke Cucurella nalo bola ndiye natenepo labwerera pomwe kuna amweo alumbukana wa ku Spanya tumphindi tokumaliziratu akusenzeka talewa kale kuti pakuona kuti alikuina kudikira kuti zichita kwalinatu mphindi zinomwe zomwe zalewedwazi tandosala tung'onong'ono mbati segundo alikuenda afanele kupsolesa pomwe angapsolese awa alumbukana wa ku Spanya chosa alumbukana wa Belgica
0: akulusa pambuto yakugoswa
1: kalimbo zamala mphindi zinomwe
0: zamala ti
1: wa malambo mpikisano
0: yakuti zapitu uyu ndi Michael Oliver mwana dziko ya Inglaterra yakuti zapitu ati pia kwana munamwe pia kwana Belgica Anati afunye bwazi mangbana ngulendo kwenda mutsi. Kilibi Marcus wapiye unatani mapindi makumapfemba ninganayo. Hii walongeratu kuti lero anewa hanenda kuprolongamento tai.
2: Chelsea ndio gonezi jo. Pikisano mpira mutakwantamala kuona ni mpikisano mpira wamenyedwa bwino. Kuposa ndipo tukatokulaka ipa ili kuposa ili mwingana khala penalty ya imwe shtika ile arbitro alikuta aone kapa aende kaona pakane mhm Espanya wena bwino etika munthu alwense ne pa nyumba zero zoma zimaitele casa de aposto alwense munthu hapo shtari Espanya
0: lero
2: na kuona kuti Espanya ni seleção imwe imba basa chikrupiriro
1: apa mpikisano kubwerayo Espanya ina France tan
2: shadidi Felicia ndio kumwendo nimvunzo kulense
0: ni mwana mimba mwana penu Mwana pene nguno wewe
2: azungu ambara kuti e final anticipate. Na kuona kuti matimu ili makuru makuru. Ispanyai na France mwadai kuimirira pera ngwese ngatavunze Ispanyai zalongeza ama Malaysia ndako moyo. Na kuona kuti France
0: moyo. Iwe uri korokoro na France.
2: Ya France kusenza ke Stalini. Iku tsadwa ye maji kushashishanza kuti iwine.
0: Wawina na mpirobodzi wawina.
2: Wawina.
0: Wawina na mipira mitatu, wawina.
2: Fransa idawina Paraguay, yomu idamenya Armanya, idawina. Idawina kutia Paraguay kumbefati makutuselu kumbenya mpira ule umwe mbandremba. Mayo kufuna mpira wa shizulu zulu, ne. Kumbefati mpira wa mpira wa malu. Umwolembo ni kutuselu kumbenya. Ate penate. Wafunya buwaze ya Paraguay. Nukula kushalidi mpikisano yu wa malabuino. Ii, amenya bueno.
1: Fransa, Fransa inasambo ufuna kukulesa na patale. Mbapima na patale wene Mbappe, wene Orise, wene Dembele. Ii, Ispanya mafuna ushita ufendele yatu pa Paris. Inzatukwanista akazakumana.
2: Mwena ndu angazata ziri na mwodo mwena. Nakona kutu afuna kumenya ati akagese wene kuchiria buwazi. Itawo Fransa imbapima.
0: Afunsi sane pondu nzeru zina wachite kujiesa na rumu. Anda zina ango.
2: Itamu kuna mwela kuna kimuruku ya nakamia na roi. Nwe kumatimu
0: na mwela. Isaisera na kutari.
2: Itamu kuna mwela. Kuti ayo analumbana mwa mafutula. Mwana kwa hili yense lamini ya maana afutula mwendo. Ikotuwa shitaira.
0: Kotuwa lero apulumusa maningi. Panango ndozi tatu zinae zingada chucha. Zingada chucha. Kotuwa apitamuna aperekeka kuti apulumuse dzikwache. Pichi mwanika nipindu. Mwana mundu basa ipata.
2: Itamu na mwana niyo. Mwana kuti shadidi ya akwanisali ushita shi chance. Kuti akwanisali kuhila hii. So jata zika sumatu. Haino ni kata katula kuti porolongamento. Maki porolongamento ndalita kuna kuti. Bele chikaribu wa suwa penate. Ii ya luza wapira miri kwa se.
1: Miri kwa ubozi.
2: Miri kwa ubozi.
0: Feliciano Diogo, tingati tipime ma percentage ya napangizu hawa. Kulonga kuti kuwina kwa Espanya lero, ngabe mtu alikupenura.
1: Paribe hindi pakona kuti yaratiza bora ya karantawe kuna kweni naro bora ndiyo Espanya. Ndi azinji wale umwe amba becha. Abechadi kuti ingadawina yoye Espanya pakona kuti inalumbukana wakutizwa kulatiza bora nsiku za umalitira zino. Azinji mwaiyo mwe mbambiri kunyanya ndiye natinepo dweshtikadi nkati matambwe. Ndiye natinepo yoye masenzeko ya mpira ya kashitika pafunika kuti leoneke timu la kuwina, leoneke timu la kuruza. Ndiye Belgika mbayikomedwe napo mwe afika hapa anango azinji alibu upafika pa mwepa.
0: Tingati tironge mwakukonda kukalira kunduli ne soko bozi. Belgika, neutironge Espanya, ndiye mbada tema kuwina, kuwina kutechile, atemadi kutia wina.
1: Atemadi ndi, na mtume mtuashitika nkate matambwe ya temeradi Espanya uti yuine mpikisano ini.
0: Mbada kwa nisa kupima na kutari na kutari hapa nango zitatu, zinai, zingada chucha lero, zingada chucha.
2: Mizinyi mpira ingata pitadi na kuona kuti, so kitu iye, minga tukala reflexion ya kuti, imba funa kumenya mpikisano mbashita Barcelona, kuenda kamenya pabwasi. Ee matimu yanangu yabalekele dzobzere na kuti kashira belje kachasa mipire mwe
0: kuna pale kule kavunulira konga iwo mbolero kanonga chitaverana kugwapa wompira 4 amenya 4 2 3 1 sistema ya jogo ine huku na huku wile wewe kuti akufuna kuvunulira kongao mimba kati na kati agumanike awiri atatu kutsogolo mbodzi kutsogolo letu kuti achomendo.
2: Simwe ya tutumote chita kutuki, ndiyo achita dhonto kutuki, akwanisi kuchira mbali zensi.

nadza ndonga ikhanga tifuna kuti tikupangeni mphyanji piri kuchitika mkati mwa madziko anadona lero mapika awachitwa munzinda wa Los Angeles mkati madziko ya Estados Unidos da America. Tinati tiimire pano, Feliciano Diogo ndiye kuperekezani ku malongero a chinyungwe, Onesio Joe malongero a chisena, Kilibio Marcos ndiye katimizira ntsama ya mafala na umboni udachite pakuona mapika awa. Mwenye kumichini tapata basa na Joaquin Kachepa munu mzinda wa Tete, mzinda wa Beira, kumichini ukali Mario Filippi, mzinda wa Chimoyo, provinsi ya Manica, kumichini ukali Rosario Domingos. Kumimu mzende tatisalani, tinati tizonane nsiku zina mazina.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Zasalandulia pampangwa zidazeswa na nzatu kubikira ku nzinda ukulu wa dzikwatino ya Mosambiki Maputo. Anavunza nzizi ya Vesera Radio kubikira Nyanza ya Rovuma mpaka ku Maputo, Kuzumbu mpaka ku Indiku. Wandendemela muno chitichiti zero araishi.

0: Heo visera radio tikali na mikanzo pangono mkati mwa studio tenepa na kuti anzatu alikundri nangu kumtema huku mkwema tuwele kuti mabasa anyumba mpepa radio Msambiki bamba kuchansi kwa lero afike ninga munafunika nzatu mbuya Mario Filipi alikundu na kundu tuwele kuti pionseni pichitike ninga munafambire pio visera radio
1: Msambiki. Yamono sofala malongero achisema.

Mwene vesera radio hapo kulikiria nsizunu mpaka mapeto njira zatu zinazikali. Mize pano to matwere twere tando na kuimba. Gabugapine pinati chiti mwendo kwenda kakwata hapa mbuya Sergio Paz. Bwera kutia kwa nise, bwera zachita mipembele ya kufungula nayo na basa siku ya lero sabudu. Gabwerera kakwata mbuya Sergio Paz na mipembele ya kufungula na basa siku ya lero tinati tibwere kapangizike. Tora kutia vesera radio hakwa nise kuziwa kutimbani halinkati mwashuda radio siku ya lero makamakali paka chiti na paka luta. Kutisidazi ndeka ngabe vesera radio ndina nzanga munu kusukuru kwa ndima munati munziwe mbani.

Ngabuka pinepo tinati tichite mwendo mwendo mwendo mwendo mwendo mwendo mpaka pachisa cha Vila Masani. Tuwera kuti tiende kachemere mbuya Lorenzo Ngano. Akwanise bwera zasia mafala pangono mkati mwa studio radio. Akuti programu kuchedza pantokoze vesere ya radio hiri pakati. Kati pachiliro tai. Tumbozi pakati pa programa ya kuchedza pantokozi ya suwekerwa na mbali. Masuwekerwa na mbali nzatu Fembu tonsene tiri na misozi maso. Pumbangu wa zibozibozi anati akale mbuya Lorenzo Ngano kubukira pa Vila Masani. Wanafuna bwera kazi siya mbangu wa za mumbo. Kukundu inango, tuli kusasanyira, tuli kutikwanise kuchita mwendo, mwendo, mwendo, mwendo, mwendo, mpaka pa Munyava. Munyava tende kakwate hapa mbuya Adamu ninga asesori wa programa kucheza pantokoz. Tuli kutikwanise bwera kasia mafala makuru makuru. Mafala neo ndio nachitisa kuti programa ya kucheza pantokoz fambe ninga munafunika.

ugapene pa vesere ya radio peve pinangu pano funa ifipata hapa basiene tinati tisie njira pa kwecha programa ya kucheza pantokozi ikwanise kuoneka ntando vesere ya radio machibese ya nsiku ya lero sabu zinezina zinango zinadisikali njira za mfuna famba na basatu ya nsiku ya lero Ambakucha sabudu sabudu pa kupita po nsiku kumi na ibozi anda mbakaino ya malua vesere ya radio chaka machikachini cha piku piwiri makumawiri na pinango pinakuwa na pita ndatu sanza nacho chukulu piriro chukuti Usene vesere ya radio nzizuna mate ya makutu tuwela kutia kwa nise kuva mabasa nsiku ya lero Nakuti ndinangu nsiku kubwera kaseke sana Inangu nsiku kuti tibwere tichozi sane Inangu nsiku kuti nzizunu nolonga ini anangu walikuenda kumarumeo na shtima Hali kutabuka mbira kuenda kumarumeo tati Ifa ngondo wa radio Msambiki programa kucheza pantokozi tirina imwe Kukusiani ngabe na kuti tsaziwa kuti kundu inango mulikuva mabasa nyumba mbepo ya radio Msambiki Kuliale kuti ninsikwa kutoma kupuanda munu mzinda uwa beira Tatibwira niko mzinda nduno mzinda wankaka na uchi Mzinda wa unyai mzinda Kukwa nisa kukua yale unseni anazatai Mumwena vesere ya radio mba tukondo kudimbuka Akuti nzizi nkabe dikira Trina nzizi hapa uchitichiti na pindi kumi na ibozi na mawiri kafuna kulonga Zero raji doze minu

0: Fe tati timizi pano tinati bwetu wanisi kupangizika tuwele kuti mukwanisi kuziwa kuti mbani lero halipagati pa programa kucheza pantokozi. Makamaka kuliale alipakaluta na pakachiti. Kuna kuti muno pima kusasanyiru pionsene tuwele kuti tipanise bwela zapangizika hapa ndinati nditomi kumutsa nzanga kundi nangu. Machibesa didi nzanga.
1: Machibesa didi mwemu ndimumwene di nzanga wapa nyumbe mpepo Radio Mosambiki Sergio.
0: Machibesa
1: didi. Juanki machibesa didi.
0: Machibesa didi. Tipange hapa mbuya, famba kwako kwa nsiku wa lero, paka kufika pano pa studio ya radio.
1: Mwemu ndimumwene di mafambiru anga lero ndafamba na mendu miri nga mbuya lero apichita kutini pano na kula kula pa nyumbe mpepo. Pani sangula tala kutipandu za balangazi mbumbe kucheza pantokozi mbwesazi wa kuti mafambiru alero ni mafambiru ni nga mafambiru akali buki antu akali akafamba mwanamuvi na makamaka na nyakwe na kasemba ifembu leru tafamba wira wirimbu na kutimboza nga lasika na munga tuwela kutinza chembu akwensi kumbulusa munga tafamba ni nga kuti mafambiru akali mwanamuvi na makamaka na mpalenda kasemba safamba wira wiri nyumbe mpepu ni safamba antu wira wiri. Na tepa ndiripano nzanga Sergio mwenye letu ndi kuoneka munu ndi tangu kuti akula nyumbe mpepo andi tonya letu kongera kuti ndoka wangazi mbumba ya kucheza pantokozi pabodzi na nzako Sergio tuwela kuti ife tiende pabodzi na mbumba ya kucheza pantokozi mpaka mapetu.
0: Hapo kuyale kuti ngabe kuiziwa zina Iva pabuya.
1: Mwemu ndi mwemwene di machina dungwanga iva kutine ngwa tonzolowero. Mwindi mbandini pano. Makamaka napreka pangono kuna munikiru kuna Svedu Magubeya na alonsene. Adativese Rambo na alembo nsena zio kutini pano ndiniani makulokoto kulimwe. Lero nsikuwe sabudu nditangwe kutumiwa na kula kula panyumbe mpepo. Na anza tumbu deresawu yato kucheza pantokozi anditonya kutiwe leru ndoko mwenye mini konda kuti zinanga mindibise ni zinanga ndini ipakwecha zinanga sazuika na zine shiku tasikani azinji madiziwa na zine pataku ndiyo zina yanga ini ndini nkalo chisa chakudondo Peru Mandrusi.
0: Wakoma njiri nzanga
1: wai ni pano ndakoma aha sazuwa kutanzato sena li kufa na kutipurukila tuwela kuti iu nefipano tendi tonseni mpaka mapetu Sergio.
0: Ndi mwemweni.
1: Aha.
0: Apo ini apu ninati ndi pangizike mputai.
1: Pisafunika pisafunika kupangizika. Wa.
0: Ndi mwemweni avesera radio machibesa didi kuna abalo nseni anapita pa programa ya kucheza pantokozi. Machibesa didi kuna vovo mininu ninga nkadamuatu nseni ife ale anakala pa makaluta masmana onsene na pakachiti. Machibesi ya didi kuna mbuya tambu, machibesi ya didi kuna mbuya ngano kutinzizuno onsene alikutu teku uva mabasa nyumba mpepo wa radio Msambiki. Machibesi ya didi kuna akadamu onsene anaonelera programa ishi ya kucheza pantokozi. Machibesi ya didi kuna akadamu onsene nyumba mpepo ya radio Msambiki. Ine yanga zina ya mumbu ndine Serge Domingo Joaki. Chemerwa majibesa nsiku wa letu ya kutu ndikuwa nise kukala pabozi na mbuya pata kutai uili atu
1: mwemundimo
0: sinati tikwati mabasa nsiku wa letu mpaka kumapetu
1: kwa iwombo mabongu sikone satai mkwinjipa uya nalanganoku aha ndepinonga kutengkuru mabongu sikone satai tangwa chatani wo ainjipa wane unzango kulangana bukumaki noku ine mdu kulangana kunombo kutipenseni pifambi rede kunombo na mbuya mbo makamaka mbuya Mari Felipe amala kuti kazingira michi nukunu ama kuitanganda ninga munafunika tuwela kuti madungu watu aveki ninga munafunika.
0: Hapo nzizuno ninga talonga tati timizi pano tinati tikwanisi hapa kuenda kachemera
1: mbuya Sergio Padza tuwela kutachiti mpembero
0: mbuya za chita mpembero
1: kakamwe
0: ife mpya masu kutipanise kuipenzere la njira tuwela kuti akonde kuvengula bume machibesa
1: pisafunika njira ti trade na kutimunda na kana njira kuchena ngafuna besera ngabi kui nyalali lataya nga malogu sasanyika ninge ima kambuya Sergio Padza ndi muntu omita panga mavala makarasa wachali mamanga masintwache mamandane tali basi sasa funika kutafambi na njire kuchena chairani njira mbuya Sergio
0: machibesa didi avesera radio tiritonsene hapa.

Nimumena vesera radio, tirikuchita mhamvu mbwenye pirikuchimwa kupita nchiverano na mbuya Lorenzo Ngano. Hapo ife ngabilimira tinati tiende mpaka kuchisa chamunyava. Tuwela kutende kakwati hapa kwati mbuya chemeri mbuya damu. Tuwela kutabweri nkati mwishudu ya radio. Ninga asesorio wa programa ya kucheza pantokozi. Kusuguro kwa ndima tinati tisake mhamvu zonsene tuwela kutitikwanise kupita nchiverano na mbuya Lorenzo Ngano. Aveseri radio.

0: Ni mumeni. Vesera radio ni kama dolongrefi tati tinati tsaike mpambu za kuenda Kachemera mbuya Adamu terakutabweri nkati mwishuda radio na kuti trina mikanzu mikulu kakamu kuti kwenisi kupita nchiverano na mbuya Lorenzo Ngano. Hape maku sasa nyiru tukona kuti mbuya Adamu alimunu nkati mwishuda radio. Machibesa didi mbuya Adamu mtanji mpambu wa zikulu zikulu zidabweri semu machibese ansiku ya lero.
1: Machibese ya didi, kuna mwensene nyakutivisira, ansene ale kucheza pantokozi. Machibese ya didi, kuna ale asogolele ya radio Mosambiki. Machibese ya didi, imwembo mkuti sogolele, mkuti atila basa, mpaka kwecha kunja. Tensene ni kulonga mpambu za mulungu, msinsene mbikali na imwe.
0: Takuta, takuta,
2: sorry.
1: Ndi ife kwa tungu tanzaya tinga kuona tika mafalano makulongwa kweku na minamatu idapashefe takomero maningi na iwombo paipaza lipa ulendo ulendo wao mfambe mwadidi paka kumudu wa titi angabwe rengafika kweku tinazava mbao
0: mwana tu
1: pine angani paenkulu
0: habi kusimbisa mafala na longe mwebasi kumirwa nao
1: mafala isi mbadi mafala atu mbadi dieni habi cha kuhipatai chikulu kuchanzaya kukumirwa chisa chanzaya tingava mabasa cheza pantokoza alipenda suguru ine zinanga ndini Adamu Useni ninga asesori wa nsoka ucheza pantokoza pano ngabe mpangwa zikulu zinafunene kusindangi na banzizi tae mpangwa zinaine ndi nsoka tuno pisafunika ikite kiungano ki ningatenepa tikite pando oti onane tikumanikane a tensene tiali anacheza pantokoze tikonsitionane kule kuthando endeka Kachemerefe kuti kwa kunyumba kumuza mamano eme ife ninga tikada pilonga tikada manga nsiku achitai lero tikumanga nsiku chafunika kuti nsiku ya chishano ile ya mwezi una kwa chifemba kwa chakachino njizu nguna longwa dia 5 de setembro 2026 chafunika tensene akeza pantokozi tigumanikane kule kumuji kunyumba kwa mama Noemi tinalonga keza pantokozi ali anapagalikota anakonda pagalikota tensenene tilikuchemera pratendi kweku ali anadzika kuti yune nisa keza pantokozi tensene tisafunika tigumane kweku tikulu chinasimbisa apa komu tinagumanikana pasafunika muwamadzi tani, tinaona chisumu, tinachitambo kisafuniki sapemba nsongo nsongo nsongo nsongo huyu mba konta ya mbondo zuiri na mbufana kada mundu tikalonga nchisena, tenepa anza tanango nkabi kupa chisena chifanira tinalonga chizungu kulonga 250 kada mundu 250 ale nafuna buka wili pa nyumba anachita chikinyendo cha mba ponya ale nafuna tambira dingerene kubile ninganene inalongefi inaperepa kwa mama Eugenia Ngano ale nakala kumanga anaziwa mama Eugenia Ngano na numerao ne imwembo mwana tipeza kweko uifotokoza numerao kairi kairi para antu akonde dodomeka kota kuna antu anatambira kota ndipai Ngano na pai Tambo ininja kota ishi si kota tae ndinje kusasanyira pandu inafunefikita nalongo kutindi pandu ikulu maningi ya chakachino inafunefiti gumane kwa mama Noemi azinji tisapemba mezi mbabu mba mba ule na jomba kwenda kwa mama Noemi vezina na kerera kusafuna kuoneke pande ni mumenede pande kusafuna kwa sasa ngira kweko ni pande bila na mzao katisapemba ule anaziwa kutini nisapata ntokoze mendikeza kwa ntokoze kote analonga kuti haa ini nisatipagali kota taa nilinda kajitanji kweko kala unazo mbondo ziri zako na mbofana pereka kuna mama Eugenia Bwera tizekacheze tonsene kweku umuonembo kutikeza pantokosa sa tsonza ya tani komela kwatu tensenene panangu na za komela ambu mpupitambu pansoka wacheza pantokosa isu tikusirida ansene ya vunze timanera na longene tenepa imwembo muna salamu mpifotoko za soguluku tionane tando endeka kunyumba kwa mamano eme songa songo aje ni mbondo ziri na mbofana zeni chinkwenda nyakutambira ndi mama Eugenia msiku kizungu salongwa 5 de setembro 2026 kena chisena ndakidodomesa ana ndikwa nisambo muna titimizirambu imu kweko na mafala hawa kutitende soguru inamanyika ansenene acheza pantokozi mbuya nyakwawa na presidenti yacho kuno mbuya pombali tensenene ale analiza pacheza pantokozi mbatsanzae tende soguru na nsokatu nsoka mbuwange tafunika tensene chitibasa kalichiriri inembo tisasirirambo tionane kwenye naongene tepa pake funa tionane tonsena cheza pantokozi alikutali analonga nkati kwa nisa kuone bulukira pepa hala na chache pereka anabulushambo konta ina kwa nise mbapasa kuna mama Eugene hali anakwanisa kwera kweko tafunika mbondo zuhiri na mbofana mpereka ndizi ulipo mwezu na mbajulu unafunakuza ndia gosha mpaka setembro pangono pangono mbusongarera inafika mbondo zuhiri na mbofana ndiyo mbafala na ini makuru makuru tinga kwanisa ona na mapaingano anabwerambo za malishirambo pali padasara na mpangwa za kutupalisa zikafunea kutialonge na mpangwa zatu za kota manirawa na sambao komesha kwapyo penseni pinalongwa na weni hini ndikona kuti nzizi watapamanja njinganga inga kola kuna ndipande njinga nibwerele mnyavu na mpepu hivi nchafa njinga chocho muna ndilikirira pada hivi sene pada komesene pensene preka manja mamulungu takuta maningu
0: takuta mbuya asesori fambani mwadidi wenye taukirani kutali na wawa pale wa majirajika wa.
2: Oh.
0: Ane wawa asakani katango
1: ai njinganga inga gasa luji mota mpingono
0: ah.
1: Ani soka luji basa natueka mas luzi wache dinamu daikene njiri ya kari sisi za novu utahe dinamu ya kari inga chova njinga unana luzi mbele
2: upani
1: anabisala
2: takuta baki
0: awe nembo awe nembo anayombo ya ombu luzi gakambu maish
1: takuta
2: takuta takuta
1: mga enda sogoro Pada masa, pakati hapa, alikuwa msadzio nzizio na nangu wali mchitulo. Mzizio nendo hui, muna atimizirambo fotokoza mafala ningana na.
2: Atina fotokoza.
1: Ndi mwene.
2: Basa pida tipase mwinsolu wa ndawa ifukunu na fotokoza.
1: Ndi mwene mwadidi maningi.
2: Takuta.
1: Hapa ipatako. Kwa di mwabirambo na njinga?
2: Musabizwa kana njinga anga mikirina. Ndabwela nae kono. Mapasaji. Mwene mwene mwene
1: mwene Yeye ndio mwana ndibereke mbonjingana ndile naye mnyavo. Nangwana mbachibeshana na kubereferana.
2: Kwatani kwatani pa ili pa pa bereri hapa kwatani mwendina anapita mindi kwata pepo.
1: Takuta salani na basi.
2: Takuta takuta.
1: Kwenda mnyavo takuta bani.
2: Takuta sasa sori. Obrigado. Ciao ciao.
1: Ciao.
0: Aha, tikalonga na mbuya asesori mbuya Adamu kubukira pa munyava adabwera kasia mafala makulu makulu palonga tangwe ya nsiku ya kuonana kuti tonsente kwenisi kuziwana tikwanise kupatenzana na kuti chaka chino mbuya padako Mbuya. Chakajinu kwa dife tapata nizana chakajinu.
2: Tasati nukistana foja tai. Ndiye foja nasa kwa kutia sasa njirwe. Na kuti tinga gumanika na pansungano watu ucheza pantokozi. Tinga amenya pantokozi tepo sa ziratu yu ningana toonana ya kweru portu. Uyu ningana toonana ya kweru portu. Tepo safunika kutiala na kundabu ya pondabu kwe kumusafuna kuti chakajinu chino chino chino. Watu nsendi toona ni kwe kuna tangu mkuife kulalikila ni pandu ikulu kakamwe. Ya kutiti kumbatirane, pepo mbituonana, pepi ndepi nafunika mbuya Sergio.
0: Haa, mwemu ndi modi.
2: Jechi ndi, pandu ile ndi pandu ya kupaula chaka cha 2026.
0: Aha.
2: Intaina zoni kapondo cha pandu ya kutafungisa 2026.
0: Mwana.
2: Pinazalariki lopa sogolo pandima.
0: Hapa kodi mbuya patako.
2: Mbuya.
0: Ine nda vamadidi ine hapa mbuya sesora longatane hati ndi nsiku ipi nafunikefu kutituone kwe.
2: Nsiku zishanu za mwezo Setembro.
0: Aha.
2: Aha, tonsezo nane kutandu endeka kunyumbu kama enoemi.
0: Aha.
2: Mbwenye kada muntu ndi 250 mbonu ziri na mbofana.
0: Aha.
2: Mbwenye pepu dinyeru anayona inatumizi la kuna maa ya Eugenia Gano.
0: Aha.
2: Mbwenye numeru yao ya telefone tinazeika pakwecha. Pratize mwaziri kuna nzato kucheza pantokozi.
0: Mwemu ndimoja. Haa, mpangwa za sala veseri ya radio.
2: Ndimo.
0: Chuda sala pano timizi pano na tupanisi kukuzeserani nkambala ya ntokozi na fenemu kutumutumize nayo kubiri na fenefi kutipanisi kuenda kukatsanza nayo. Pandanda ya nyenzi mwajimu mikala nsiku zishan chaka chaji mchikachino
2: chino chino chino chino chino
0: nimamwena vesele radio ifingabili mira mabasa tilipenda nao
2: na kutitinga kuna kama mwazira mbumba ya kucheza pantokoza na zungutu wa mpango wa mazulonga mwandembu lembu na sati na sasanyi kapitepa pandanda zitatu zini wapi na makaredi pangono pangono pangono tinafika tekweku aha.
0: Mwemu ndi modi. Hapo tukwanise kuva kuimba pangono tuwela kuti tukwanise hapa tisaki njira tuwani kuti panangu tunakwanisa pita nchiferano na mbuya
2: ngano.
0: Ngano. Mm-hmm. Pinga chimwiratu ife ah, tinati
2: ife, pasogu,
0: tipitirize nayo.
2: Ah, pasogulu pandima na zatutumbu kwa ita chii ndadembuke ndi.
0: Ahe.
2: Ambuke na kudembuka amba sazavali ya karasawa mendu mireni mwendu bozo karasawa mendu mireni.
0: Mbukapondo
2: mbukapondo mbukapondo ya. Ndepila funeta mbuya ngano leno muna funala mkembu ya Lorenzo anafalia karasa wachi mendu mireni mba kupapondu wa paradembu kiretu kaka
0: wajo mwema mba kumana ndodo wajo mwana ipata ya nakasinze
2: kama
0: wajibese nini ya pesera radio
2: wajibese nini.

Tirikubva pa kuimba kwa Shadrack Tanki Bulukira kunzinda wambuya Sergio Padza Alonga tangwe kunda kuverana kwa ana na baba Visera Radio.

0: Mwana mkuchamira John Kero no kondo kubva kwano mchamira John Kero.
1: Nditangwe ngabe kurupirwa na pai na mai na tangu machitira wa mabasao.
0: Mwana tu.
1: Mchamira John Kero.
0: Baba kuomba kuti mupate basa tu mukalipia bidi.
1: Aha.
0: Imu mkuona vondo baba katika kuta kubuyani.
1: Aha.
0: Ati munga ndo natinepo ini ndiripo fulati. Ndite Kenya kama utokala. Hapo Vesera Radio ningatalonga tati tukuchita mpamvu zonsene tulakuti kwanise kwenda kasaka pita nchiverano na mbuya Lorenzo Ngano. Mbwenye pionsene pili kuchimwa. Habiziwa nditangwanji mwenye pikafunefu kuti akwanisi pita nchiverano tuwela kuti akwanisi kutipanga mpangwa na tangwe ya nyatwa ida chitika kafunika kuti atome ndiwe ni kuilonga na tangwe kutiwe ndiwa nadziwa nsiku nafuna kuti tiende kapereketa kuta na manungo iyo ndiwa anadziwa zina ya dasweka nyakwenda. Apo pionseni pili kuchimwa ife kabi pinangu pinafuni fukuchita nzizunu tinadikira tuwele kuti ngakakuti walikutiva kusugolo kwa ndima akwanisi pita nchiverano na ife tuwele kuti abale kucheza pantokoze kwa nisikuziva mpangwa za mumbu. Apo nzanga pataku
1: nzanga
0: ndi kuona kuti mpia maso kusia ntokozi wa
1: mayeugenia
0: tuwele kuti ale anafuna kwenda katsanzaya kupandu kutandu ya ndeka tai nsiku zishano za ndanda ya Yanyenzi.
1: Yanyenzi.
0: Aha, tukumaniki tiripe kutai.
1: Ndimo.
0: Hapo mhamasu nzanga kutusie ntokozi.
1: Mwemu ndimu mwene. Mm-hmm. Anakutivisira tucheza pantokozi. Mbwenye numeru makamaka ya maa ya ushenia gano. Ndishiripa kwecha, 87-23-64-641.
0: Mafundo maire ndia na wanga
1: nzanga. Mwemu ndimu mwene di. 87-23-64-641. Pepa manabuka zina Eugenia Gano.
0: Aha. Ingakonda buka zina ya Eugenia Gano. Chipo na lini mwe tawira mpereki kubiri pezi.
1: Aha.
0: Munenda kaipasa nyapena.
1: Munenda kaipereka nkano wa mwangona. Ngona ngona mbiotira. Mbiotira mulo mukangala.
0: Aha.
1: Weza kuti nchenju na zona bubu bubu. Weza kuti pana nguzatani ya funda.
0: Aha.
1: Yanga funa kwenda soa nafunga kweni gavetachi.
0: Azaita bopa na.
1: Ngabi vizari kuti palemwe. Funandendi bukani bukani. Kani tai yeso ndipo angafika mazi muli kuchu mamezira pontu mimba mwati ndiana mudziu madidi numero ya fotokozefe kuno mwi confirmar na dinero ke podi zagwera mu linye numero inango funa kutadza bwezi muntu sakana nkanzi i confirmarini numero ingada malongefe pano ya 87-23-64-641 panabuka mai Eugenia Gano. Kawiri katatu mdine mune pereka mune vagire iwombo natambira.
0: Mwana tu.
1: Nta wana onsena nafuna kutie azapereke numerine makamake ya pwanduato ke aeroporto mtenguru nafuna zoneka unazalariki lakunu kunyumbe mpepu tuwela kutimuntu na muntu haziwe pili PWC sobri natangwe kukundu kwa pwandu nafuna kuzoneka kukampu endeka. Mm-hmm. Simu mbu ya search?
0: Mwembu ndimodi na kuti ifitisadziwa asesora malonga kale panu ati panaona nefe tisaseka, tisacheza, tisajiwana tisalonga pitankano pia kusiana siana mwemu ni munafunika
1: pepa nkabila ngana kunko pitai tonseni teni
0: mwaona tu
1: kikuchemera tiende kutandu endeka ule adapita chinchino adapita kalene ule anafuna pita kwenye ifita kaninga kutandu endeka nkwenda katende usa bwera kwe kumbalanga kaulina nefita bwera kule tamoni mabasatu mapatiru watu pia hii papia komu na zapina kutandu endeka
0: maona tu.
1: Aha.
0: Hapo mbuya tam, mbuya patako
1: mbuya
0: hapa ini ngabi chinangu chinonene hapa kutitichiti mba tukonda kupita hapa programa kucheza pantokozi
1: mundi mumwene
0: mundi tulikuona nzizi hapa ndichitichiti na mapindi maku manaye na mafemba 0:49 hapa chidasala nchakuti mupanisi hapa leru tinati tinati tuone nchezesu nsikuwa leru
1: nchezesu naoneka
0: unaoneka hapo tukusasanyira njira tira kuti habale hapa nisi pita nchiverano na efe
1: mwemu ndi mwene
0: kuti musie mboka pakwecha tai Zidzingwanweni.
1: Ndimo. Mm-hmm. Kapumuna zeka chingalingali chacha kupaula na chubasatu.
0: Oh, chachina china shota chacha.
1: Pra ziwele kutia mzizi jawa za kwana.
0: Mwaona tu.
1: Mbonyife kunu lero abala kucheza pantokozi tina mboka ilipakwecha kunu. Ningambalangazu watu wakuti kupasira na mafala. Akupasana nzeru, akubalangazana na kukundu kwa mboka. Mbonyi mboka na buwane filero ni mboka ya gumanika pastore na mai pastore pa banjao. Sadziwa panakala pastore na mai pastora. Pepa ndi pa nyumba. Pepa pasabwela ana zinji kulongera kuti ana ndi ali makirenta pa igreja. Ana namatana iyo. Ama imvangeli, ama idiakono, na zinji. Sope zoneka, pa zoneka kilenti mbozi, wankazi, mamuna kalikubasa, mbwenya zapatika na febre. Nkati mwapatika na febre, aligari, tokozi, ligari likuna pastore. Seo pastore, ini kunu ndi kunenseka, manungwanga nendi kafamwalini. Mbwelani kunu muzatanu muzani pembele rembu, ningapia nzolo wedi kusabizo kuti. Mapemberu asapasambu mpavu kuna mule anakulupira mapemberu asawangisa kuna mundu.
0: Mm-hmm.
1: Mbwena chikulupiri chechi na kunyinda kuti pastori anga ndi nkumbizi anga na mapemberu wache penseni pinachitika. Pastori edi akwata bibirache atamanga mbwenye adaviza limbu kuna maipastora kutini ndi kutamanga ndi kwenda uku na tangu tekilente ndi ligari lipano. Numeri ya nkazao ya pastora anaye wana adaligari pastoria. Ya pastore anaye, sopi da chita ligari numeru para pastore. Pastore kwa tabibira kwa nambatamanga fika kule angumana de kugona. Kilintaji pa kugona mapemberu. Ndimumwene mapemberu azafikari nkati mwakilenti. Mazagwa chizimu pa kugwa chizimu chile. Saziwa chizimu ni chizimu. Munda sagwa pansi pa kugwa pansi. Ii mapemberu nkati pastore. Chizimu cha zapita. Pakupata na kuona chizimu chiri cha pita cha buruka manungu mamai mula sisimuka. Pastora pata mikono ya kirentea wili para kutamulamuse. Mbwenye muda pate umikono kutamulamuse mbwenye nguo ya tani kadavala. Kirentiri ya trezeka ya doda mamuna ombu alikufikambo. Buka kubasa. Kapo ifi ndepi na funze fikuti. Kudoda kwa nguo na kupatiwa na pastori. Pepa dadawisa ndiye adadoda nguo openu ndi pastori. Ifi safuna tivembu kunemwe makamaka na kutivesiratu. Tipasa ninzeru sikuti ifi sadziwisa tani. Pina funzefti kufunzambu kunemwe mbu tuwela kuti mutipasa ninzeru zanu. Ifembu kuti kumazire nimbu tivembu ninzeru zanu. Ifembo muvembu ninzeru zatumbu. Ineo ndiyo mbukatu ya nsikwelero. Pastore ndakaita mapembero, pakwena kaita mapembero, kata Biblia machita mapembero kuli, chizimu chagwa, pakugwa, sadizu wakutipana kwa chizimu, mundu sagwa panzi, pakugwa panzi pala, mamizizi mingazi, chizimu china mapembero, pichiburuka, mbwenye, sadizu wakutipana kutalamuse, pastore pata mikono ya kilinte achire, pakufuna kumpata mulamuse, foya treseka, doda, mamuna chembo alikufika mbo. Kapupepa safuna tifunze ya dadudomeka ndi pastori open ndi mai ada anamatirwa imu na ife tipate njiratu ikaliboza tempaka mapetu.
0: Mm-hmm.
1: Njine mbwe Sergio mbalangazo atole.
0: Njine ndikuona kutichida sala hapa njokusia njira basi.
1: Sibasi?
0: Aha.
1: Anangwa limata gwijo usha kutichia ini fondipitipi anga cha ini cha fondipitipi anga fondigoni.
0: Awa.
1: Alipinze.
0: Awa anoneka.
1: Kapo njira pano yatu ya nzulowero njine ye
0: oitu dosh.
1: 50 11 314
0: mafundu mairi ndena wanga
1: mbuya 82
0: 50
1: 11
0: 314
1: ana chaya numero nei. Mm. Nefiko nefeni kunu ndi dendere pinafunika. Mm. Penseni tinapiverana piatu munapiva ifemu tinavambu pianumbu kuna imu sipeni mulikutali mulipaduzi njiratu ya ntambalalo numero njinei. Chayani fitrikuno tipa sirani mafala
0: kupangiza kuti anagona panyanza
1: Ndi anafa mapitirwa nyama.
0: Aha.
1: Aha. Si penu ziri kubwadza penu nkhabe anagona paweru ndi anafa mapitirwa nyama.
0: Mwona tu.
1: Funa tionimbana na funa tomapa.
0: Aha.
1: Aha. Nda wadembuka kusanthondu jesa masamba.
0: Mwona tu.
1: Aha.
0: Aha.
1: Mzizi tingena kuona pano kuchita makamaka. Oh, chiti chiti na mapindi maku mashano na mashano sanza. 0:55.
0: Kasapato mkwa chemera nzatu pangono tira kutansi
1: na kwa nisikula muka dai. Safunika, tepa nzatu alimape wa pa pa pa pa pa.

0: tintokozi athu khabilimire tikuona kuti alipo ali pa ntokozi. Ndife nkhondo ya Radio Mosambiki Beira, programa ndiyo kucheza pa ntokozi. Mwaza mwafika, machibese didi.
1: Machibese manifesto.
0: Machibese didi mbuya, chakutoma titomiziwana dzina mumbu.
1: Apa mungu bwena Meno Fernando Mawani.
0: Mbuya Meno Fernando Mawani. Muli kuwavera kupi mabasa nyumba mphepo ya Radio Mosambiki programa kucheza pa ntokozi?
1: Apa ndi kuyavera kupi Nova Sofala.
0: Nova Sofala, kwa chero tani majibesi ya nsi kwa liru mbuya men?
1: Kwa chero
0: Opa.

0: Mwenye mwaenda kumbute ngumi tai.
1: Na bazi mwenye kukuana na de mazi mwenye kita kista kita biogo mwenye enda la hau kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye
0: kwa mwenye kwa ni manja mwa Mungu na kuti Mungu ndiye anaonera pionseni tai. Takuta hapo mbuya meno hapa tina kufunzi sana pangono si upoka tayo kufunzi sana pa makalino tipangeni hapa hapa hapa adada wambani hapa ndiye pastori adatawira chemero kwenye kachitawara sau nyumba mwamai huku mbadziwa kuti mamonao mai nkabepo open adadawa ndiye ni mai anachemera pastori mbakonda dziwisa mamuna pa nyumba kuti pano panati pabwere pastori na kuti ndikubva kupa matani munandawisa mwana Mulungu matani munandawisa mwana Mulungu moda dadawisa fe Jesu Mbuya meno? Tipangeni hapa papinde kumala kwa sumana kutulero nisabudu nisi kwa zulu chishano ya Gwanda Mangwana Dimingu njira sana na funafamane mbukelero mpaka Mangwana zinati kalzip?
1: Na hapa mbomo chano chano chano Gwanda wapa na mbukelero kumispita kwa hapo mbukelero kaezi hapa kipane kwa mbukelero na wana hapa mungu Dimingu wapa kwa kwa sisi kwa kwa mbukelero basha hapo mbukelero angu
0: Kaona jisho moyo ukangani. Nyimbo ya kuimbwa na Afro Mingu tai. Munaiva kusogora kwa ndima. Pakumalisa wangani pondi zinana mumbu na kulu kuna vere mabasi ya nyumba mpepo radi Msambiki programu kucheza pantokozi.
1: Hapo nizona medwe na meno Fernando Mawane kuzika Paisha Du na unigunu na sika spondo.
0: Paisha Du!
1: Winda kangano maiwedu wanutitonga munu. Nuna kamare la Julieta Pavumbo la Segurete Makona Nesengwatani la Guma Pandomo
0: Makona Njiri Bye bye, bye Shadu. Pitrisana kufa basa radio mpaka kumapeto.
1: Obrigado, obrigado.
0: Bye bye.

0: Tikuona kuti ntokozi athu alipa dausosa dai.
1: Mwemu ndi mumwenedi. Bwerani kumwadza mwafika machibesa didi.
2: Machibesa didi.
1: Aha, dzina na chisa chilolongeremu.
2: Mugulonga na Kizito Kamisola Chapo kuno kwa Feru.
1: Mbuya Kizito Kamisola Chapo, Capital Food.
2: Capital Food kwa Feru.
1: Aha, Mbuya Chapo.
2: Baba.
1: Aha, pionseni pidalongwa kuno mwapivesera tai. Kuno kwa mwazwambangwa na asesori wa damu za kulonga kuti pansiku zishanu za mwezi wa nyenzi mwezi wa September kulongera pansiku zishanu kuna zoneka pwandu kunyumba kwa mainuwe meko aeroporto mbwenye ntengwati ndi 250 mboni ziwiri na mbofana pana muntu kapu inga zoneka inazapasi wa mai Eugenia Ngano.
2: Kapu mimba.
1: Aha. Tinga zaindambo tina mboka ya 2.5 pano.
2: Mimba.
1: Pastore azaenda kunyumba kwa kilenti kwena kaita mapembero akadachemero kwa ikuli kutibwerani kuno ndi kuvakupa mamuna kalinga bepo. Mbwenye zakwata buku kwena kwa ikuli pa kuita mapembero wa mai ala bukirana chizimu chizimu chira chita mapembero. Adzagwa mai chizimu na mapembero cha zabuluka. Mbwenye, mreza kununduke wa mai, pastoru ngapata kilenti mikonu tuwela kutamula muse, foya trezeka doda, mamuna chembo kilenti mbo afikambo. Buka kubasa, kapupepa, trikona kutikodi, adadodume kapepa, ndiye kilenti, kuchemela pastore kulongera kutzentreli mapembero ni tangundi kufakupa, openu ndi pastore adodomeka, tipasira ninzeru imu na ife, ngabe na zuisa fala tai fala nja kupasirana
2: inge
1: na
2: beba ndikona awiri ni adodomeka
1: awiri aweni hapa
2: awiri aweni mkazi na mamuna hapa adodomeka
1: kapu ife hapa tikufuna mbozi hapa
2: mbozi
1: na
2: mamuna nzatu iwe na mbozi pambira ni mwende kwe kumwe yandwa ili mkone lana ya pamba wili ndi ndombwe adodomeka ndiye pastori maka kutia kufaka munu
1: ndiyo maonero anombani mambu ya Kamisola Chapo
2: maonero anombani ya kini
1: kapo mwemu ndi mwene na kutitenji pasukuru pandimu na zafu mwapenseni kapo mapeta semana muna apitata nsikwelero ya sabudu
2: ndiri uja kutoma ndiwenda nambu ya kapesi ndiwenda kapasiari
1: mkwenda kumbi kwa dimo muna mwembe wa kwe kuzasati tomu wadami mitushiro huku mbuya Kamisola chita pondu ningapia kupia kari iwe mamunawe
2: madamari biani
1: nisabitiwa nisabinyinde ni mbuya kapesi sakunyinde iwe mbuya
3: pichululeni
1: tai Andi matama pia kumbuya matama pia kumpia tumeyu na imwe basi mbuya
3: pinazabu kina pinga ipa pepi
1: aha tendeni pia tu mapeto aha kapo perekani munikiru wabali na shamwali
2: ya kutoma kuna nkazanga Luisa Jean Jose Mario
1: majumba
2: wana
1: aha
2: ya kumili nito brilianda kukurongozo
1: aha
2: ya kumili Martini Chale
1: ya
2: kitatu mwenda yini mbuya kapezi ya
1: ande aha
2: ya kumili nkazaki Celeste Jose Damiao majalive para enda kusena
1: aha
2: ya kitatu mwenda kuna Rosari Shano Robati ndi ndratu kondi tikane kudzivene vya chitepano tsongano
1: aha
2: chachi sha chitandatu Antoni Baidoni Sande tankazaji Fatima Sheikh Kusindi
1: aha
2: ya masani
1: heri
2: kwenda kwa dipanda kwa mwana shamwa yanga Martin Bimbi
1: aha
2: heri Karudu Ambra Jonzinho Jose Duarte Divizinho
1: nele. Uhum.
2: Nankazaki Josefa Mbawange.
1: Uhum.
2: Pai Pastor Pedrinho Nankazaki Maria Kamuni Mbawange.
1: Uhum.
2: E pai Vasco Lima. nankazache Ana Maria pinga amba wange.
1: Mhm.
2: Ngari kuluwa rai, kuna shangale angari kwa bavaji Samuel ya zetu vizu, katuza nankazache grasa chale amba wange.
1: Mhm.
2: Baya sulai, ngari kuluwa rai, kila mafani kwa rolo, azizi yu nambuye langalu amba wange.
1: Aha.
2: Santi Fernando Antonio, kushkola Josina, ndi mzanda kontu lepona, ndi kondi mba wange.
1: Kakamwe.
2: Jose Antonio Nyangara kuhula na Timangwana na sikira unu na kazaji Jacinta Manuel Kumuda
1: aha
2: Mbawange Pink Karuwa Rai Guilherme Zamasani Guilherme Fernando Chari Mbawange Na onse Nalikundi Mbuyangano Mbuya Takaku
1: Mbuya
2: Sergio
0: Kuta
2: Mbuya Otronivi mbuya
1: Vovo Minini ya
2: Ede Na onse nalikundi mbawange Brigado
1: Mbwenye sumane nangu na mese teukira na muna mese kundi tende usaminena nandu ntuchira imwe
2: Ngabi vindu dai, ngabi vindu dai
1: Ah, sumane nafunakuza na masemana nangu muna timundi tende usi mne Ndikoni mbuzi chikaya
2: Tapiba, tapiba, wangetani angonteni Brigado
1: Takuta mbuya, takuta Mbuya Sergio,
0: aha.
1: Akoma nchiri mbuya kamizola chapa
0: Takuta
1: Haa

0: Aha, tukwana kuti ntoko zatu nkabili mira, halipo hada tichitira hodi. Ndife ngonda radio Msambiki Beira, programa ndiye kucheza pa ntokozi. Mwaza mwafika, machibese didi.
1: Machibese didi.
0: Machibese didi mbuye chakutoma titomezuwa na zine mumbu. Mbuye João José ni Sangalaza muna radio duzi?
1: Sisi.
0: Ah, ichovese ni kutali pangono kutu kutu kwa nisiverani. Aha, machovese da?
1: Chachovese.
0: Kakuta. Mbuye João José ni? Tipangeni kuti kuna ufimbi machibese nsiku alero kwa chiro rani?
1: Kwa chiro kwa mwadidi, sio problema ni nada.
0: Hapo, mwaza mwafika, nkati mwashubi ya rado lero mwagumana mafunzi siro, funzi sushu, na mai. Mai wa baba unangombo, haenda kampembelera, huku mumba nyumba lipo tae kupiona pano mwapiona tani vene
1: ah na gaba story ya dawa maningi
0: aponyeka tae
1: aponyeka kento kaninga naifi no polianza
0: kristu
1: mechatore na mangi ratu mamba kwenu na mangwa ya
0: na mangwa di
1: mamba na ndawa ya
0: Mandawisa mfunzisi?
1: Mashitambea iwe mbo unindambu iwe seme wako. Kwenye kapembea nkazi wa mungu.
0: Tendeni nazapiona kusokolo kwa ndima na kutialipo nyakwa anafuna kweza jita nchi baba.
1: Majipoda ngarebwele bati ya nagawisa mbiye.
0: Iwa, mbuya Sangalaza mkutonga ndimu ya? Mweza ngaza kipangeni hapa mapindo kumara kwa sumana na kutulero nisabudu nsiko zuri kishano ya gwana mwana di mingu njira zanu mkirelero mpaka mangwana zanati kazi
1: nanda njira zanga ndi kuti mangwana kunga eti aso ndi kumisa nkabe ziku nangu so kweza kumisa basi nkabe ya karatanu kweza na amaya
0: hapa tendeni pindi ya mwanyikiru kuna bali na shamwale pinatema kuti muchite mphepo? Pinatema kuti muchite mphepo mvunzano, ra? Uchiteni?
1: Agora ndisa ona pondo kuti kuna zoneka pondo pandi kuchika.
0: Kuchika?
2: Pepe pina zamangira kwe kuku airport kuti nkhupi kuna funa kudze papono fungi, kuna funa kudza fungi swa pandu.
1: Tukibinengeni pepa ngonga tani, madinyeru mba kuko kera. Nga kakunune kapandu, sa depositari udinyeru, sangono, atendi kwana ya pandu mbukuno. Agora, pinga debe mbuka, na kalinga suwa mbuku kira mabondo zanga, mta kwa nisela sigara.
0: Pepe na sasa nyiru anakuti mbuya asesori kumu ninga mkadamu pabodzi na maerijenti, anapisasa nyiru tuwela kuti pifike ninga munafunika, tuwela kuti pikomi pondu.
1: Ine tome ndinenda kuna mbuya pata kini banjao ya mawe na nyanya mina mwana nkazi yangu.
2: Takuta mbuya Sangalaza.
1: Badenda kunemu mbuya seru zaki.
0: Nakolokoto mbuya shwa sangalaza.
1: Batenda mbu kuna mbuya na umbuzo minilu. Nda mbandi zaki ya pepo mbandenda mbu kuna chama ya kuchete panto kozi. Badenda kuna baroki, panga. Badenda pungu nyangira kuna Manuel Mwanku. Bandibuluka bandenda pa sentu misora pana domini sampuru bandenda kuna mbuya magubea bandenda kuna mbuya mbuya nganu bandenda kuna mbuya BBC bandenda kuna mbuya seri kaze kukete bandenda kuna mbuya Vicente Vicente Armindo bandenda patika hapa pana mbuya durao gembo na mbaguya wene mbapiti manungo kuanga bandenda pana dona media na mamuna wene mbapiti manungo kuanga bandenda kuna sekretari watu wa bairu di Castigo Francisco Mwanduana bairini ya Nyafindi bandenda kuna Martin Manuel Duka bandenda kuna Ernesto Xavier Miguel bandenda kuna João Pimenta anakala pa Nyazingoma ratitikila ponti na pita tinti na miota pungupungu mbapiti kumala kwa sumana dini bandenda kuna mwana italianga Lirita Lirita Jefeni Sangalaza Mbaulanga ni Veronica Mario Sandi, kuna Ananga ni Etoni, Mario, Albertina, Manuel, Fernando, Angisa, Imaculada. Adipu ni Pitevera, Sikupu. Ngabe Bikinango, Bikinanga ni Rafael da Costa, Arsandi. Ngabe Bikinango, Bikinanga, Bikinanga, Pano. Primal Gaussmane, Lili, Gonzene, Nanya Greja, Gonzene, na Pendere Nene, Nova Alianza, Cristo e Terrore. Muito obrigado.
0: Makumalisa longani pondo zinana mumbu na kulu kuna feremu mabasa nyumba mpepa radi Msambiki programa kucheza pantokozi.
1: Zinanga mumbu ni João José Sangalaza, Nyafindi, Zona Mikoko.
0: Akuta mbuya João José Sangalaza pa zona ya Mikoko pitrizana kuva mbasa radio mpaka kumapeto.
1: Yakuke.
0: Bye bye.

Kama kuva kuimba kwa mbuya Shadrack Tank, nyimbo inalonga tangwi ya kulemera kwa Ntolo. Hapo ninga talonga papola na basa kuti tinati tsake nzidzi kuti kwanise kwenda kachemera mbuya Lorenzo Ngano tira kuti kwanise bwera zatipasa mafala kutsukwalisa pang'ono na tangwe programa yokucheza pantokozi ri pakati pachiliro. Apa tikuona kuti mbuya Tambo mbuya Ngano tikufuna kulonga nzizuno ali duzi funa kufika pano pa nyumba mbepo ya radio Mosambiki pa midzidzi pa tikufuna kulonga pa mapindi pangono basi ya midzidzi ya vesera radio munati muve muno kwengweri mbuya Lorenzo Ngano tera kutakwanise bwera za siya mphangwa za maliro.

Aha, vesera radio ninga talonga tati timizi tinatoma tzidzika pangono tuwele kutikwanise kuenda kakwata hapa mbuya Lorenzo Ngano tuwele kutakwanise bwera za tipanga tangwe ya mbangwa za nyatwa na mbangwa za kota tinepa tikuona kuti mbuya Lorenzo Ngano alimuno mkati mwa studio ya radio mbwenye basiene akudikira atome akhale pansi hapa mbuya Lorenzo Ngano patani kachiti mbwenye timizi pano tinati tikupaseni kaluta tuwele kuti mukwanise kusia mbangwa ziri zidakwata imwe kubukira sumana idamala nsabudu mpaka sabudu nsiku yele.

0: Mwamu ni mwadi tukono kuti mbuya Lorenzo Ngano amala sasa nyirika tuwele kuti akwanise bwera zazisia za mumpu mpangwa. Mbuya Lorenzo kaluta na kachiti ndipiano piene tipaseni mpangwa zida bwere semwe machibese ansiku ya lero. Machibese adi.
1: Majibese lidi mbuya seri shushwanki, majibese mbuya pataku, majibese onsene abale anyagubusera radu Msambiki, makamaka kucheza pantokozi. Muna tileklera na kudembuka ya pamba mbutine kukindu ya sendi vya kudodomeka.
0: Alekerero akale na maishimiralda kulekererani. Ife tonsenta kulekerera nimbo basi maesmeralda okata tsadziwa kuti pamakhaliro pana mphingo pingo
1: ndi mumwene nisadziziwa mbo tambenya kucheza pantokodza mfera dabulira ndi makristau
0: maona tu
1: sobusa mbuya mbane mbuya tambu nyamazango basi
0: aneo ndi mkada mwanga pakati pakucheza pantokodzi ale anakhala mkati mwa shudu aradu mbolonga na kaluta mwava tai
1: awena na mazangu. Ya, kakutoma tinenda pa chizwitu cha chiliro. Pa chizwitu cha chiliro ndichi. Mbuya, ubalu wa mbuya cha kuamba.
0: Mbuya muna radio duzi, mbuya?
1: Kalireni bweze, Kubweza cha radio, kubweza radio.
0: Aha, pia koma, pia mwava balikambu tepe.
1: Awa, mba nolonga tuka wafuna, mba na mwanambu nkaduta na gogodu pa mulo mutaye. Ndi kukuteka kuti mabasa mairi mizizi, boze ni boze sapi.
0: Isapi, aha.
1: Ukesiri radio, ndi tepe. Ubali wa mbuya cha kuamba, juangu cha kuamba. Asuwekerwa na mbali yao na nzukuru wao mbali masu akachemerwa Maria Stefa mai Maria Stefa akakalachisa cha munyava abu mbwenye iyo asoweka msiku ya chinai panzizi ubozi okumauru pambuto hospital centrale ebano babera mbwenye manungu amai Maria Stefa anenda kabisa lero siku ya sabudu